0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o seară târzie din 1987, în studioul lui Gled Ballard din Encino, California, Sieda Garrett răsfoia un caiet cu notițe vechi. O frază i-a sărit în ochi: Man in the Mirror. În acel moment, Ballard improviza la piano progresie de acorduri. Inspirată, Garrett a început să scrie versurile, iar în acea noapte s-a născut o piesă care avea să devină un imn al introspecției și schimbării personale.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Man in the Mirror a fost scrisă de Sieda Garrett și Glenn Ballard și produsă de Quincy Jones și Michael Jackson. Lansată pe 9 ianuarie 1988 ca al patrulea single de pe albumul Bad, piesa se remarcă prin mesajul său profund și aranjamentul gospel. Michael Jackson a fost atât de impresionat de demo-ul piesei încât a decis imediat să o înregistreze, adăugând coruri puternice interpretate de Andre Crouch Choir și The Winans pentru a amplifica emoția transmisă. Tematic, melodia explorează ideea că schimbarea începe cu fiecare individ. Versuri precum If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change, îndeamnă la autoreflecție și responsabilitate personală. Michael Jackson a considerat această piesă o declarație personală, evidențiind importanța transformării interioare pentru a influența pozitiv lumea din jur.
1: 2 years later, I'm sitting with Glenn. He gets up to turn on the keyboard and he starts playing. And I'm flipping through my lyric book and the phrase "Man in the Mirror" popped off. Every time I tell this story, I get goosebumps.
0: Man in the Mirror a atins locul întâi în Billboard Hot 100 și a fost nominalizată la Grammy pentru Record of the Year. Videoclipul piesei, regizat de Don Wilson, nu îl prezintă pe Jackson, ci utilizează imagini de arhivă pentru a evidenția probleme sociale, precum sărăcia și rasismul, subliniind mesajul melodiei. Astăzi, Man in the Mirror rămâne una dintre cele mai influente piese ale lui Michael Jackson. Un apel la conștiință care continuă să inspire generații să caute schimbarea începând cu propria persoană.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un fenomen uimitor. Cum poate mintea să influențeze corpul? Mai exact, efectul placebo. Efectul placebo apare atunci când o persoană se simte mai bine după ce primește un tratament care, în realitate, nu conține nicio substanță activă. Poate fi o pastilă de zahăr sau chiar o injecție cu apă, dar organismul reacționează ca și cum ar fi primit un medicament adevărat. Cum este posibil? Totul ține de așteptările creierului. Dacă o persoană crede că tratamentul o va ajuta, creierul poate declanșa reacții reale în corp, eliberarea de endorfine, reducerea durerii sau chiar îmbunătățirea stării generale. Cu alte cuvinte, mintea păcălește corpul, dar rezultatul este real. Efectul placebo este folosit și în cercetarea medicală pentru a testa eficiența medicamentelor. Un grup primește tratamentul real, altul placebo, iar diferența dintre rezultate arată cât de eficient este medicamentul. Interesant este că efectul placebo poate funcționa chiar și atunci când oamenii știu că primesc un placebo. Simplul act de a lua un tratament poate activa mecanismele de vindecare. Așadar, efectul placebo ne arată că granița dintre minte și corp este mult mai subțire decât credeam. Uneori, simpla convingere că ne vom face bine poate fi primul pas spre vindecare. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință de astăzi. Ne reauzim curând cu o nouă descoperire care ne pune pe gânduri.

0: Bună dimineața!
1: Smile FM.
2: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i ca un drum spre mare. Unii s-au pornit pe jos.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Loredana Țifachi.
1: Ministerul Dezvoltării are o rată de absorpție de 77% pe cele patru componente ale Planului Național de Redresare și Reziliență pe care le coordonează, iar în ultimele două săptămâni a fost crescută cu 4% această cifră. Prin urmare, până la finalul verii, există o șansă de absorpție de aproape 100%. Județul Vaslui are în implementare aproape 600 de proiecte finanțate prin PNRR. Ministerul Dezvoltării a prelungit termenul limită pentru implementarea și finalizarea de contării investițiilor finanțate de minister prin Planul Național de Redresare și Reziliență de la 30 iunie la 31 iulie. Această decizie influențează peste 5.000 de contracte la nivel național. În acest context, președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, a transmis primarilor că în acest an trebuie să prioritizeze proiectele pentru a le finaliza la timp. Autoritățile județene din Vaslui au decis ca pe drumul național 24 să fie montate semafoare, măsură luată după valul mare de accidente petrecute în ultimii ani în această zonă. Mai exact, în zona satelor Văleni și Moara Domnească, se montează semafoare care îi vor face pe șoferi să fie mai prudenți și să acorde mai multă atenție pietonilor. Amintim că la Moara Domnească semaforul este montat în zona școlii, acolo unde în urmă cu un an, un băiețel de 6 ani și-a pierdut viața după ce a traversat drumul național 24 fără să se asigure. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași organizează în perioada 8-15 mai cea de-a șasea ediție a evenimentului Săptămâna Europeană la UAIC. Ediția din acest an reunește specialiști din România, precum și din Republica Moldova, Ucraina, Turcia, Japonia, Marea Britanie și Franța. Programul cuprinde o diversitate de manifestări academice, de la conferințe științifice și sesiuni de comunicări până la workshop-uri, mese rotunde și concursuri organizate de facultăți, departamente și centre de cercetare ale universității, în parteneriat cu instituții academice și organizații din țară și din străinătate. Tematica evenimentelor acoperă un spectru interdisciplinar larg, vizând domeniile dreptului european, științelor politice și relațiilor internaționale, științelor mediului și dezvoltării durabile. Săptămâna Europeană la Universitatea Ieșeană reprezintă un cadru propice pentru consolidarea parteneriatelor instituționale și pentru valorificarea rezultatelor proiectelor de cercetare finanțate prin programe europene și naționale. Numărul paturilor destinate spitalizării continue va fi redus cu 14.000, etapizat pe parcursul următorilor 3 ani, conform unei hotărâri aprobate de guvern. În prezent, gradul de ocupare a paturilor pentru spitalizarea continuă este de 51% pentru pacienții acuți și de 60% pentru cei cronici. Specialiștii consideră că rata optimă de ocupare a paturilor la un spital este de aproximativ 80%. Planul Național de Paturi pentru perioada 2026-2028 aprobat de guvern prevede optimizarea numărului de paturi pentru spitalizare continuă finanțate de casele de asigurări de sănătate. Ministrul interimar al sănătății, Țeche Otila, a subliniat că planul național asigură predictibilitate, stabilitate și eficiență în domeniul spitalizării continue. El a adăugat că proiectul de act normativ s-a aflat în transparență timp de 40 de zile pe site-ul Ministerului Sănătății. Ministrul a precizat că planul național nu se aplică pentru paturile destinate pacienților aflați în executare a unor măsuri educative sau măsuri de siguranță, dar nici penitenciarelor spital sau spitalelor care oferă îngrijiri paliative. La toate aceste categorii de spitale, rata de ocupare este de aproape 100%.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâi pe singurul radio din județul Vaslui cu 100% program local.
2: Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM!

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Burinstmag este magazinul unde găsești totul pentru realizarea instalațiilor termice și de gaz, dar și asistență cu personal calificat pentru execuția lucrărilor necesare casei tale. De la noi cumperi produsul, tot noi îl putem monta și ne ocupăm și de toată documentația pentru ca tu să te bucuri de mai mult timp liber. Facem totul de la A la Z. Când spui instalații, spui Burinstmag. În Vaslui, strada Racova, numărul 20, în lateralul fostului Carrefour Traian. Telefon 0757-755-735. Pentru cumpărături inteligente, vii în magazinele Vascar. Bucură-te și tu de o gamă diversificată de mezeluri, specialități din carne, conserve și carne proaspătă la preț de producător. Te așteptăm în magazinele Vascar. Când construiești, renovezi sau doar vrei să schimbi ceva, Casa Lux din Huș este locul unde găsești tot ce-ți trebuie. Instalații sanitare și electrice, vopsele și varuri, mochetă, mobilă și canapele. Un adevărat depozit de idei pentru casa ta. Te așteptăm pe varianta Huș vis-a-vis de Delgas Grid. Casa Lux, inspirație pentru casa ta, de la fundație la finisaj.
2: O petrecere tare are nevoie de sororizare. Un super party are nevoie de echipa DJ3. Cu experiență de peste 15 ani în domeniul evenimentelor private, echipa DJ3 asigură bună dispoziție cu sunet, lumini și voie bună la orice fel de eveniment. Caută-ne pe Facebook, echipa DJ3, sonorizări Vaslui.
3: Mesaj de interes public. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: imediat. Smile FM. Cryorox vine cu vești bune.
1: La salonul de îngrijire și remodelare corporală Cryorox, prețurile rămân neschimbate. Bucură-te de lipoliză injectabilă cu Lemon Battle, criolipoliză, cavitație Vela Shape, epilare definitivă cu laser și pachete speciale de slăbire, tonifiere și detoxifiere. Rezultate vizibile, servicii profesionale, tarife accesibile cu zero costuri ascunse.
0: Te așteptăm la Cryorox în Vaslui, în zona gării vis-a-vis de Lidl.
1: Relații și programări la 0770 798123 sau pe pagina de Facebook Cryorox Îngrijire Corporală.
2: Simplu, natural, autentic. Pe tordegrecia.ro găsești ulei de măsline extra virgin, măsline, condimente grecești, miere grecească autentică, ceai de munte, chiar și cosmetice. Comandă de pe tordegrecia.ro. Tradiție și savoare mediteraneană la tine acasă.
3: Hei, Vaslui, cauți o soluție financiară sigură? La CEARE FlexiCredit ai împrumuturi cu dobândă fixă, fără costuri ascunse, aprobate în maxim 24 de ore.
4: Și economisire sigură, îți crești banii fără impozite sau comisioane. CEARE FlexiCredit, de peste 10 ani pentru mii de membri din România.
3: Ne găsești pe ceareflexicredit.ro sau în Vaslui, pe strada Traian, numărul 228, vis-a-vis de Digi. CEARE FlexiCredit. Îndrăznește!
4: Fii flexibil!
0: Ascultă-ne de oriunde! Prin aplicația noastră de mobil! Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie! Smile FM RoMD.
5: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

imediat. Smile FM. Cofetăria Evelin face un pas nou. Din 15 mai ne mutăm în online. Locația fizică se închide, dar sufletul cofetăriei rămâne același. Torturile și prăjiturile pe care le iubiți, candy barurile pentru evenimente, toate continuă cu aceeași pasiune și atenție la detalii. Ba chiar mai mult, pregătim surprize noi, produse în tendințe la standardele noastre de calitate. Ne veți găsi mai activi ca niciodată pentru comenzi online sau prin telefon. Cofetăria Evelin. Ochio îți deschide ochii. Optica medicală și cabinet oftalmologic acum deschis în Vaslui. Te așteptăm cu tehnologie modernă, precizie și grijă pentru privirea ta. Vino la Ochio, pe strada Nicolae Bălcescu 77A, lângă Casa de Cultură, și descoperă cum poți vedea altfel, mai bine. Ochio, vezi altfel, vezi mai bine. La Promedia Bârlad îți aducem cele mai importante evenimente locale, naționale și internaționale direct în sufrageria ta. De la reportaje de top și știri la divertisment de calitate și emisiuni educative, Promedia Bârlad îți oferă totul într-un singur loc. Nu rata niciun moment important. Urmărește Promedia Bârlad și fii mereu informat. Mai performant, mai mare, mai aerisit. Spartacus Power Gym and Fitness este pregătită să te primească. Dacă îți dorești un corp frumos și o sănătate de fier, cu aparatură de ultimă generație, într-un spațiu mare și climatizat corespunzător. Spartacus Power Gym and Fitness, în Vaslui, în spatele fostului Club Arsenal. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! Specialiștii în cosmetică auto și vulcanizare sunt la Dinu. Spălătorie și vulcanizare auto, servis rapid, servis roți, anvelope noi și SH, încărcare freon și multe altele. Iar cât ne ocupăm noi de mașina ta, tu te relaxezi la barul nostru cu o cafea sau o apă. La Dinu, la ieșirea din Vaslui spre Bârlad după Lucoil. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Loredana Țifachi.
1: Uniunea Națională a Cooperativei de Consum, Centrocoop, intenționează să transforme fosta școală de cooperație și internatul ei în zonă rezidențială cu două blocuri de locuințe care vor avea parcare proprie cu 58 de locuri. Inițiativa vine în condițiile în care clădirile nu mai sunt folosite din 2003, degradându-se. Pentru a se demara proiectul, e nevoie de elaborarea de către municipalitate a planului urbanistic zonal, această intenție fiind supusă în dezbatere publică pe site-ul primăriei. Cetățenii pot transmite eventuale observații, sugestii sau comentarii până pe 18 mai. Amintim că un proiect asemănător din apropiere este contestat de localnicii din zonă. Elevii de liceu Vasluieni din clasele a 9-a și a 10-a sunt așteptați să se înscrie la selecția din acest an pentru a deveni voluntari și astfel să fie implicați în buna desfășurare a Festivalului Umorului Constantin Tănase, care va avea loc între 5 și 11 octombrie. Tinerii doritori trebuie să răspundă postării de pe pagina directorului Centrului Cultural cu numele și prenumele din buletin, clasa, liceul și textul "Vreau să fiu organizator al Festivalului de Umor Constantin Tănase". Data limită de înscriere este duminică 17 mai. Conducerea Centrului Cultural Vaslui a precizat într-o postare pe rețelele sociale că în cadrul ultimelor ediții, un aport considerabil la reușita evenimentului a fost adus de tinerii voluntari implicați în detaliile organizatorice ale festivalului. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău a decretat stare de alertă în 65 de unități administrativ-teritoriale după întreruperea serviciului de salubrizare în aceste localități. Între localitățile vizate de măsură se numără și municipiile Moinești și Oneș, dar și orașul Lărmănești și 62 de comune. Prefectul județului a explicat că în această situație s-a ajuns după ce Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, din care fac parte cele 65 de OAT-uri, nu a reușit să încheie contractele de salubrizare. Potrivit prefectului, în mai multe orașe și comune, deșeurile nu au mai fost ridicate sâmbătă, deși era zi de colectare. Situația a impus declararea stării de alertă, care va rămâne în vigoare până la atribuirea unui contract pe termen lung de 8 ani. Mister Chivu scrie istorie în Italia. Inter Milano a câștigat pentru a 21-a oară campionatul Italiei după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în confruntarea cu Parma din etapa a 35-a. Pentru Cristian Chivu este primul trofeu ca antrenor la seniori. El a mai câștigat titlul în Italia cu Inter în 2008, 2009 și 2010, însă ca fotbalist. Parma este echipa la care Chivu a debutat ca antrenor la nivel de seniori. În sezonul trecut, acesta a contribuit la salvarea echipei de la retrogradare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâi pe singurul radio din județul Vaslui cu 100% program local. Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.

0: din studioul de radio care are burete, pereți, microfon, computer, tavan, aparatură specifică, ființe vii și nepătămate, muzici bune, umor deosebit de grav, copil, viezure și am impresia că și varză, Cezar Oană vă salută! Începe o nouă debandadă din nesfârșita serie de debandade ale unei emisiuni de radio despre care până și ginecologii născuți în Zodia Fecioară spun că a venit pe lume prin Cezar Oană. Ca de obicei, vestimentația prezentatorului este asigurată de familie și întreținută de gândul că omul știe când vine, dar la o adică știe și când pleacă de la microfon. Este a cincea zi a lunii mai. Pe Wikipedia, adică pe enciclopedia aia digitală, stă scris că astăzi este Ziua Internațională a Moașelor. Pentru cei mai tineri pe care cuvântul moașă îi trimite mai degrabă la ideea de gheață decât la demografie sau maternitate, moașa este acea doamnă care participă doar la sfârșit, în punctul culminant G, ca să spunem așa, și care zice, hai, împinge! Sigur ați văzut și ați auzit în filme, inclusiv în filmele de dragoste sau mai cu seamă în filmele romantice de dragoste. Știți că în ultimii ani au apărut bărbați din Occident în special, care spun că și bărbații pot da naștere ființelor umane. Mi-aș dori să-i văd pe ăștia cum încearcă să o convingă pe o moașă că au dreptate și anume că bărbații pot naște ființe umane. Ceva îmi spune că un astfel de personaj psihiatric ar fi primul care află cât de greu se închide o fontanelă de adult. Mă iertați, bună să vă fie inima, la mulți ani!
1: Morning Smile. If you wanna be my lover, ascult Morning Smile în fiecare dimineață de la 7 la 10 pe Smile FM. O emisiune de mai mare râsul. Hey.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Autoservirea Bâz-Bâz din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 236, are un vibe nou. Conducerea s-a schimbat, gustul a devenit prioritate, iar meniul se reinventează în fiecare zi. De la ciorbe ca la mama acasă, până la preparate moderne, totul e gătit pentru tine. Vii, alegi, mănânci bine și pleci cu zâmbetul pe buze. Te așteptăm la autoservirea Bâz-Bâz în Vaslui, vis-a-vis de liceul cu program sportiv.
2: Bâz-Bâz-Bâz.
3: În caz de accident, Hibrid Auto Autotecă este alături de tine, de la constatarea amiabilă până la reparație. Totul se desfășoară rapid și îți oferim mașină la schimb pentru toată perioada. Ne ocupăm de cazurile din România, cât și din afara țării, pentru RCA, Carte Verde sau orice societate de asigurări din țară și din străinătate. Ai avut ghinion? Noroc că există centrul de daune de la Hibrid Autotec.
4: S-a deschis locul de joacă Lumea Copiilor, din Deleni, în incinta Căminului Cultural. Este un proiect social dedicat copiilor din mediul rural, cu acces și aniversări gratuite pentru cei cu situații defavorabile. Locul de joacă include tobogan, leagăne, covor colorat și multe surprize. Te așteptăm la locul de joacă Lumea Copiilor din Deleni. Pentru informații sună la 0770204201.
5: Felul de a fi bun se învață în familie și se dăruiește mai departe. Caută codul QR de pe produsele Familia Safir și vezi în direct din fermele noastre grija pentru bunăstarea puiilor. Crescut în ferme rurale, lângă pădure, hrănit tradițional, fără coloranți, puiul zdravă în moldovenesc este tot ce avem noi mai bun de oferit. Întotdeauna ca pentru copiii noștri. Pentru o masă pregătită cu drag, alege produsele Familia Safir.
6: Vino la serviciul multimarcă Rodav, partenerul tău de încredere. Beneficiezi de servicii de calitate superioară pentru orice marcă auto. Indiferent de problema întâmpinată de mașina ta, echipa noastră specializată va găsi soluția potrivită pentru a-ți readuce vehiculul pe drumuri sigure. Vino la serviciul multimarcă Rodav, 0235 312 463.
7: Pește prăjit pe grătar cu mujdei, fără mămăligă? Tochitura fără mămăligă nu e tochitură. Ce faci cu brânza cu smântână fără mămăligă? Fiind un preparat important, ingredientul principal trebuie ales cu grijă, fără conservanți și fără euri. Când ți se face dor de gustul adevărat de mămăligă, folosește făina de la Enache Mărărit. Acest gust te va aduce acasă, la figurat, poate și la propriu. Enache Mărărit, gustul care te aduce acasă.
8: Mesaj de interes public. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
0: Back to the music.
9: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Radio de la pe bune care sună de minune. Dacă nu acum, atunci unde? Cezar Oana mă intitulez, vă salut și vă felicit pentru alegere. Că nu-i chiar atât de ușor pe cât pare să-ți potrivești aparatul de radio pe o anumită frecvență. Dai peste un bezmetic ăsta care sporovăiește acum și te irită și, mă rog, o publicație de la noi pentru care umorul involuntar pare mai prețios decât meseria de jurnalist a scris că niște clienți ai unui club din Mamaia au plătit în mini-vacanța de 1 mai 20.000 de euro nota de plată a unei distracții într-o singură seară. Potrivit aceleiași publicații, la polul opus, în Vama Veche, mulți tineri au mâncat pâine cu parizer, ne spune această publicație. Mă tem că cei de la știrpesurse.ro, căci despre ei este vorba, habar n-au cât de scump este parizerul. Serios. Și nu prea glumesc. Nu. Că acum vreo 2-3 ani, poate chiar mai bine de 3 ani, la fel de sigur pe mine, cu aceeași nonșalanță, m-am dus și eu la magazin să-mi cumpăr parizer. Îmi era poftă de parizer cu roșii. Ați mâncat vreodată parizer cu roșii? Mamă, și când vorbesc de roșii, mă refer la roșii adevărate, cu gust adevărat. Roșii de țară, cum spunem noi în popor. Am intrat în magazin și am ajuns la teșgheaua cu parizer, cu toate cele, mezeluri. Mă rog, și m-am uitat mai cu atenție. Am crezut că mă uit la desene animate. M-am uitat la prețul parizerului. Știți care a fost intenția în acel moment? Să chem vreo 2-3 prieteni amabili și generoși ca să iau ca martori la indignare și giranți la creditul de nevoi personale și poftă de parizer. Păi ce să-ți iei, mă, parizer? Aveam nevoie de credit de nevoi personale în doar 10 minute, doar cu buletinul de analize medicale. Așa mi s-a părut. Serios. La mulți ani celor care astăzi mănâncă altceva decât parizer, să zicem tort, e bine așa, poftă bună.
1: Bem cafeaua împreună și ascultăm muzică bună. Bună dimineața! Smile FM.

0: Vasulienă de distribuție a băuturilor alcoolice și nealcoolice, dar și un membru marcant al pieței de retail din Vaslui, vă așteaptă în magazinele proprii pentru a vă face coșul de cumpărături fără a scoate mulți bani din buzunar. Vino la Taviani pentru produse proaspete, de calitate și la prețuri mai mult decât rezonabile. Taviani, în Vaslui, vis-a-vis de gară și în zona pieței Traian.
1: Cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica din Vaslui, din incinta centrului de afaceri etajul 4, oferă servicii de psihologie clinică, terapie individuală de cuplu și familie, terapie pentru copii, logopedie, precum și terapie pentru autism, decontată prin Casa de Asigurări de Sănătate. În Bârlad, pe strada 1 decembrie, numărul 1, funcționează cabinetul de psihiatrie pentru adulți cu servicii acoperite de Casa de Asigurări, alături de servicii de psihologie. Iar în Negrești, pe strada Unirii, numărul 1, la cabinetul de psihiatrie și psihologie, facem consiliere copii și adulți, alături de terapie pentru autism și logopedie. Ai grijă de sănătatea ta mentală. Vino la cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica. Când buna dispoziție, atmosfera plăcută și gusturile delicioase și inconfundabile se împletesc, nu poți spune decât că ești într-un singur loc, la Dolce Vita, în centrul Vasluiului. Avem preparate internaționale, dar și tradiționale. Gătim pentru toate tipurile de pofticioși, pentru iubitorii de burgeri sau de pizza napoletană făcută la cuptor pe vatră, dar și pentru vegetarieni. Dolce Vita, în Vaslui, strada Ștefan cel Mare 153, la parterul Casei de Cultură. Livrăm la domiciliu dacă suni la 0771-325-299. Dolce Vita! Hei, ai chef de o schimbare de look? La Olea Fashion găsești haine de brand, genți și încălțăminte care îți fac cu ochiul. Piese unice, prețuri surprinzătoare și stil cât pentru o întreagă garderobă. Ne găsești în Vaslui, la sensul giratoriu de la Găzărie, pe strada Călugăreni 86A. Program de luni până vineri, între orele 9 și 16. Olea Fashion.
2: Alătură-te celei mai mari comunități de fitness din România. Stay Fit Gym. Acum și în incinta Fan Shop Park Vaslui. Te antrenezi în cele mai bune condiții, la un preț accesibil, alături de oameni cel puțin la fel de motivați ca tine. Pentru o viață sănătoasă, dar și pentru un corp frumos, fă mișcare la Stay Fit Gym.
3: Vrei să redai strălucirea mașinii tale? Descoperă Auto Detailing Vaslui. Oferim servicii de cosmetizare și detailing de top, inclusiv polish și corecție lac, strat ceramic, curățare și vopsire tapiserie piele și detailing interior. Ai grijă de aerul din mașina ta cu ozonizare AC. Ne găsești în Vaslui pe strada fabricii numărul 1. Urmărește-ne pe Facebook la Autodetailing liniuță Vaslui și pe Instagram Autodetailing Vaslui.
2: În Vaslui, pe strada Anton Pan numărul 28, te așteaptă Vechea Roma, restaurantul unde găsești tot ce-ți dorești, de la pizza și sushi până la mâncăruri tradiționale, bunătățile lumii și multe alte surprize. Atmosferă primitoare, gusturi autentice și meniuri pentru toate preferințele. Te așteptăm pe la noi sau fă o comandă prin aplicația Vechea Roma și profită de reduceri la fiecare masă. Vechea Roma. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: dragilor, sfințiile voastre, estimați consumatori de radio de la mișto, vă salut! Aceasta este emisiunea aia sănătoasă la cap, deși nu cred că este singurul reproș care îi se poate aduce. Dar asta e, voi ați vrut-o! Din ciclul evenimentelor care stau sub semnul sloganului Așa nu se mai poate, deși bag seama că da, se poate, aflăm că mai mulți curieri au fost prădați de hoți în luna aprilie. În București, doi bărbați au fost reținuți pentru furt calificat în capitală, aceștia fiind identificați și prinși și cu ajutorul camerelor de supraveghere. Ceea ce înseamnă, dragilor, că acei doi derbedei n-au fost prinși în flagrant, pe loc, ci după comiterea faptelor, ceea ce înseamnă că, din nefericire, nu prea mai avem polițiști săritori și vigilenți aflați în timpul liber. Sau nu prea mai avem polițiști aflați în timpul liber care sunt săritori și vigilenți. Păi, știți formula. Mai țineți minte că acum niscaiva luni, un curier nepalez din Bangladesh, atacat de un român recalcitrant și inuman, a fost salvat din ghearele derbedeului de un polițist aflat în timpul liber. 2-3 zile mai târziu, alt caz, alt polițist săritor aflat în timpul liber. De asta spun că în aprilie anul acesta, ori polițiștii nu-și mai iau liber, ori nu se mai plimbă pe unde se plimbau, ori pe undeva sunt de nerecunoscut și pleacă în alte țări să mai salveze pe aici pe acolo câte un nepalez care este atacat. Deși e greu de crezut. Mai bine îl sun în direct pe Yeti, omul zăpezilor, să vorbim aici la această emisiune. Pare mai credibil decât ceea ce am spus adineori.
1: Am înțeles că a sărit și la bătaie la dumneavoastră.
2: Ești cu Cezar Oana la Morning Smile pe Smile FM.

0: Bun găsit la radarul de media. Probabil cea mai urâtă zi a săptămânii este duminica, pentru că duminica începi să te activezi pentru săptămâna care urmează. Da, te poți trezi poate un pic mai târziu, însă nu mai poți face nimic din lista lucrurilor interzise, ca să le numim așa, pentru că mâine dimineață mă trezesc de vreme. Însă, unii dintre noi consideră că luni este cea mai urâtă zi, fiind confirmată de studii unde 45% dintre respondenți o percep negativ, fiind asociată cu revenirea la responsabilitate după weekend. Trecerea bruscă de la relaxare la rutina de muncă ne provoacă stres și ci că lunea scoate la iveală nemulțumirile profesionale, făcând întoarcerea la job neplăcută. Acum am mai găsit un studiu realizat de cercetătorii de la Facultatea de Științe Economice din Londra, care spune că deși tradițional lunea e considerată cea mai detestabilă zi din săptămână, de fapt cel mai rău și mai rău ne simțim marți. Se pare că în ziua de luni, urmele bunei dispoziții din weekend încă mai persistă, însă ziua următoare, marți, e o zi de lucru plină, iar weekendul următor e încă departe, ceea ce face ca această zi să fie percepută ca foarte dezagreabilă. Deci, să facem un calcul. Zile care nu ne plac, duminică, luni, marți, se pare că ne mai înviorăm un pic miercuri. Fiind mijlocul săptămânii, cred că ne obișnim cu ideea că de acum asta e. Joi ne simțim chiar bine, iar vinerea devenim euforici și suntem așa de mulțumiți vinerea pentru că studiile arată că vinerea lucrăm mai cu spor, suntem mai concentrați, facem treburile mai bine și apoi vine din nou weekendul. În urmă cu un secol, țăranii români credeau că fiecare zi a săptămânii este o făptură mitică, rea sau bună, și toate activitățile zilnice se programau după credințe și superstiții. Ziua de luni era un bărbat și era considerată o zi bună pentru începutul tuturor lucrurilor. Se spunea despre cei născuți într-o zi de luni că vor avea noroc și viață lungă. Marți era tot bărbat, dar era o zi proastă și rea, în care nu se începeau lucruri noi. Întruchiparea mitică a zilei de marți era Marțolea, o divinitate malefică care aducea ceasuri rele. Miercuri era o femeie și era considerată o zi bună. Miercurea era ziua în care țăranii credeau că s-a născut soarele. Joia e jumătate bărbat și jumătate femeie. Era ziua benefică dragostei și căsătoriilor și se considera că cei născuți joia vor avea noroc mai ales în dragoste. Vinerea era tot femeie, o zi benefică care stătea sub semnul multor superstiții și interdicții. Sâmbătă era o femeie și în urmă cu un secol era ziua în care se dădea de pomană morților. Iar duminica era în calendar popular tot o femeie. Personificarea zilei, Sfânta Duminică, era văzută ca cea mai sfântă dintre toate, fiind închinată lui Dumnezeu și dedicată odihnei. Țăranii credeau despre Sfânta Duminică că este verișoara Sâmbetei, care locuia într-un palat de aur dincolo de apa Sâmbetei. Așadar, dacă ne luăm după datinile străbunilor, dar și după trăirile epocii moderne, e destul de simplu. Miercuri, joi și vineri la muncă, de sâmbătă până marți inclusiv, weekend. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana. O săptămână bună tuturor!
1: Revenim imediat! Smile FM! În fiecare grădină există un strop de magie. Trebuie doar trezit. La Garden Plus, natura prinde viață. Gazon tuns impecabil. Arbori îngrijiți cu grijă. Sisteme de irigații care mențin verdele viu. Tu alegi flori de sezon, arbori ornamentali sau plante de interior, iar noi te ajutăm să creezi armonie. Garden Plus, în Muntenii de Jos, strada Ștefan cel Mare, numărul 19. Yo-Yo SH, haine pentru femei și bărbați și articole pentru casă. Toate moderne, curate și pline de personalitate. Azi la Yo-Yo SH din Vaslui ai totul la 20% reducere. Tot azi la Yo-Yo SH din Huș ai orice produs la doar 3 lei. Yo-Yo SH în Vaslui pe strada Ștefan cel Mare lângă Diamantul și în Huș pe strada General Teleman numărul 19. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi? bătăi de cap, vino la ITP Vaslui 069, pe strada Călugăreni numărul 133, după sensul giratoriu spre Negrești, la aproximativ 800 de metri. Noi verificăm autoturisme, motociclete și auto-utilitare până în 3,5 tone. Profesioniști, promptitudine și seriozitate. Pentru detalii te așteptăm direct la sediu. ITP Vaslui 069. Siguranța ta începe cu noi. La Ferovep, magazinul meseriașului, vis-a-vis de școala numărul 2, în zona Lidl Cartier, găsești produse sanitare, electrice, feronerie. Primim comenzi pentru uși și scări, facem mobilă la comandă de orice gen, bucătărie, dormitor sau living. Detalii direct în magazin. Vino să-ți iei ce-ți trebuie. De la Ferovep, magazinul meseriașului. Tot ce ai nevoie într-un singur loc. Școala post-liceală FEG Education Vaslui, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist și asistent medical de farmacie. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxă, taxa în rată, burse de merit și studii. Școala post-liceală FEG Education Vaslui, pentru un viitor așa cum vrei tu. Informații la 0755 995 463 și înscriere online pe site-ul școlii post-liceale FEG Education Vaslui. La Rodav, pe lângă mașinile noi, găsește o selecție de autoturisme rulate, atent verificate. Alegi în siguranță, pentru că fiecare mașină vine cu garanție de până la 3 ani. Vrei să faci un upgrade? Profită de serviciul nostru de buyback și schimbă-ți rapid mașina veche cu una pe măsura nevoilor tale. La Rodav ai rulate de calitate. În Vaslui, șoseaua națională numărul 3.
2: Back to the music.
1: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Loredana Țifachi.
1: Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției Iași a precizat că în mini-vacanța de 1 mai, aproximativ 90.500 de persoane, cetățeni străini și români, au tranzitat frontiera atât pe sensul de intrare cât și pe cel de ieșire din țară. În același interval, peste 23.000 de mijloace de transport au fost supuse formalităților de control. Pe sensul de intrare în România au fost verificate aproximativ 50.000 de persoane și mai mult de 12.000 de vehicule. În urma controalelor efectuate, atât în punctele de trecere a frontierei, cât și în zona de frontieră verde, au fost constatate 100 de fapte ilegale, dintre care 14 infracțiuni și 86 de contravenții. Pentru acestea au fost aplicate amenzi în valoare totală de peste 56.000 de lei, iar bunuri în valoare de aproximativ 5.000 de lei au fost ridicate în vederea confiscării. De asemenea, autoritățile nu au permis intrarea în țară pentru 29 de cetățeni străini care nu îndeplineau condițiile legale, iar 9 cetățeni români nu au fost lăsați să părăsească țara din diferite motive. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră subliniază că acțiunile de prevenire și combaterea faptelor ilegale sunt desfășurate zilnic în cooperare cu celelalte instituții abilitate. În perioada 31 iulie 2 august va avea loc a 17-a ediție a evenimentului Open Camp Vaslui. Concertele vor avea loc în pădurea ascunsă, adică poligonul de la Paiu. Line-up-ul ediției de anul acesta aduce pe scenă artiști precum Irina Rimes, Alternosfera, Mihail, Robin and the Backstabbers, Roa, Ultimul Nivel, Nurziatic și Quinta Spartă. Prețul unui abonament este de 200 de lei cu acces în toate cele 3 zile de festival, iar campingul rămâne gratuit ca în fiecare an. Biletele și abonamentele pot fi achiziționate de pe iabilet.ro. Mai mult de jumătate dintre decesele înregistrate anual în România sunt provocate de bolile cardiovasculare. Societatea Română de Cardiologie atrage atenția că la fiecare 3 minute un român își pierde viața din cauza unei boli de inimă. Mai mult, peste 7 din 10 români prezintă cel puțin un factor de risc major: hipertensiune arterială, colesterol crescut, fumat, diabet sau obezitate. În același timp, mulți pacienți urmează tratamente fără să înțeleagă exact de ce le iau și cum îi ajută. Medicii avertizează că lipsa de informare poate duce la întreruperea terapiei și implicit la complicații. Moțiunea de cenzură depusă de PSD AUR va fi dezbătută și votată astăzi. Documentul a adunat 254 de semnături, însă pentru a trece este nevoie să fie votată de cel puțin 233 de parlamentari. Potrivit mass mediei centrale, mai mulți semnatari au anunțat că nu mai susțin demersul, iar primii au fost parlamentarii aleși pe listele POT, dar care s-au rupt de formațiune și au pus bazele Partidului Unit. Aceștia au transmis că, deși au semnat moțiunea, nu o vor vota pentru că nu vine și cu soluții la criza politică, și grupul minorităților naționale, care are în total 17 voturi, va cântări la debarcarea sau păstrarea cabinetului Borojan. Conducerea minorităților din Parlament nu a impus o direcție privind moțiunea de cenzură și votul va fi la liber.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâi pe singurul radio din județul Vaslui cu 100% program local. Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.

0: La meetingul de susținere a premierului țării desfășurat duminică în București, o doamnă îmbrăcată în pantaloni s-a luat de un băiet înveșmântat în fustă, căruia i-a spus că nu e normal. Părerea mea este că orice alt comentariu aș adăuga ar strica frumusețea de umor de situație, umor făcut prin imprudență, umor involuntar, umor vestimentar și comportamental, caracterizați-l cum vreți. Ea în pantaloni, ăla în fustă. După cum știți, Cristi Chivu a cucerit titlul de campion al Italiei ca antrenor al echipei de fotbal masculin Internaționale Milano. Inevitabil, cel puțin una dintre publicațiile românești, așa cum așteptam de altfel, a titrat Italia la picioarele lui Chivu. E un clișeu vechi cu un istoric bogat. Vin și eu însă cu o întrebare care nu-mi dă pace de când am văzut că Italia este la picioarele lui Chivu. Ce vor scrie acele publicații dacă echipa de handbal CSM București va câștiga Liga Campionilor la handbal, firește? România la picioarele handbalistelor de la CSM sau la mâinile acestora? Doamne, ce pricinos sunt și eu. Acum, eu le înțeleg idolatria și extazul, însă dacă tot ai în ravul ăsta, de ce nu inventezi ceva nou? Fraze frumoase, sfărăitoare, ceva ce nu s-a mai spus. De bun simț, mă rog, bine, e un fel de a spune de bun simț. Mă, măcar să fie ceva nou. Tot chestia aia, Italia la picioarele lui Chivu. Dar dacă avea, Doamne ferește, platfus. Nu Italia, vorbeam de domnul Cristi. Felicitări și pe această cale. Da, mi-am adus aminte o chestie. Îl mai țineți minte pe Buhnici, influencer așa de felul lui. A lucrat pe la ProTV și la un moment dat a fost implicat într-un scandal cu soția sa. Acum nici caiva ani. Păi dacă se trezește Buhnici, mâine, poi mâine, pe plajă la Mamaia fiind, să exclame: vergeturile la picioarele divei cutare.
1: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață. Revenim imediat. Smile FM.
2: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange. Iai.
1: Descoperă complexul comercial Cristelo pe strada Ștefan cel Mare numărul 240 vis-a-vis de liceul cu program sportiv. La etajul 1 te așteaptă o lume a bucuriei pentru cei mici, jucării voluminoase, cărucioare pentru copii, biciclete, mașinuțe și multe altele. Iar la parter găsești tot ce ai nevoie pentru întreaga familie: haine pentru adulți și copii, încălțăminte pentru cei mici, jucării, lenjerii, pături și multe alte produse utile în fiecare zi. Complex comercial Cristelo, Stelo, locul unde găsești totul într-un singur spațiu, aproape de tine.
4: Hei, Vaslui, cauți o soluție financiară sigură? La CEARE FlexiCredit ai împrumuturi cu dobândă fixă, fără costuri ascunse, aprobate în maxim 24 de ore.
5: Și economisire sigură, îți crești banii fără impozite sau comisioane. CEARE FlexiCredit, de peste 10 ani pentru mii de membri din România.
4: Ne găsești pe ceareflexicredit.ro sau în Vaslui pe strada Traian, numărul 228, vis-a-vis de Digi.
5: Ce are FlexiCredit?
4: Îndrăznește!
5: Fii flexibil!
1: Pentru cumpărături inteligente, vii în magazinele Vascar. Bucură-te și tu de o gamă diversificată de mezeluri, specialități din carne, conserve și carne proaspătă la preț de producător. Te așteptăm în magazinele Vascar.
6: Hei, sunt Vanilla Unicorn, rulota stradală cu bunătăți bio. În curând îmi deschid porțile și vin cu dulciuri și produse fast food curate, făcute cu ingrediente de la producătorii locali. În fiecare lună voi oferi 10 meniuri gratuite copiilor care au nevoie de un strop de bucurie, iar odată la 2 luni vom găti împreună în ateliere plină de magie. Vine aproape! Vanilla Unicorn, gust bun, ingrediente curate și inimă pentru comunitate.
1: Ție poftă de ceva bun? Vino la The King! Crispy, aripioare, bucăți de pui, burger, inele de ceapă,
7: Toate asezonate cu sosuri delicioase și cu super ofertă. Hai să mănânci ceva bun la The King. În Vaslui, în zona gării lângă magazinul Aurocor, în Bârlad pe Bulevardul Primăverii numărul 7 sau în Huș pe strada Florilor numărul 1 vis-a-vis de parc. Poți comanda și prin Glovo. The King.
8: Aquavase SA reamintește utilizatorilor că factura de apă și de canalizare poate fi achitată online pe www.aquavas.ro, la oficiile poștale, prin rețele bancare și la partenerii comerciali, precum și la casăriile sucursalelor Aquavas SA.
9: Mesaj de interes public. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Back to the music.
11: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: salutare tuturor apreciatorilor acestui program de lucru cu publicul amator de radio, de ăla pe bune care sună de minune. Amator, am spus? Cred că mă gândeam că e un public consumator, dar m-a luat cavitatea bucală pe dinainte. Mai greșim și noi, ce să facem? De ce folosesc pluralul? Mai auzim și voci. Auziți? Voi ați văzut cum a apărut Nicușor Dan, președintele țării, acestei țări, la summitul acela din Armenia? Ați văzut ce cogea mitea rucsacul căra în spate domnul Nicușor? Doamne, nu de alta, dar e păcat de tinerețea și de sănătatea lui. Păi, cu rucsacul ăla mare, voluminos și probabil foarte greu purtat în spate la întâlnirile oficiale, în spațiul public, nu mai duce mult cu spatele și coloana vertebrală. Și nu mă refer la coloana metaforică de data asta. Nu, nicio treabă. Haios sau nehaios, tot îmi vine să întreb. Băi, nene, ce cară Nicușor în acel rucsac, băi, băiatule, bă? Te pomenești că o fi o sacoșă sau vreo 5 sacoșe de rafie în care se află câte un buton, să spun așa, nuclear, ca să folosesc o metaforă folosită și de televiziunile de știri cu talk show-uri. Nucleara dată de gâdea. Da, mă, o fi butoane de alea nucleare, personificări ale știrilor nucleare date de gâdea pe care le poartă la în rucsac. Doamne, Mike, parcă vezi că de fapt este grătarul sau butelia aia mică pentru picnic. Mai cu seamă că, din câte știu, a plecat cu doamna Maia Sandu. Și știți că ei au mai făcut drumeții prin Moldova. Și atunci a luat rucsacul, are acolo un grătarel militel, mai un copănel, mai... Vai, aceste cuvinte ne bucură sau ne doare? Nu-mi dau seama. Bună să vă fie inima!
1: Morning Smile la Smile FM. O emisiune de tot râsul.
0: Muzici bune ca altădată, umor deosebit de grav ca Odin Ioana cu Cezar Oana. Asta numesc eu, pardon de expresie, radio pe bune care sună de minune. Sau ar trebui să sune de minune ca să fiu totuși cu obrazul mai subțire. Ca să știți de unde vi se trage zâmbetul ăla. Veștile care vin din Italia de regulă sunt la mare căutare. Și nici asta nu se simte prea rău. O bancă din Italia acceptă roți de Parmigiano Reggiano drept garanție pentru împrumuturi într-un sistem care există și funcționează fix așa de mai bine de 70 de ani. În seifurile acestei bănci sunt depozitate 500.000 de roți de brânză, a căror valoare, spune presa, sunt de sute de milioane de parai. Mai țineți minte acea vorbă veche folosită de cei care voiau să te trimite la plimbare? Să zicem că te duceai la o bancă, la CEC sau mai știu eu ce bancă, pe vremuri, dar nu neapărat pe vremuri, și te duceai așa, fără să ai un serviciu, nicio garanție, nu tu salariu, nimic, pensie, nu. Te duceai să ceri un credit și te trezeai din partea eluia cu o recomandare de genul: fugi, bă, cu cercul de aici. Cam asta era formula cu care te trimitea la plimbare. Deci, într-un fel sau altul, și atunci, ca și acum, tot la roată ajungem. Atâta doar că nu era roată de cașcaval sau de Parmigiano Reggiano. Era o panoramă de roată.
1: Bună dimineața! Smile FM.

0: imediat. Smile FM.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Alătură-te celei mai mari comunități de fitness din România. Stay Fit Gym. Acum și în incinta Fan Shop Parc Vaslui. Te antrenezi în cele mai bune condiții, la un preț accesibil, alături de oameni cel puțin la fel de motivați ca tine. Pentru o viață sănătoasă, dar și pentru un corp frumos, fă mișcare la Stay Fit Gym.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate.

0: Citiți cu atenție prospectul.
1: Tu, mașina ta de generație nouă, te bucuri de drum.
2: Mașina vieții. Da, și astea mai noi au bubelelor.
3: Dar stai, că nu trebuie să mai fac griji. Merg la Hybrid Autotech. Supermecanicii de acolo sunt foarte pricepuți, inclusiv la mașinile de generație nouă, chiar și hibride sau electrice. Autotech, în Vaslui, în zona Irta.
4: Simplu, natural, autentic. Pe tordegrecia.ro găsești ulei de măsline extra virgin, măsline, condimente grecești, miere grecească autentică, ceai de munte, chiar și cosmetic. Comandă de pe dordegrecia.ro. Tradiție și savoare mediteraneană la tine acasă.
5: Aveți dureri de spate, probleme de mobilitate sau sunteți în recuperare după o afecțiune? Cabinetul de recuperare medicală Kinefit din Negrești vă oferă soluții moderne și eficiente, alături de specialiști dedicați sănătății dumneavoastră. Ne găsiți pe strada Decebal numărul 5 în incinta fostului spital. Lucrăm în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui și folosim aparatură de ultimă generație pentru fizioterapie, kinetoterapie și masaj. Sunați acum la 0773 841 455 pentru programări. Kinefit, mișcare pentru sănătatea ta.
6: Lumio Royal Beauty Salon din Vaslui, pe strada Hușului 157, vis-a-vis de liceul Emil Racoviță, este locul unde fiecare mireasă, fiecare nașă și fiecare clientă devine o adevărată pasiune. Aici părul tău este răsfățat prin spălat, vopsit și coafat, iar frumusețea ta este completată de servicii de cosmetică, manicură, pedicură, masaj și make-up profesional. Pentru mai multe detalii, vizitează pagina de Facebook Lumio Royal Beauty Salon sau te așteptăm cu drag să ne treci pragul. La Florăria Orhidea din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 238, vis-a-vis de liceul cu program sportiv, dragostea se alege în buchete care vorbesc din inimă. Flori proaspete și cadouri pentru ocazii speciale, dar și pentru zile obișnuite, dar care vrei să rămână memorabilă. Comandă online pe florăriileorhidea.ro sau prin WhatsApp la 0753049513. Livrare gratuită în orașul Vaslui și contra cost în județul Vaslui. Surprinde persoana iubită cu un gest plin de emoție. Alege Florăria Orhidea.
7: Back to the music.
8: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Iubiți credincioși, bravi, îndrăzneți care v-ați potrivit aparatul de radio pe această frecvență, stimați apreciatori, așa vă trebuie. Voi ați căutat-o. Sunt Cezar Oană și n-am încotro, mă văd nevoit să fac tot ce-mi stă în putință să nu regretați nici cât negru sub unghie, iertate să-mi fie incorectitudinea politică și licența poetică. O echipă internațională de oameni cum se cade, dar oameni de știință, nu glumă, a descoperit un model neașteptat în modul în care păsările urbane reacționează la oameni. Păsările din orașe se tem mai mult de femei decât de bărbați, iar cercetătorii nu înțeleg de ce. Specii precum pițigoiul mare, vrabia de casă și mierla tind să-și ia zborul mai devreme atunci când sunt abordate de femei decât de bărbați. Dacă am înțeles bine, este vorba despre păsările urbane. Dar eu cred că nici găinile nu sunt mai blânde atunci când văd că se apropie de ele o femeie. Și nu pentru că sunt prea bătrâne, la găini mă refer, ca să facă altceva decât ciorba aia bună, ci pentru că pur și simplu găinilor le este teamă să nu le vadă pe femei împiedicându-se. E un moment jenant și înfiorător de rușinos, știut fiind că o găină care se împiedică este o găină dilematică. Așa îi spun cercetătorii. Adică dacă stau, zice că așa și așa, dacă fug, zice, vai ce proastă. Și atunci găina, după cum foarte bine știți, alege să se împiedice strategic.
1: Morning Smile cu Cezar Oană. Morning Smile la Smile FM.

de la idei la hituri cu Andrei Dumitrașcu. Într-o seară târzie din 1987, în studioul lui Gled Ballard din Encino, California, Sieda Garrett răsfoia un caiet cu notițe vechi. O frază i-a sărit în ochi: Man in the Mirror. În acel moment, Ballard improviza la piano progresie de acorduri. Inspirată, Garrett a început să scrie versurile, iar în acea noapte s-a născut o piesă care avea să devină un imn al introspecției și schimbării personale.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Man in the Mirror a fost scrisă de Syeda Garrett și Glenn Ballard și produsă de Quincy Jones și Michael Jackson. Lansată pe 9 ianuarie 1988 ca al patrulea single de pe albumul Bad, piesa se remarcă prin mesajul său profund și aranjamentul gospel. Michael Jackson a fost atât de impresionat de demo-ul piesei încât a decis imediat să o înregistreze, adăugând coruri puternice interpretate de Andre Crouch Choir și The Winans pentru a amplifica emoția transmisă. Tematic, melodia explorează ideea că schimbarea începe cu fiecare individ. Versuri precum If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change, îndeamnă la autoreflecție și responsabilitate personală. Michael Jackson a considerat această piesă o declarație personală, evidențiind importanța transformării interioare pentru a influența pozitiv lumea din jur.
1: 2 years later, I'm sitting with Glenn. He gets up to turn on the keyboard and he starts playing. And I'm flipping through my lyric book and the phrase Man in the Mirror popped off. Every time I tell this story, I get goosebumps.
0: Man in the Mirror a atins locul întâi în Billboard Hot 100 și a fost nominalizată la Grammy pentru Record of the Year. Videoclipul piesei, regizat de Don Wilson, nu îl prezintă pe Jackson, ci utilizează imagini de arhivă pentru a evidenția probleme sociale, precum sărăcia și rasismul, subliniind mesajul melodiei. Astăzi, Man in the Mirror rămâne una dintre cele mai influente piese ale lui Michael Jackson. Un apel la conștiință care continuă să inspire generații să caute schimbarea începând cu propria persoană.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Revenim imediat. Smile FM.
2: Autoservirea Bâz Bâz din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 236, are un vibe nou. Conducerea s-a schimbat, gustul a devenit prioritate, iar meniul se reinventează în fiecare zi. De la ciorbe ca la mama acasă, până la preparate moderne, totul e gătit pentru tine. Vii, alegi, mănânci bine și pleci cu zâmbetul pe buze. Te așteptăm la autoservirea Bâz Bâz în Vaslui, vis-a-vis de liceul cu program sportiv.
3: Bâz, bâz, bâz, bâz.
4: Yo-Yo SH, haine pentru femei și bărbați și articole pentru casă. Toate moderne, curate și pline de personalitate. Azi la Yo-Yo SH din Vaslui ai totul la 20% reducere. Tot azi la Yo-Yo SH din Huș ai orice produs la doar 3 lei. Yo-Yo SH în Vaslui pe strada Ștefan cel Mare lângă Diamantul și în Huș pe strada General Teleman numărul 19.
5: Cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica din Vaslui, din incinta centrului de afaceri etajul 4, oferă servicii de psihologie clinică, terapie individuală de cuplu și familie, terapie pentru copii, logopedie, precum și terapie pentru autism, decontată prin Casa de Asigurări de Sănătate. În Bârlad, pe strada 1 decembrie numărul 1, funcționează cabinetul de psihiatrie pentru adulți cu servicii acoperite de Casa de Asigurări, alături de servicii de psihologie. Iar în Negrești, pe strada Unirii numărul 1, la cabinetul de psihiatrie și psihologie, facem consiliere copii și adulți, alături de terapie pentru autism și logopedie. Ai grijă de sănătatea ta mentală. Vino la cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica. Cofetăria Evelin face un pas nou. Din 15 mai ne mutăm în online. Locația fizică se închide, dar sufletul cofetăriei rămâne același. Torturile și prăjiturile pe care le iubiți, candy barurile pentru evenimente, toate continuă cu aceeași pasiune și atenție la detalii. Ba chiar mai mult, pregătim surprize noi, produse în tendințe la standardele noastre de calitate. Ne veți găsi mai activi ca niciodată pentru comenzi online sau prin telefon. Cofetăria Evelin.
6: Ochio îți deschide ochii.
7: Optica medicală și cabinet oftalmologic acum deschis în Vaslui. Te așteptăm cu tehnologie modernă, precizie și grijă pentru privirea ta. Vino la Ochio pe strada Nicolae Bălcescu 77A, lângă Casa de Cultură și descoperă cum poți vedea altfel, mai bine. Ochio, vezi altfel, vezi mai bine.
8: Doru, dacă mai stau mult aici, o să-mi pun CV-ul pe parbriz. Poate îl vede cineva.
9: Sau îl trimiți direct la Hybrid Autotech. Angajează mecanici, oferă salarii decente, aer condiționat și respect.
8: În Vaslui, cu aer condiționat?
9: Da, da, program fix, bonusuri și echipă faină. Poți să trimiți CV-ul la recepție@hybridautotech.ro sau la sediul din Vaslui, din zona Irta. Știu că tu meriți mai mult.
8: Gata, azi nu mai pun doar ulei. Depun și CV-ul.
10: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
11: Back to the music.
10: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Loredana Țifachi.
1: Consiliul Județean Vaslui a aprobat un proiect de hotărâre privind implementarea unui sistem de management al flotei de transport rutier al CJ, precum și la instituțiile din subordine și la întreprinderile publice, unde Consiliul Județean are calitatea de autoritate tutelară. În prezent, tehnologia de localizare automată este folosită pentru a monitoriza vehiculele societății Lucrări, Drumuri și Poduri, dar și pe cele ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. Datele sunt transmise în timp real prin utilizarea unor echipamente GPS. Aplicația generează rapoarte pentru toate componentele parcului auto, iar demersul a fost votat în unanimitate în legislativul județean. La sfârșitul lunii februarie, în județul Vaslui s-a înregistrat un număr de 59.000 de salariați, iar câștigul salarial mediu net a fost de 4.135 de lei. În aceeași perioadă, la nivel național, câștigul salarial mediu net este de 5.557 de lei. Potrivit acestor date, nivelul câștigului salarial din județul Vaslui este cu peste 25% mai mic decât media națională. Potrivit datelor Direcției de Statistică Vaslui, peste medie s-a câștigat în servicii, iar sub medie s-au situat câștigurile din agricultură, silvicultură și pescuit, precum și cele din industrie plus construcții. Comisia Națională de Strategie și Prognoză a publicat în august anul trecut proiecția principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial 2025-2028. În următorii ani, câștigul mediu net din județul Vaslui va crește cu suma de 753 de lei. În 2028, prognozele indică pentru județul Vaslui un câștig salarial al mediu net în valoare de 4.864 de lei. Înscrierile pentru titularizare se desfășoară până pe 18 mai, perioada în care profesorii sau viitorii dascăli trebuie să depună dosarele. Titularizarea este examenul prin care cadrele didactice pot obține un post stabil într-o școală dacă iau cel puțin nota 7, atât la proba scrisă cât și la inspecția la clasă. Cei care obțin minim nota 5 pot deveni suplinitori, adică profesori angajați pe perioadă determinată. Proba scrisă a concursului este programată pe 21 iulie. Dosarul de înscriere trebuie să conțină, printre altele, actele de studii, documente de identitate, cazierul judiciar și adeverința medicală care atestă că sunt apți pentru a preda. În plus, toți candidații vor fi evaluați și din punct de vedere psihiatric, potrivit unui ordin comun al autorităților.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâi pe singurul radio din județul Vaslui cu 100% program local. Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.
2: Știți ipostaza aia în care sunt surprinși adesea fotbaliștii într-un meci vorbind cu mâna la gură ca nu cumva să li se citească pe buze spusele? Să nu se prindă adversarul, ce vorbesc ei, dacă zic chestii tehnice, tactice și alte chestii? Sau dacă îl vorbesc pe unul de nașpa? Ei bine, dragi microbiști și apreciatori ai acestei emisiuni, așa ceva ar putea deveni istorie. Nu mă refer la emisiune, ci la gestul acela făcut de fotbaliști. Da. International Football Association Board a aprobat marți în unanimitate o nouă măsură disciplinară. Jucătorii care își acoperă gura atunci când vorbesc în timpul unui meci pot fi eliminați din joc. Această decizie urmează să intre în vigoare la Cupa Mondială din 2026. Practic, vor fi sancționați cu cartonaș roșu jucătorii care își acoperă gura pentru a ascunde limbajul discriminatoriu sau abuziv în timpul unei întâlniri față în față cu un adversar. Măsura își propune să prevină anumite schimburi de replici, imposibil de citit de către comentatori, arbitri sau potențiali experți în citirea pe buze. Eu cred că forul ăsta trebuia să mai aibă un pic de răbdare înainte de a vota această măsură. La câte apucături estetice de beauty au fotbaliștii de nu mai iau bietele fete loc de ei la epilat, în saloane sau la manipedii, mâine poi mine vor intra pe teren cu acid hialuronic în buze. De nici măcar mâna la gură nu mai e de folos. Pentru că pur și simplu nu mai pot articula cuvinte logopedice. Ce rost mai are această regulă? Trebuiau să mai aștepte ăștia de la International Board, nu știu ce, bla bla bla bla.
0: Bem cafeaua împreună și ascultăm muzică bună. Bună dimineața!

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Pentru cumpărături inteligente, vii în magazinele Vascar. Bucură-te și tu de o gamă diversificată de mezeluri, specialități din carne, conserve și carne proaspătă la preț de producător. Te așteptăm în magazinele Vascar.
3: Hei, ai chef de o schimbare de look? La Olea Fashion găsești haine de brand, genți și încălțăminte care îți fac cu ochiul. Piese unice, prețuri surprinzătoare și stil cât pentru o întreagă garderobă. Ne găsești în Vaslui, la sensul giratoriu de la Găzărie, pe strada Călugăreni 86A. Program de luni până vineri, între orele 9 și 16. Olea Fashion.
4: Restaurant Racova se redeschide în curând. Vă așteptăm într-un spațiu complet renovat, unde eleganța și confortul se îmbină perfect. Oferim peste 150 de locuri de cazare, un restaurant primitor cu 130 de locuri și o sală de nunți generoasă pentru 160 de invitați. Relaxarea este la ea acasă. Piscină interioară, jacuzzi, saloane de masaj, saună udă și uscată, hamam, salină și sală de sport. Racova. Redeschiderea în curând. Cu stil pentru momente de neuitat.
5: Știi locul unde fiecare șuviță devine artă? La codițe Afro by Andrea. Aici îți transformăm stilul. Codițe Afro pentru un look îndrăzneț, Afro cochet pentru eleganță modernă. Extensii cu sute pentru volum instant, tehnici nanoring și microring pentru un rezultat natural, plus împletituri pe scalp realizate cu precizie, iar extensiile le poți cumpăra direct din salon. Predăm și cursuri pentru începători. Ne găsești pe strada Castanilor numărul 5, vis-a-vis de liceul Ion Mincu. Vezi modele și inspirație pe Facebook. Codițe Afro by Andrea.
6: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
7: Mesaj de interes public. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea. Mama Alinei.
9: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Mă uit chiar acum la ceea ce urmează să vă spun și am senzația că nu mai sunt în studio, ci într-unul dintre, cum să le numesc, mă, atelierele creative de la Obregia sau de la Socola. Ia, fiți atenți un pic. Amsterdamul devine prima capitală din lume care interzice reclamele la produse din carne și la cele pe bază de combustibil fosil și are o țintă în spatele deciziei, ne spune site-ul hotnews.ro. Începând cu 1 mai, reclamele la burgeri, mașini pe benzină și companii aeriene au fost eliminate de pe panouri publicitare, stații de tramvai și stații de metrou, scrie BBC. Decizia este menită ca Amsterdamul să devină neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050, iar locuitorii să-și reducă la jumătate consumul de carne în aceeași perioadă. Alo, dragi vegani, nu vă grăbiți să vă bucurați. Mâine, poi mâine, mai inventează olandezii ceva. De pildă, să zicem, vai, te-ai răstit la ridichia aia când ai mâncat-o? I-ai vorbit cumva nașpa? Ai jignit-o sau ce? Ce? Te-ai uitat nasol la ceapă? Ia gata la pârnaie. Suprarealism? A? Nu m-aș grăbi. Nu. Hai că mă duc să-mi iau și eu o cămașă frumoasă cu mânecile la spate, ca să fim mai mulți.
1: Morning Smile. If you wanna be my lover. Asculți Morning Smile în fiecare dimineață de la 7 la 10 pe Smile FM. O emisiune de mai mare râsul. We have the thing with them and them liking them. We have the thing them love. We have the thing with them and them liking them.

0: dragilor, după cum nu odată am spus la această emisiune, viața nu doar că este frumoasă, natural așa, lăsată de bunuțul din văzduh, dar bă, nici măcar nu i-a trecut prin cap că și-ar putea pune botox sau acid hialuronic. Bravo ei! Despre silicoane nici nu poate fi vorba. De care viață am vorbit acum? Era cât pe ce să cred că m-am referit la viața de apoi. Doamne, dar nu eram departe. Ia uite aici, în presă. Polițiștii au reținut doi tineri care dansau pe morminte în cimitirul Belu. E vorba de o femeie de 24 de ani și un adolescent de 19 ani. Polițiștii capitalei s-au sesizat din oficiu luni după ce pe internet au apărut imagini cu doi tineri care dansează pe morminte în cimitirul Belu din sectorul 4. Polițiștii fac cercetări sub supravegherea parchetului, după cum foarte bine știți că e formula consacrată, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de profanare de morminte și tulburarea ordinii și liniștii publice. Din toate astea, mie îmi place faza cu liniștea publică într-un cimitir. Cu această ocazie, cei doi care au dansat pe morminte în sectorul 4 vor afla cu adevărat ce înseamnă amenda de după și pârnaia de apoi.
1: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață!

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange. Hei, Vaslui! Cauți o soluție financiară sigură? La CEARE FlexiCredit ai împrumuturi cu dobândă fixă, fără costuri ascunse, aprobate în maxim 24 de ore.
3: Și economisire sigură, îți crești banii fără impozite sau comisioane. CEARE FlexiCredit, de peste 10 ani pentru mii de membri din România.
2: Ne găsești pe CEARE FlexiCredit, aprobate în

0: Natura prinde viață. Gazon tuns impecabil. Arbori îngrijiți cu grijă. Sisteme de irigații care mențin verdele viu. Tu alegi flori de sezon, arbori ornamentali sau plante de interior, iar noi te ajutăm să creezi armonie. Garden Plaz, în Muntenii de Jos, strada Ștefan cel Mare, numărul 19.
1: Credeai că la Hybrid Autotech avem doar servicii, ITP sau centru de daună?
2: Hopa, surpriză!
1: Acum avem și mașini rulată. Dacă vrei un Logan de încredere, un Duster pregătit de drumuri grele sau poate o mașină de oraș economică și sprintenă, sau poate cauți un Volkswagen, un Ford sau o japoneză serioasă. Toate te așteaptă, verificată, testată și gata de livrare. Mașini bune, prețuri corecte și un test drive care vorbește de la sine. Hybrid Autotech, în Vaslui, în zona Irta.
2: Mașini pe bune, nu povești!
3: Pește prăjit pe grătar cu mujdei, fără mămălic?

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre un fenomen uimitor. Cum poate mintea să influențeze corpul? Mai exact, efectul placebo. Efectul placebo apare atunci când o persoană se simte mai bine după ce primește un tratament care, în realitate, nu conține nicio substanță activă. Poate fi o pastilă de zahăr sau chiar o injecție cu apă, dar organismul reacționează ca și cum ar fi primit un medicament adevărat. Cum este posibil? Totul ține de așteptările creierului. Dacă o persoană crede că tratamentul o va ajuta, creierul poate declanșa reacții reale în corp, eliberarea de endorfine, reducerea durerii sau chiar îmbunătățirea stării generale. Cu alte cuvinte, mintea păcălește corpul, dar rezultatul este real. Efectul placebo este folosit și în cercetarea medicală pentru a testa eficiența medicamentelor. Un grup primește tratamentul real, altul placebo, iar diferența dintre rezultate arată cât de eficient este medicamentul. Interesant este că efectul placebo poate funcționa chiar și atunci când oamenii știu că primesc un placebo. Simplul act de a lua un tratament poate activa mecanismele de vindecare. Așadar, efectul placebo ne arată că granița dintre minte și corp este mult mai subțire decât credeam. Uneori, simpla convingere că ne vom face bine poate fi primul pas spre vindecare. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință de astăzi. Ne reauzim curând cu o nouă descoperire care ne pune pe gânduri.
2: Revenim imediat. Smile FM.
3: Descoperă complexul comercial Cristelo pe strada Ștefan cel Mare numărul 240 vis-a-vis de liceul cu program sportiv. La etajul 1 te așteaptă o lume a bucuriei pentru cei mici, jucării voluminoase, cărucioare pentru copii, biciclete, mașinuțe și multe altele. Iar la parter găsești tot ce ai nevoie pentru întreaga familie, haine pentru adulți și copii, încălțăminte pentru cei mici, jucării, lenjerii, pături și multe alte produse utile în fiecare zi. Complex comercial Cristelo. Locul unde găsești totul într-un singur spațiu, aproape de tine. Când construiești, renovezi sau doar vrei să schimbi ceva, Casa Lux din Huș este locul unde găsești tot ce-ți trebuie. Instalații sanitare și electrice, vopsele și varuri, mochetă, mobilă și canapele. Un adevărat depozit de idei pentru casa ta. Te așteptăm pe varianta Huș vis-a-vis de Delgas Grid. Casa Lux, inspirație pentru casa ta, de la fundație la finisaj.
4: Școala post-liceală FEG Education Vaslui, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist și asistent medical de farmacie. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxă, taxa în rată, burse de merit și studii. Școala post-liceală FEG Education Vaslui, pentru un viitor așa cum vrei tu. Informații la 0755 995 463 și înscrieri

0: Scriere online pe site-ul școlii post-liceale FEG Education Vaslui.
1: Vrei să redai strălucirea mașinii tale? Descoperă Auto Detailing Vaslui. Oferim servicii de cosmetizare și detailing de top, inclusiv polish și corecție lac, strat ceramic, curățare și vopsire tapiserie piele și detailing interior. Ai grijă de aerul din mașina ta cu ozonizare AC. Ne găsești în Vaslui pe strada fabricii numărul 1. Urmărește-ne pe Facebook la Auto Detailing liniuță Vaslui și pe Instagram Auto Detailing Vaslui.
0: În Vaslui, pe strada Anton Pan numărul 28, te așteaptă Vechea Roma, restaurantul unde găsești tot ce îți dorești, de la pizza și sushi până la mâncăruri tradiționale, bunătățile lumii și multe alte surprize. Atmosferă primitoare, gusturi autentice și meniuri pentru toate preferințele. Te așteptăm pe la noi sau fă o comandă prin aplicația Vechea Roma și profită de reduceri la fiecare masă. Vechea Roma. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Am văzut adineauri pe o rețea socială, mai precis pe o rețea de socializare și alienare, un anunț de angajare. Vă rog să-mi iertați rima, nu asta mi-a fost intenția. Și văzând acel anunț de angajare, mi-am amintit de celebra întrebare care, nu știu dacă mai există, nu știu dacă angajatorii mai adresează această întrebare. Mă rog, cei de la resurse umane. Știți întrebarea? Unde vă vedeți peste 5 ani? Ultima oară când m-a întrebat așa ceva cineva, i-am răspuns, eu peste 5 ani mă văd în special în oglindă. Și bineînțeles că m-a dat afară, era un prieten, de fapt trecusem așa să-l salut, lucra la resurse umane și era un târg de joburi și chestii de genul ăsta. Am vrut să facem așa un fel de caterincă, să mai ne râdem, să mai glumim, iertați-mi exprimarea, nu știu ce. Și tot așa mi-am adus aminte și de Homer. Dacă Homer ar fi trăit în zilele noastre, în mod cert că ar fi ascultat Stevie Wonder. Mă rog, muzica lui Stevie Wonder. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă Homer mergea la un interviu de angajare, ceva, nu știu exact ce, îmi spune că ar fi fost întrebat așa cum se întreba pe vremuri. Unde vă vedeți, domnule Homer, peste 5, 6, 7 sau de ce nu 10 ani? După care mi-am imaginat cum o să-l întrebe pe Homer, la ce folosiți lentilele de contact sexual? De ce? Iar Homer ar fi răspuns, am încredere oarbă în lentilele de contact sexual. Credeți-mă pe cuvânt. Ce cuvânt? Nu vi-l spun că este vulgar. Și acum binecunoscuta interjecție, dar hei! S-a terminat emisiunea. Cezar Oana, mă intitulez ediția de astăzi, dacă nu mă șel este marți. Foarte bine, iacătă că am ghicit, e foarte probabil să fi trecut deja în etapa următoare, ceea ce înseamnă că ne reauzim mâine. Mulți am fain, toate bune, Doamne ajută, la bună reauzire!
1: Bună dimineața! Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Loredana Țifac.
2: Primarul Vaslui Lucian Braniște a reușit să obțină acordul consilierilor locali pentru a contracta un împrumut de 45 de milioane de lei pentru a finanța 5 proiecte care au termene urgente de finalizare. Pentru finanțarea 2 dintre proiecte, cel privind construirea locuințelor pentru tineri și pentru cofinanțarea reabilitării școlii Elena Cuza, primarul Braniște obținuse și anul trecut un împrumut de 30 de milioane de lei, la care însă a renunțat. Motivul a fost că împrumutul era de la trezoreria statului, iar banii nu puteau fi folosiți decât în scopul menționat în cerere. Contractarea împrumutului a fost aprobată la limită de consilierii municipali vaslueni cu 14 voturi pentru și 9 abțineri ori voturi împotrivă. Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Vaslui a anunțat că în perioada următoare va fi organizată o caravană mobilă care va ajunge în mai multe comune ale județului pentru a sprijini depunerea cererilor pentru eliberarea cărții electronice de identitate. Cetățenii vor putea depune documentele necesare la caravana mobilă fără a mai fi necesară deplasarea în oraș. Cererea pentru eliberarea documentului poate fi depusă la echipa mobilă indiferent de domiciliu. Mâine, pe 6 mai, caravana va ajunge în comuna Albești. Caravana mobilă va ajunge în comuna Codăiești pe 12 mai, unde se va afla la sediul primăriei între orele 9 și 15. Primarul din Bogdănești a anunțat de asemenea prezența caravanei în comună în perioada următoare, data exactă urmând să fie comunicată. Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat o schimbare importantă în procedura de reînnoire a actelor de identitate după mai multe sesizări venite din partea cetățenilor pe platforma guvernamentală fără hârtie. Măsura vizează eliminarea certificatului de naștere din dosarul pentru reînnoirea buletinului, document pe care oamenii erau obligați să îl aducă, deși statul deține deja aceste informații în propriile baze de date. Potrivit vicepremierului, funcționarii de la evidența persoanelor au primit dispoziție să verifice electronic informațiile de stare civilă, fără să mai trimită cetățenii după copii, dosare sau documente deja existente în sistem. Următorul pas anunțat vizează eliminarea obligativității de a prezenta dovada adresei de domiciliu în cazurile în care această informație există deja în bazele de date oficiale. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a anunțat că executivul este pregătit să adopte ordonanța de urgență privind acordarea primelor didactice din fonduri europene, însă lipsește avizul Consiliului Legislativ. Totuși, Pâslaru a adăugat faptul că guvernul ar putea adopta chiar astăzi, într-o ședință extraordinară de guvern, ordonanța care permite acordarea primelor de 1500 de lei, dacă va primi la timp avizul Consiliului. Potrivit ministrului, proiectul este pregătit de mai mult timp și vizează modificarea ordonanței 58 pentru a permite utilizarea fondurilor europene în acest scop. Ministrul a precizat că solicitarea de aviz a fost deja transmisă după obținerea avizului Consiliului Economic și Social. Dragoș Pâslaru a adăugat că o situație similară există și în cazul unei alte ordonanțe de urgență considerate jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență, care are toate avizele necesare, cu excepția celui de la Consiliul Legislativ.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâi pe singurul radio din județul Vaslui cu 100% program local. Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.
3: E marți și continuăm diminețile cu Smile and Shine aici pe Radio Smile FM. Avem muzică bună, informații de pus deoparte și 4 ore în care ziua se simte mai luminoasă. Fie că ești la muncă sau în mișcare, suntem împreună până la ora 14. Sunt Andrei Dumitrașcu și începem!

0: Imediat Smile FM. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? Vino la ITP Vaslui 069, pe strada Călugăreni numărul 133, după sensul giratoriu spre Negrești, la aproximativ 800 de metri. Noi verificăm autoturisme, motociclete și autoutilitare până în 3,5 tone. Profesioniști, promptitudine și seriozitate. Pentru detalii te așteptăm direct la sediu. ITP Vaslui 069. Siguranța ta începe cu noi!
1: Hei, sunt Vanilla Unicorn, rulota stradală cu bunătăți bio. În curând îmi deschid porțile și vin cu dulciuri și produse fast food curate, făcute cu ingrediente de la producătorii locali. În fiecare lună voi oferi 10 meniuri gratuite copiilor care au nevoie de un strop de bucurie, iar odată la 2 luni vom găti împreună în ateliere plină de magie. Vine aproape! Vanilla Unicorn, gust bun, ingrediente curate și inimă pentru comunitate.
2: Când bună dispoziție, atmosfera plăcută și gusturile delicioase și inconfundabile se împletesc, nu poți spune decât că ești într-un singur loc, la Dolce Vita, în centrul Vaslui. Avem preparate internaționale, dar și tradiționale. Gătim pentru toate tipurile de pofticioși, pentru iubitorii de burgeri sau de pizza napoletană făcută la cuptor pe vatră, dar și pentru vegetarieni. Dolce Vita, în Vaslui, strada Ștefan cel Mare 153, la parterul Casei de Cultură. Livrăm la domiciliu. Dacă suni la 0771-325-299. Dolce Vita, la Ferovep, magazinul meseriașului, vis-a-vis de școala numărul 2, în zona Lidl Cartier, găsești produse sanitare, electrice, feronerie. Primim comenzi pentru uși și scări. Facem mobilă la comandă de orice gen, bucătărie, dormitor sau living. Detalii direct în magazin. Vino să-ți iei ce-ți trebuie. De la Ferovep, magazinul meseriașului. Tot ce ai nevoie într-un singur loc. S-a deschis locul de joacă Lumea Copiilor din Deleni, în incinta Căminului Cultural. Este un proiect social dedicat copiilor din mediul rural, cu acces și aniversări gratuite pentru cei cu situații defavorabile. Locul de joacă include tobogan, leagăne, covor colorat și multe surprize. Te așteptăm la locul de joacă Lumea Copiilor din Deleni. Pentru informații sună la 0770-204-201. Pentru cumpărături inteligente, vii în magazinele Vascar. Bucură-te și tu de o gamă diversificată de mezeluri, specialități din carne, conserve și carne proaspătă, la preț de producător. Te așteptăm în magazinele Vascar. Specialiștii în cosmetică auto și vulcanizare sunt la Dinu. Spălătorie și vulcanizare auto, servis rapid, servis roți, anvelope noi și SH, încărcare freon și multe altele. Iar cât ne ocupăm noi de mașina ta, tu te relaxezi la barul nostru cu o cafea sau o apă. La Dinu, la ieșirea din Vaslui spre Bârlad după Lucoil. Mesaj de interes public. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Da, hai că începe să se încălzească. În sfârșit avem parte astăzi de cerțenin și câțiva norișori pe cer pentru o scurtă perioadă. Atingem 23 de grade Celsius după amiază, 16 grade vor fi diseară și maximum 12 grade la noapte. Vântul suflă acum cu 7 km pe oră, urcă până la 12 km pe oră după amiază. Diseară și la noapte suflă cu 11 km pe oră.

NATO intră într-un teritoriu sensibil, poveștile pe care le vedem în filme și seriale. Potrivit unei investigații The Guardian, Alianța organizează întâlniri închise cu scenariști, regizori și producători din Europa și Statele Unite. Oficial, scopul este explicarea modului în care funcționează NATO, nu influențarea conținutului artistic. Criticii spun însă că astfel de discuții pot împinge divertismentul spre propagandă. Întâlnirea a avut loc la Los Angeles, Bruxelles și Paris, iar una este programată la Londra. Un e-mail citat indică deja 3 proiecte inspirate parțial din aceste conversații. NATO respinge acuzațiile și vorbește despre dialog cu industria creativă. Problema apare când accesul la informații devine și instrument de influență narrativă. E limpede? Granița dintre informare și modelarea poveștilor publice devine tot mai greu de trasat.

0: then show the world a burning light that never shines so bright.
1: Revenim imediat. Smile FM.
2: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună.

0: Ceva bun? Vino la The King! Crispy, aripioare, bucăți de pui, burger, inele de ceapă, toate asezonate cu sosuri delicioase și cu super oferte! Hai să mănânci ceva bun la The King! În Vaslui, în zona gării lângă magazinul Aurocor, în Bârlad, pe Bulevardul Primăverii, numărul 7, sau în Huș, pe Strada Florilor, numărul 1, vis-a-vis de parc. Poți comanda și prin Glovo! The King! Tu, mașina ta de generație nouă, te bucuri de drum.
1: Mașina vieții... Da, și astea mai noi au bubele lor.
2: Dar stai, că nu trebuie să mai fac griji. Merg la Hybrid Autotech. Supermecanicii de acolo sunt foarte pricepuți, inclusiv la mașinile de generație nouă, chiar și hibride sau electrice. Autotech, în Vaslui, în zona Irta.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Criorox vine cu vești bune.
4: La salonul de îngrijire și remodelare corporală Criorox, prețurile rămân neschimbate. Bucură-te de lipoliză injectabilă cu Lemon Battle, criolipoliză, cavitație Vela Shape, epilare definitivă cu laser și pachete speciale de slăbire, tonifiere și detoxifiere. Rezultate vizibile, servicii profesionale, tarife accesibile cu zero costuri ascunse.
0: Te așteptăm la Criorox în Vaslui, în zona gării, vis-a-vis de Lidl.
4: Relații și programări la 0770798123 sau pe pagina de Facebook Criorox Îngrijire Corporală.
5: Mai performant, mai mare, mai aerisit.
6: Spartacus Power Gym and Fitness este pregătită să te primească dacă îți dorești un corp frumos și o sănătate de fier, cu aparatură de ultimă generație, într-un spațiu mare și climatizat corespunzător. Spartacus Power Gym and Fitness, în Vaslui, în spatele fostului Club Arsenal.
7: Aquavas SA reamintește utilizatorilor că prin accesarea site-ului www.aquavas.ro și crearea contului de utilizator beneficiază de o serie de facilități. Pot transmite indexul autocitit, primesc factura în format electronic, pot plăti online facturile emise, pot accesa istoricul facturilor și al consumului. Intră acum pe site și fă-ți cont pentru a accesa cu ușurință informațiile necesare.
8: La Florăria Orhidea din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 238, vis-a-vis de liceu cu program sportiv, dragostea se alege în buchete care vorbesc din inimă. Flori proaspete și cadouri pentru ocazii speciale, dar și pentru zile obișnuite, dar care vrei să rămână memorabile. Comandă online pe florăriileorhidea.ro sau prin WhatsApp la 0753049513. Livrare gratuită în orașul Vaslui și contracost în județul Vaslui. Surprinde persoana iubită cu un gest plin de emoție. Alege Florăria Orhidea.
9: Back to the music.
10: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

stă niciodată degeaba, chiar și când noi credem că luăm o pauză. O nouă teorie publicată în Psychology Review susține că imaginația nu creează imagini mentale de la zero. Ele modelează din activitatea de fundal a creierului prin selecție și inhibare. Zonele vizuale produc tipare interne, chiar și cu ochii închiși. Când ne imaginăm o față sau un loc, creierul nu aprinde pur și simplu o imagine, ci reduce semnalele care nu se potrivesc. Asta explică de ce imaginile mentale sunt mai slabe și mai instabile decât ceea ce vedem cu adevărat. Teoria poate ajuta și la înțelegerea diferențelor dintre afantasia și hiperfantasia. Unele creiere pot fixa greu imaginea, altele o pot face aproape vie. E limpede. Imaginația funcționează mai mult ca un sculptor al activității cerebrale decât ca un proiector interior.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Hei, Vaslui, cauți o soluție financiară sigură? La CEAR FlexiCredit ai împrumuturi cu dobândă fixă, fără costuri ascunse, aprobate în maxim 24 de ore.
2: Și economisire sigură, îți crești banii fără impozite sau comisioane. CEAR FlexiCredit, de peste 10 ani pentru mii de membri din România.
1: Ne găsești pe cearflexicredit.ro sau în Vaslui, pe strada Traian, numărul 228, vis-a-vis de Digi. CEAR FlexiCredit. Îndrăznește!
2: Fii flexibil!
3: Taviani, liderul pieței vasluiene de distribuție a băuturilor alcoolice și nealcoolice, dar și un membru marcant al pieței de retail din Vaslui, vă așteaptă în magazinele proprii pentru a vă face coșul de cumpărături fără a scoate mulți bani din buzunar. Vino la Taviani pentru produse proaspete, de calitate și la prețuri mai mult decât rezonabile. Taviani, în Vaslui, vis-a-vis de gară și în zona pieței Traian.
4: Lumio Royal Beauty Salon din Vaslui, pe strada Hușului 157, vis-a-vis de liceul Emil Racoviță, este locul unde fiecare mireasă, fiecare nașă și fiecare clientă devine o adevărată pasiune. Aici, părul tău este răsfățat prin spălat, vopsit și coafat, iar frumusețea ta este completată de serviciile cosmetică, manicură, pedicură, masaj și make-up profesional. Pentru mai multe detalii, vizitează pagina de Facebook Lumio Royal Beauty Salon. Sau te așteptăm cu drag să ne treci pragul.
5: Felul de a fi bun se învață în familie și se dăruiește mai departe. Caută codul QR de pe produsele Familia Safir și vezi în direct din fermele noastre grija pentru bunăstarea puiilor. Crescut în ferme rurale, lângă pădure, hrănit tradițional, fără coloranți, puiul zdravă în moldovenesc este tot ce avem noi mai bun de oferit. Întotdeauna ca pentru copiii noștri. Pentru o masă pregătită cu drag, alege produsele Familia Safir.
4: La ProMedia Bârlad îți aducem cele mai importante evenimente locale, naționale și internaționale direct în sufrageria ta. De la reportaje de top și știri la divertisment de calitate și emisiuni educative, ProMedia Bârlad îți oferă totul într-un singur loc. Nu rata niciun moment important. Urmărește ProMedia Bârlad și fii mereu informat.
6: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
7: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
6: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Loredana Țifachi.
1: În acest an, spitalele din județul Vaslui vor beneficia de investiții importante în aparatură medicală modernă, menite să îmbunătățească semnificativ actul medical și accesul pacienților la servicii de calitate. Este vorba de alocări financiare de la Ministerul Sănătății. Valoarea totală a investițiilor depășește 15 milioane de lei, fonduri nerambursabile alocate de minister, la care se va adăuga o contribuție de 10% din partea Consiliului Județean Vaslui și a Primăriei Bârlad. Din acești bani, la Spitalul Județean de Urgență Sfânta Chiriachii Vaslui va fi achiziționat un angiograf, echipament esențial pentru diagnostic rapid și intervenții salvatoare. De asemenea, Spitalul Municipal de Urgență Elena Beldiman din Bârlad va fi dotat cu aparatură de ultimă generație. Programul oficial de internship al Guvernului României va continua și în acest an, tinerii stagiari având șansa de a lucra în instituțiile administrației publice centrale în perioada iulie-august. Programul se adresează elevilor, studenților și absolvenților instituțiilor de învățământ din țară și din străinătate, iar cei interesați pot aplica pentru unul din cele 200 de locuri disponibile în cadrul celor 41 de ministere, instituții și autorități. Pe durata participării, internii vor beneficia de o indemnizație lunară, iar la finalul programului de internship vor primi un certificat de absolvire emis de Secretariatul General al Guvernului. Programul oferă tinerilor oportunitatea de a avea o experiență profesională în cadrul administrației centrale, să se implice în activitățile de la Palatul Victoria și de la celelalte instituții participante în program. Candidaturile se depun până pe 11 mai. Dosarele vor fi evaluate, după care urmează intervievarea candidaților. Stagiul va debuta pe 1 iulie. Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Elena Beldiman din Bârlad a anunțat printr-un comunicat că unitatea medicală a fost recompensată cu premiul Gold în cadrul programului internațional European Stroke Organization Angels Awards. Este o recunoaștere internațională acordată centrelor care demonstrează performanță în îngrijirea pacienților cu accident vascular cerebral. Premiile Angels recunosc și onorează echipele și persoanele dedicate îmbunătățirii continue în ceea ce privește îngrijirea AVC-ului. România continuă să se numere printre statele Uniunii Europene cele mai afectate de riscul de sărăcie și excluziune socială, ocupând în 2025 locul al treilea în acest clasament, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Aproximativ 27% din populația țării se află în această situație, în scădere față de anii anteriori, când România ocupa prima poziție în Uniune. Evoluția indică o îmbunătățire treptată, însă nivelul rămâne semnificativ peste mediul europeană. În prezent, cele mai ridicate valori sunt înregistrate în Bulgaria, de 29%, urmată de Grecia, în timp ce România se menține foarte aproape de aceste date, confirmând persistența unor vulnerabilități structurale. La polul opus, cele mai scăzute rate ale sărăciei sunt înregistrate în țări precum Cehia, Polonia și Slovenia, unde nivelul de trai și politicile sociale contribuie la o mai bună protecție a populației. La nivelul întregii Uniuni Europene, fenomenul rămâne unul extins. În 2025, aproximativ 92 de milioane de persoane, adică 21% din populație, trăiau în risc de sărăcie și excluziune socială.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâi pe singurul radio din județul Vaslui cu 100% program local.
2: Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM!

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica din Vaslui, din incinta centrului de afaceri etajul 4, oferă servicii de psihologie clinică, terapie individuală de cuplu și familie, terapie pentru copii, logopedie, precum și terapie pentru autism, decontată prin Casa de Asigurări de Sănătate. În Bârlad, pe strada 1 decembrie, numărul 1, funcționează cabinetul de psihiatrie pentru adulți cu servicii acoperite de Casa de Asigurări, alături de servicii de psihologie. Iar în Negrești, pe strada Unirii, numărul 1, la cabinetul de psihiatrie și psihologie, facem consiliere copii și adulți, alături de terapie pentru autism și logopedie. Ai grijă de sănătatea ta mentală. Vino la cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica. Burinst Mag este magazinul unde găsești totul pentru realizarea instalațiilor termice și de gaz, dar și asistență cu personal calificat pentru execuția lucrărilor necesare casei tale. De la noi cumperi produsul, tot noi îl putem monta și ne ocupăm și de toată documentația pentru ca tu să te bucuri de mai mult timp liber. Facem totul de la A la Z. Când spui instalații, spui Burinst Mag. În Vaslui, strada Racova, numărul 20, în lateralul fostului Carrefour Traian. Telefon 0757 755 735.
0: Ochio îți deschide ochii. Optica medicală și cabinet oftalmologic acum deschis în Vaslui. Te așteptăm cu tehnologie modernă, precizie și grijă pentru privirea ta. Vino la Ochio pe strada Nicolae Bălcescu 77A, lângă Casa de Cultură, și descoperă cum poți vedea altfel, mai bine. Ochio, vezi altfel, vezi mai bine. Vino la serviciul multimarcă Rodav, partenerul tău de încredere. Beneficiezi de servicii de calitate superioară pentru orice marcă auto. Indiferent de problema întâmpinată de mașina ta, echipa noastră specializată va găsi soluția potrivită pentru a-ți readuce vehiculul pe drumuri sigure. Vino la serviciul multimarcă Rodav, 0235 312 463. O petrecere tare are nevoie de sonorizare. Un super party are nevoie de echipa DJ 3. Cu experiență de peste 15 ani în domeniul evenimentelor private, echipa DJ 3 asigură bună dispoziție cu sunet, lumini și voie bună la orice fel de eveniment. Caută-ne pe Facebook, echipa DJ 3, sonorizări Vaslui. Mesaj de interes public. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Cristi Chivu transformă primul său trofeu ca antrenor într-un contract pe măsură. După titlul câștigat cu Inter în Serie A, clubul italian îi pregătește prelungirea până în 2028. Salariul ar urma să urce până la 5 milioane de euro pe an, unul dintre cele mai mari din campionatul italian. Performanța îl duce direct în istoria Interului și a Serie A. Chivu devine primul antrenor străin campion în Italia după José Mourinho, tot la Inter, în 2010. Atunci, românul era jucător în echipa care domina Europa. La 45 de ani, intră și într-un club rar, campion cu Inter, atât ca fotbalist cât și ca antrenor. Doar Armando Castellati mai reușise asta înaintea lui. E limpede, titlul cu Inter îi schimbă definitiv statutul lui Cristi Chivu în fotbalul italian, dar și mondial.

poate fi ascultată înainte să existe în lemn. Inginerii de la MIT au creat o vioară computațională, un model digital care reproduce sunetul instrumentului pe baza legilor fizicii. Deocamdată simularea redă realist corzile ciupite, tehnica numită pizzicato. Cercetătorii au pornit de la scanări CT ale unei viori Stradivarius din 1715. Modelul împarte vioara și aerul din jur în milioane de elemente mici, apoi calculează vibrațiile și sunetul produs. Lutierii ar putea testa virtual grosimea lemnului, forma corpului sau materialele înainte să construiască instrumentul. Asta nu înlocuiește meșteșugul, dar poate scurta mult procesul de experimentare. Următorul pas dificil este simularea arcușului, mult mai complexă decât ciupirea corzilor. E limpede, MIT oferă lutierilor un instrument digital care poate lega mai bine arta construcției de fizica sunetului.

0: catch my breath. Revenim imediat. Smile FM.
1: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange. Aici.
3: Știi locul unde fiecare șuviță devine artă? La codițe Afro by Andrea. Aici îți transformăm stilul. Codițe Afro pentru un look îndrăzneț, Afro cochet pentru eleganță modernă. Extensii cu sute pentru volum instant, tehnici nanoring și microring pentru un rezultat natural, plus împletituri pe scalp realizate cu precizie. Iar extensiile le poți cumpăra direct din salon. Predăm și cursuri pentru începători. Ne găsești pe strada Castanilor numărul 5 vis-a-vis de liceul Ion Mincu. Vezi modele și inspirație pe Facebook. Codițe Afro by Andrea.
4: Pește prăjit pe grătar cu mușdei, fără mămăligă? Tochitura fără mămăligă nu e tochitură. Ce faci cu brânza cu smântână fără mămăligă? Fiind un preparat important, ingredientul principal trebuie ales cu grijă, fără conservanți și fără euri. Când ți se face dor de gustul adevărat de mămăligă, folosește făina de la Enache Mărărit. Acest gust te va aduce acasă, la figurat, poate și la propriu. Enache Mărărit, gustul care te aduce acasă. Prat de mamă.

0: stil cât pentru o întreagă garderobă. Ne găsești în Vaslui, la sensul giratoriu de la Găzărie, pe strada Călugăreni 86A. Program de luni până vineri, între orele 9 și 16. Olea Fashion.
1: În caz de accident, Hybrid Autotech este alături de tine, de la constatarea amiabilă până la reparație. Totul se desfășoară rapid și îți oferim mașină la schimb pentru toată perioada. Ne ocupăm de cazurile din România, cât și din afara țării, pentru RCA, Carte Verde sau orice societate de asigurări din țară și din străinătate. Ai avut ghinion? Noroc că există centrul de daune de la Hybrid Autotech.
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Stresate nu afectează doar talia, ci poate atinge și atenția. Un studiu realizat pe peste 2000 de australieni fără demență a asociat consumul acestor produse cu o capacitate mai slabă de concentrare. Cercetătorii au observat și o creștere a scorului de risc pentru demență. În medie, alimentele ultraprocesate reprezentau 41% din energia zilnică a participanților. La fiecare creștere de 10%, atenție virtuală și viteza de procesare scădeau măsurabil. Studiul nu dovedește cauzalitate, dar arată un tipar care merită urmărit. Produsele vizate includ chipsuri, băuturi carbogazoase, mâncăruri gata preparate și hot dog. Nici o dietă altfel sănătoasă nu pare să compenseze complet prezența lor frecventă. E limpede, reducerea alimentelor ultraprocesate poate fi importantă nu doar pentru corp, ci și pentru sănătatea creierului.

Asculți Hit Stories de la Idei la Hituri cu Andrei Dumitrașcu. Într-o seară târzie din 1987, în studioul lui Gled Ballard din Encino, California, Sieda Garrett răsfoia un caiet cu notițe vechi. O frază i-a sărit în ochi: Man in the Mirror. În acel moment, Ballard improviza la piano progresie de acorduri. Inspirată, Garrett a început să scrie versurile, iar în acea noapte s-a născut o piesă care avea să devină un imn al introspecției și schimbării personale.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Man in the Mirror a fost scrisă de Sieda Garrett și Glenn Ballard și produsă de Quincy Jones și Michael Jackson. Lansată pe 9 ianuarie 1988 ca al patrulea single de pe albumul Bad, piesa se remarcă prin mesajul său profund și aranjamentul gospel. Michael Jackson a fost atât de impresionat de demo-ul piesei încât a decis imediat să o înregistreze, adăugând coruri puternice interpretate de Andre Crouch Choir și The Winans pentru a amplifica emoția transmisă. Tematic, melodia explorează ideea că schimbarea începe cu fiecare individ. Versuri precum If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change, îndeamnă la autoreflecție și responsabilitate personală. Michael Jackson a considerat această piesă o declarație personală, evidențiind importanța transformării interioare pentru a influența pozitiv lumea din jur.
1: 2 years later, I'm sitting with Glenn. He gets up to turn on the keyboard and he starts playing. And I'm flipping through my lyric book and the phrase "Man in the Mirror" popped. Every time I tell this story, I get goosebumps.
0: Man in the Mirror a atins locul întâi în Billboard Hot 100 și a fost nominalizată la Grammy pentru Record of the Year. Videoclipul piesei, regizat de Don Wilson, nu îl prezintă pe Jackson, ci utilizează imagini de arhivă pentru a evidenția probleme sociale, precum sărăcia și rasismul, subliniind mesajul melodiei. Astăzi, Man in the Mirror rămâne una dintre cele mai influente piese ale lui Michael Jackson. Un apel la conștiință care continuă să inspire generații să caute schimbarea începând cu propria persoană.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Revenim imediat. Smile FM.
2: Hei, Vaslui, cauți o soluție financiară sigură? La ce are FlexiCredit, ai împrumutul cu dobândă fixă, fără costuri ascunse, aprobate în maxim 24 de ore.
3: Și economisire sigură, îți crești banii fără impozite sau comisioane. Ce are FlexiCredit de peste 10 ani pentru mii de membri din România?
2: Ne găsești pe ceareflexicredit.ro sau în Vaslui, pe strada Traian, numărul 228, vis-a-vis de Digi.
3: Ce are FlexiCredit?
2: Îndrăznește!
3: Fii flexibil!
0: Restaurant Racova se redeschide în curând! Vă așteptăm într-un spațiu complet renovat, unde eleganța și confortul se îmbină perfect. Oferim peste 150 de locuri de cazare, un restaurant primitor cu 130 de locuri și o sală de nunți generoasă pentru 160 de invitați. Relaxarea este la ea acasă. Piscină interioară, jacuzzi, saloane de masaj, saună udă și uscată, hamam, salină și sală de sport. Racova. Redeschiderea în curând, cu stil pentru momente de neuitat.
4: Alătură-te celei mai mari comunități de fitness din România. Stay Fit Gym. Acum și în incinta Fan Shop Parc Vaslui. Te antrenezi în cele mai bune condiții la un preț accesibil, alături de oameni cel puțin la fel de motivați ca tine. Pentru o viață sănătoasă, dar și pentru un corp frumos, fă mișcare la Stay Fit Gym. Școala post-liceală FEG Education Vaslui, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist și asistent medical de farmacie. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxă, taxa în rată, burse de merit și studii. Școala post-liceală FEG Education Vaslui, pentru un viitor așa cum vrei tu. Informații la 0755 995 463 și înscriere online pe site-ul școlii post-liceale FEG Education Vaslui.
5: Autoservirea Bâz Bâz din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 236, are un vibe nou. Conducerea s-a schimbat, gustul a devenit prioritate, iar meniul se reinventează în fiecare zi. De la ciorbe ca la mama acasă, până la preparate moderne, totul e gătit pentru tine. Vii, alegi, mănânci bine și pleci cu zâmbetul pe buze. Te așteptăm la autoservirea Bâz Bâz în Vaslui, vis-a-vis de liceul cu program sportiv. Bâz, bâz, bâz, bâz.
6: La Rodav, pe lângă mașinile noi, găsește o selecție de autoturisme rulate, atent verificată. Alegi în siguranță, pentru că fiecare mașină vine cu garanție de până la 3 ani. Vrei să faci un upgrade? Profită de serviciul nostru de buyback și schimbă-ți rapid mașina veche cu una pe măsura nevoilor tale. La Rodav ai rulate de calitate. În Vaslui, șoseaua națională numărul 3.
7: Aveți dureri de spate, probleme de mobilitate sau sunteți în recuperare după o afecțiune? Cabinetul de recuperare medicală Kinefit din Negrești vă oferă soluții moderne și eficiente, alături de specialiști dedicați sănătății dumneavoastră. Ne găsiți pe strada Decebal numărul 5 în incinta fostului spital. Lucrăm în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui și folosim aparatură de ultimă generație pentru fizioterapie, kinetoterapie și masaj. Sunați acum la 0773 841 455 pentru programări. Kinefit, mișcare pentru sănătatea ta.
6: Yo-Yo SH, haine pentru femei și bărbați și articole pentru casă, toate moderne, curate și pline de personalitate. Azi la Yo-Yo SH din Vaslui ai totul la 20% reducere. Tot azi la Yo-Yo SH din Huș ai orice produs la doar 3 lei. Yo-Yo SH în Vaslui, pe strada Ștefan cel Mare lângă Diamantul, și în Huș pe strada General Teleman numărul 19. Când construiești, renovezi sau doar vrei să schimbi ceva, Casa Lux din Huș este locul unde găsești tot ce-ți trebuie. Instalații sanitare și electrice, vopsele și varuri, mochetă, mobilă și canapele. Un adevărat depozit de idei pentru casa ta. Te așteptăm pe varianta Huș vis-a-vis de Delgas Grid. Casa Lux, inspirație pentru casa ta, de la fundație la finisaj.
1: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Loredana Țifachi.
1: Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției Iași a precizat că în mini-vacanța de 1 mai, aproximativ 90.500 de persoane, cetățeni străini și români, au tranzitat frontiera atât pe sensul de intrare cât și pe cel de ieșire din țară. În același interval, peste 23.000 de mijloace de transport au fost supuse formalităților de control. Pe sensul de intrare în România au fost verificate aproximativ 50.000 de persoane și mai mult de 12.000 de vehicule. În urma controalelor efectuate, atât în punctele de trecere a frontierei, cât și în zona de frontieră verde, au fost constatate 100 de fapte ilegale, dintre care 14 infracțiuni și 86 de contravenții. Pentru acestea au fost aplicate amenzi în valoare totală de peste 56.000 de lei, iar bunuri în valoare de aproximativ 5.000 de lei au fost ridicate în vederea confiscării. De asemenea, autoritățile nu au permis intrarea în țară pentru 29 de cetățeni străini care nu îndeplineau condițiile legale, iar 9 cetățeni români nu au fost lăsați să părăsească țara din diferite motive. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră subliniază că acțiunile de prevenire și combaterea faptelor ilegale sunt desfășurate zilnic în cooperare cu celelalte instituții abilitate. În perioada 31 iulie 2 august va avea loc a 17-a ediție a evenimentului Open Camp Vaslui. Concertele vor avea loc în pădurea ascunsă, adică poligonul de la Paiu. Line-up-ul ediției de anul acesta aduce pe scenă artiști precum Irina Rimes, Alternosfera, Mihail, Robin and the Backstabbers, Roa, Ultimul Nivel, Nurziatic și Quinta Spartă. Prețul unui abonament este de 200 de lei cu acces în toate cele 3 zile de festival, iar campingul rămâne gratuit ca în fiecare an. Biletele și abonamentele pot fi achiziționate de pe iabilet.ro. Mai mult de jumătate dintre decesele înregistrate anual în România sunt provocate de bolile cardiovasculare. Societatea Română de Cardiologie atrage atenția că la fiecare 3 minute un român își pierde viața din cauza unei boli de inimă. Mai mult, peste 7 din 10 români prezintă cel puțin un factor de risc major: hipertensiune arterială, colesterol crescut, fumat, diabet sau obezitate. În același timp, mulți pacienți urmează tratamente fără să înțeleagă exact de ce le iau și cum îi ajută. Medicii avertizează că lipsa de informare poate duce la întreruperea terapiei și implicit la complicații. Moțiunea de cenzură depusă de PSD AUR va fi dezbătută și votată astăzi. Documentul a adunat 254 de semnături, însă pentru a trece este nevoie să fie votată de cel puțin 233 de parlamentari. Potrivit mass mediei centrale, mai mulți semnatari au anunțat că nu mai susțin demersul, iar primii au fost parlamentarii aleși pe listele POT, dar care s-au rupt de formațiune și au pus bazele Partidului Unit. Aceștia au transmis că, deși au semnat moțiunea, nu o vor vota pentru că nu vine și cu soluții la criza politică, și grupul minorităților naționale, care are în total 17 voturi, va cântări la debarcarea sau păstrarea cabinetului Bolojan. Conducerea minorităților din Parlament nu a impus o direcție privind moțiunea de cenzură și votul va fi la liber.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâi pe singurul radio din județul Vaslui cu 100% program local.
2: Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.

0: țipă.
1: Revenim imediat. Smile FM.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cofetăria Evelin face un pas nou. Din 15 mai ne mutăm în online. Locația fizică se închide, dar sufletul cofetăriei rămâne același. Torturile și prăjiturile pe care le iubiți, candy barurile pentru evenimente. Toate continuă cu aceeași pasiune și atenție la detalii. Ba chiar mai mult, pregătim surprize noi, produse în tendințe la standardele noastre de calitate. Ne veți găsi mai activi ca niciodată pentru comenzi online sau prin telefon. Cofetăria Evelin. Descoperă complexul comercial Cristelo pe strada Ștefan cel Mare numărul 240 vis-a-vis de liceul cu program sportiv. La etajul 1 te așteaptă o lume a bucuriei pentru cei mici, jucării voluminoase, cărucioare pentru copii, biciclete, mașinuțe și multe altele. Iar la parter găsești tot ce ai nevoie pentru întreaga familie, haine pentru adulți și copii, încălțăminte pentru cei mici, jucării, lenjerii, pături și multe alte produse utile în fiecare zi. Complex comercial Cristelo, locul unde găsești totul într-un singur spațiu, aproape de tine. În fiecare grădină există un strop de magie. Trebuie doar trezit. La Garden Plaz, natura prinde viață. Gazon tuns impecabil, arbori îngrijiți cu grijă, sisteme de irigații care mențin verdele viu. Tu alegi flori de sezon, arbori ornamentali sau plante de interior, iar noi te ajutăm să creezi armonie. Garden Plaz, în Muntenii de Jos, strada Ștefan cel Mare, numărul 19. Pentru cumpărături inteligente, vii în magazinele Vascar. Bucură-te și tu de o gamă diversificată de mezeluri, specialități din carne, conserve și carne proaspătă la preț de producător. Te așteptăm în magazinele Vascar. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Mesaj de interes public. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

pot reduce pofta de mâncare, dar unii pacienți spun că le reduc și pofta de viață. Medicii descriu relatări despre reacții emoționale mai plate și mai puțină plăcere pentru activități obișnuite. Fenomenul a primit online numele de personalitatea Ozempic. Efectul nu este confirmat clar ca reacție directă a medicamentului, dar apare suficient de des pentru a fi studiat. Cercetătorii se uită la dopamină, sistemul cerebral al recompensei. GLP-1 poate reduce zgomotul alimentar și pofta pentru alcool sau nicotina. La unii pacienți, aceeași reducere ar putea atinge și muzica, sexul, cititul sau alte bucurii. În unele cazuri, simptomele s-au diminuat după ajustarea dozei. E limpede. Tratamentele GLP-1 schimbă nu doar greutatea, ci pot influența și felul în care oamenii simt recompensa.

aplicațiile care îți golesc bateria fără să le vezi. Play Store va afișa etichete pentru programele care consumă resurse în fundal chiar și când ecranul este oprit. Măsura îi ajută pe utilizatori să evite aplicațiile care țin procesorul activ inutil. Avertismentul apare după doar o analiză pe termen mai lung. Google verifică dacă o aplicație rulează în fundal peste 2 ore într-o zi și dacă problema afectează mai mult de 5% dintre utilizatori timp de 28 de zile. Aplicațiile cu motive clare, precum navigația, livrările sau redarea video, pot fi exceptate. Cele care consumă resurse fără justificare pot primi etichetă și vizibilitate mai redusă în magazin. E limpede? Google pune presiune pe dezvoltatori să respecte bateria utilizatorilor.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
0: La Ferovep, magazinul meseriașului, vis-a-vis de școala numărul 2, în zona Lidl Cartier, găsești produse sanitare, electrice, feronerie. Primim comenzi pentru uși și scări, facem mobilă la comandă de orice gen, bucătărie, dormitor sau living. Detalii direct în magazin. Vino să-ți iei ce-ți trebuie. De la Ferovep, magazinul meseriașului. Tot ce ai nevoie într-un singur loc.
3: Când bună dispoziție, atmosfera plăcută și gusturile delicioase și inconfundabile se împlătesc, nu poți spune decât că ești într-un singur loc, la Dolce Vita, în centrul Vaslui. Avem preparate internaționale, dar și tradiționale. Gătim pentru toate tipurile de pofticioși, pentru iubitorii de burgeri sau de pizza napoletană făcută la cuptor pe vatră, dar și pentru vegetarieni. Dolce Vita, în Vaslui, strada Ștefan cel Mare 153, la parterul Casei de Cultură. Livrăm la domiciliu, dacă suni la 0771-325-299. Dolce Vita.
4: Simplu, natural, autentic. Pe tordegrecia.ro găsești ulei de măsline extra virgin, măsline, condimente grecești, miere grecească autentică, ceai de munte, chiar și cosmetice. Comandă de pe tordegrecia.ro. Tradiție și savoare mediteraneană la tine acasă.
5: Lumio Royal Beauty Salon.
0: Din Vaslui, pe strada Hușului 157, vis-a-vis de liceul Emil Racoviță, este locul unde fiecare mireasă, fiecare nașă și fiecare clientă devine o adevărată pasiune. Aici, părul tău este răsfățat prin spălat, vopsit și coafat, iar frumusețea ta este completată de servicii de cosmetică, manicură, pedicură, masaj și make-up profesional. Pentru mai multe detalii, vizitează pagina de Facebook Lumio Royal Beauty Salon. Sau te așteptăm cu drag să ne treci pragul.
6: Hei, sunt Vanilla Unicorn, rulota stradală cu bunătăți bio. În curând îmi deschid porțile și vin cu dulciuri și produse fast food curate, făcute cu ingrediente de la producătorii locali. În fiecare lună voi oferi 10 meniuri gratuite copiilor care au nevoie de un strop de bucurie, iar odată la 2 luni vom găti împreună în ateliere pline de magie. Vine aproape! Vanila, făcute cu ingrediente

0: grele sau poate o mașină de oraș economică și sprintenă. Sau poate cauți un Volkswagen, un Ford sau o japoneză serioasă. Toate te așteaptă, verificată, testată și gata de livrare. Mașini bune, prețuri corecte și un test drive care vorbește de la sine. Hybrid Autotech, în Vaslui, în zona Irta.
1: Mașini pe bune, nu povești!
2: În Vaslui, pe strada Anton Pan, numărul 28, te așteaptă Vechea Roma. Restaurantul unde găsești tot ce îți dorești, de la pizza și sushi, până la mâncăruri tradiționale, bunătățile lumii și multe alte surprize. Atmosferă primitoare, gusturi autentice și meniuri pentru toate preferințele. Te așteptăm pe la noi sau fă o comandă prin aplicația Vechea Roma și profită de reduceri la fiecare masă. Vechea Roma.
3: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Oscarurile trag o linie clară între ajutorul AI și creația umană. Academia Americană de Film a anunțat reguli noi pentru gala din martie 2027. Actoria și scenariile trebuie să fie realizate de oameni pentru a putea intra în cursa pentru premii. Cineaștii pot folosi instrumente AI, dar un actor sintetic nu poate câștiga un Oscar. Regula vine după apariția actriței generate de AI, Tilly Norwood, care a stârnit reacții puternice la Hollywood. Academia spune că scenariile trebuie scrise de oameni, nu produse integral de inteligență artificială. Organizatorii pot cere informații suplimentare pentru a verifica modul în care a fost creat un film. Miza este protejarea muncii actorilor și a scenariștilor într-o industrie aflată sub presiune tehnologică. E limpede. Oscarurile acceptă AI ca instrument, dar păstrează premiile pentru creația umană.

0: FM Happy Hits.
1: Bun găsit la radarul de media. Probabil cea mai urâtă zi a săptămânii este duminica, pentru că duminica începi să te activezi pentru săptămâna care urmează. Da, te poți trezi poate un pic mai târziu, însă nu mai poți face nimic din lista lucrurilor interzise, ca să le numim așa, pentru că mâine dimineață mă trezesc de vreme. Însă, unii dintre noi consideră că luni este cea mai urâtă zi, fiind confirmată de studii unde 45% dintre respondenți o percep negativ, fiind asociată cu revenirea la responsabilități după weekend. Trecerea bruscă de la relaxare la rutina de muncă ne provoacă stres și cică lunea scoate la iveală nemulțumirile profesionale, făcând întoarcerea la job neplăcută. Acum am mai găsit un studiu realizat de cercetătorii de la Facultatea de Științe Economice din Londra, care spune că deși tradițional lunea e considerată cea mai detestabilă zi din săptămână, de fapt cel mai rău și mai rău ne simțim marți. Se pare că în ziua de luni, urmele bunei dispoziții din weekend încă mai persistă, însă ziua următoare, marți, e o zi de lucru plină, iar weekendul următor e încă departe, ceea ce face ca această zi să fie percepută ca foarte dezagreabilă. Deci, să facem un calcul. Zile care nu ne plac, duminică, luni, marți, se pare că ne mai înviorăm un pic miercuri. Fiind mijlocul săptămânii, cred că ne obișnim cu ideea că de acum asta e. Joi ne simțim chiar bine, iar vinerea devenim euforici și suntem așa de mulțumiți vinerea pentru că studiile arată că vinerea lucrăm mai cu spor, suntem mai concentrați, facem treburile mai bine și apoi vine din nou weekendul. În urmă cu un secol, țăranii români credeau că fiecare zi a săptămânii este o făptură mitică, rea sau bună, și toate activitățile zilnice se programau după credințe și superstiții. Ziua de luni era un bărbat și era considerată o zi bună pentru începutul tuturor lucrurilor. Se spunea despre cei născuți într-o zi de luni că vor avea noroc și viață lungă. Marți era tot bărbat, dar era o zi proastă și rea, în care nu se începeau lucruri noi. Întruchiparea mitică a zilei de marți era Marțolea, o divinitate malefică care aducea ceasuri rele. Miercuri era o femeie și era considerată o zi bună. Miercurea era ziua în care țăranii credeau că s-a născut soarele. Joia e jumătate bărbat și jumătate femeie. Era ziua benefică dragostei și căsătoriilor și se considera că cei născuți joia vor avea noroc mai ales în dragoste. Vinerea era tot femeie, o zi benefică care stătea sub semnul multor superstiții și interdicții. Sâmbătă era o femeie și în urmă cu un secol era ziua în care se dădea de pomană morților. Iar duminica era în calendar popular tot o femeie. Personificarea zilei, Sfânta Duminică, era văzută ca cea mai sfântă dintre toate, fiind închinată lui Dumnezeu și dedicată odihnei. Țăranii credeau despre Sfânta Duminică că este verișoara Sâmbetei, care locuia într-un palat de aur, dincolo de apa Sâmbetei. Așadar, dacă ne luăm după datinile străbunilor, dar și după trăirile epocii moderne, e destul de simplu. Miercuri, joi și vineri la muncă, de sâmbătă până marți inclusiv, weekend. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana. O săptămână bună tuturor!

0: Revenim imediat. Smile FM. Criorox vine cu vești bune.
1: La salonul de îngrijire și remodelare corporală Criorox, prețurile rămân neschimbate. Bucură-te de lipoliză injectabilă cu Lemon Battle, criolipoliză, cavitație Vela Shape, epilare definitivă cu laser și pachete speciale de slăbire, tonifiere și detoxifiere. Rezultate vizibile, servicii profesionale, tarife accesibile cu zero costuri ascunse.
0: Te așteptăm la Criorox în Vaslui, în zona gării vis-a-vis de Lidl.
1: Relații și programări la 0770798123 sau pe pagina de Facebook Criorox Îngrijire Corporală. Burinst Mag este magazinul unde găsești totul pentru realizarea instalațiilor termice și de gaz, dar și asistență cu personal calificat pentru execuția lucrărilor necesare casei tale. De la noi cumperi produsul, tot noi îl putem monta și ne ocupăm și de toată documentația pentru ca tu să te bucuri de mai mult timp liber. Facem totul de la A la Z. Când spui instalații, spui Burinst Mag. În Vaslui, strada Racova, numărul 20, în lateralul fostului Carrefour Traian. Telefon 0757-755-735.
2: Felul de a fi bun se învață în familie și se dăruiește mai departe. Caută codul QR de pe produsele Familia Safir și vezi în direct din fermele noastre grija pentru bunăstarea puilor. Crescut în ferme rurale, lângă pădure, hrănit tradițional, fără coloranți, puiul zdravă în moldovenesc este tot ce avem noi mai bun de oferit. Întotdeauna ca pentru copiii noștri. Pentru o masă pregătită cu drag, alege produsele Familia Safir.
0: Ție poftă de ceva bun? Vino la The King!
1: Crispy, aripioare, bucăți de pui, burger, inele de ceapă, toate asezonate cu sosuri delicioase și cu super oferte! Hai să mănânci ceva bun la The King! În Vaslui, în zona gării lângă magazinul Aurocor, în Bârlad pe Bulevardul Primăverii, numărul 7, sau în Huș pe strada Florilor, numărul 1, vis-a-vis de parc. Poți comanda și prin Glovo!
0: The King!
1: S-a deschis locul de joacă Lumea Copiilor din Deleni, în incinta Căminului Cultural. Este un proiect social dedicat copiilor din mediul rural, cu acces și aniversări gratuite pentru cei cu situații defavorabile. Locul de joacă include tobogan, leagăne, covor colorat și multe surprize. Te așteptăm la locul de joacă Lumea Copiilor din Deleni. Pentru informații sună la 0770204201. Pentru cumpărături inteligente, vii în magazinele Vascar. Bucură-te și tu de o gamă diversificată de mezeluri, specialități din carne, conserve și carne proaspătă la preț de producător. Te așteptăm în magazinele Vascar.
0: Mai performant, mai mare, mai aerisit.
1: Spartacus Power Gym and Fitness este pregătită să te primească. Dacă îți dorești un corp frumos și o sănătate de fier, cu aparatură de ultimă generație, într-un spațiu mare și climatizat corespunzător. Spartacus Power Gym and Fitness, în Vaslui, în spatele fostului Club Arsenal.
3: Vrei să redai strălucirea mașinii tale? Descoperă Auto Detailing Vaslui. Oferim servicii de cosmetizare și detailing de top, inclusiv polish și corecție lac, strat ceramic, curățare și vopsire tapiserie piele și detailing interior. Ai grijă de aerul din mașina ta cu ozonizare AC. Ne găsești în Vaslui pe strada fabricii numărul 1. Urmărește-ne pe Facebook la Auto Detailing Liniuță Vaslui și pe Instagram Auto Detailing Vaslui.
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Loredana Țifachi.
1: Consiliul Județean Vaslui a aprobat un proiect de hotărâre privind implementarea unui sistem de management al flotei de transport rutier al CJ, precum și la instituțiile din subordine și la întreprinderile publice, unde Consiliul Județean are calitatea de autoritate tutelară. În prezent, tehnologia de localizare automată este folosită pentru a monitoriza vehiculele societății Lucrări, Drumuri și Poduri, dar și pe cele ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. Datele sunt transmise în timp real prin utilizarea unor echipamente GPS. Aplicația generează rapoarte pentru toate componentele parcului auto, iar demersul a fost votat în unanimitate în legislativul județean. La sfârșitul lunii februarie, în județul Vaslui s-a înregistrat un număr de 59.000 de salariați, iar câștigul salarial mediu net a fost de 4.135 de lei. În aceeași perioadă, la nivel național, câștigul salarial mediu net este de 5.557 de lei. Potrivit acestor date, nivelul câștigului salarial din județul Vaslui este cu peste 25% mai mic decât media națională. Potrivit datelor Direcției de Statistică Vaslui, peste medie s-a câștigat în servicii, iar sub medie s-au situat câștigurile din agricultură, silvicultură și pescuit, precum și cele din industrie plus construcții. Comisia Națională de Strategie și Prognoză a publicat în august anul trecut proiecția principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial 2025-2028. În următorii ani, câștigul mediu net din județul Vaslui va crește cu suma de 753 de lei. În 2028, prognozele indică pentru județul Vaslui un câștig salarial al mediu net în valoare de 4.864 de lei. Înscrierile pentru titularizare se desfășoară până pe 18 mai, perioada în care profesorii sau viitorii dascăli trebuie să depună dosarele. Titularizarea este examenul prin care cadrele didactice pot obține un post stabil într-o școală dacă iau cel puțin nota 7, atât la proba scrisă cât și la inspecția la clasă. Cei care obțin minim nota 5 pot deveni suplinitori, adică profesori angajați pe perioadă determinată. Proba scrisă a concursului este programată pe 21 iulie. Dosarul de înscriere trebuie să conțină, printre altele, actele de studii, documente de identitate, cazierul judiciar și adeverința medicală care atestă că sunt apți pentru a preda. În plus, toți candidații vor fi evaluați și din punct de vedere psihiatric, potrivit unui ordin comun al autorităților.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâi pe singurul radio din județul Vaslui cu 100% program local.
2: Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.

0: imediat. Smile FM.
1: Hei, Vaslui, cauți o soluție financiară sigură? La CEARE FlexiCredit ai împrumutul cu dobândă fixă, fără costuri ascunse, aprobate în maxim 24 de ore.
2: Și economisire sigură, îți crești banii fără impozite sau comisioane. CEARE FlexiCredit, de peste 10 ani pentru mii de membri din România.
1: Ne găsești pe ceareflexicredit.ro sau în Vaslui, pe strada Traian, numărul 228, vis-a-vis de Digi.
2: CEARE FlexiCredit.
1: Îndrăznește!
2: Fii flexibil!
3: Tu, mașina ta de generație nouă, te bucuri de drum!
4: Mașina vieții... Da, și astea mai noi au bubelelor.
5: Dar stai, că nu trebuie să mai fac griji. Merg la Hybrid Autotech. Supermecanicii de acolo sunt foarte pricepuți, inclusiv la mașinile de generație nouă, chiar și hibride sau electrice. Autotech, în Vaslui, în zona Irta.
6: La Florăria Orhidea din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 238, vis-a-vis de liceul cu program sportiv, dragostea se alege în buchete care vorbesc din inimă. Flori proaspete și cadouri pentru ocazii speciale, dar și pentru zile obișnuite, dar care vrei să rămână memorabilă. Comandă online pe florăriileorhidea.ro sau prin WhatsApp la 0753049513. Livrare gratuită în orașul Vaslui și contracost în județul Vaslui. Surprinde persoana iubită cu un gest plin de emoție. Alege Florăria Orhidea.
7: Mesaj de interes public. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Închid războaie, începuturi revoluționare și momente în care lumea devine mai conectată, dar și mai tensionată. În 1789, la Versailles, erau convocate stările generale, pentru prima dată după mai bine de un secol, un pas care deschidea drumul Revoluției franceze. În 1762, Rusia și Prusia semnau pacea de la Sankt Petersburg, ieșind din războiul de 7 ani, iar în 1821, Napoleon murea în exil pe insula Sfânta Elena, încheiind definitiv o epocă. Ziua aduce și progres și controverse. În 1835, Belgia inaugura prima linie de cale ferată de pe continentul european. În 1949 lua naștere Consiliul Europei, iar în 1988 avea loc prima transmisiune în direct de pe Everest. În 2001, Ilie Ilașcu era eliberat din detenție, iar în 2021 cazul ursului Arthur stârnea reacții puternice. Astăzi, Adele împlinește 38 de ani, într-o zi care nu trece liniștit.

Personalitatea zilei de 5 mai, Adele, a făcut ceva rar în muzica pop. A transformat vulnerabilitatea în forța comercială uriașă. Născută la Londra, a devenit cunoscută odată cu albumul 19. Apoi a explodat la nivel mondial cu 21, materialul care a dus piese ca Rolling in the Deep și Someone Like You în zona de fenomen. A urmat 25 și 30, iar succesul ei a rămas legat nu doar de vânzări și premii Grammy, ci și de felul foarte direct în care își pune emoțiile în cântece. În prezent, Adele nu are anunțată o nouă eră muzicală și se află într-o pauză mai lungă după încheierea rezidenței sale Weekends with Adele. Presa muzicală a relatat în 2024 că artista urma să se retragă pentru mult timp după ultimele concerte, așa că momentul de acum pare mai degrabă unul de respiro decât de relansare. Chiar și așa, numele ei rămâne printre cele mai mari ale muzicii pop moderne, pentru că puține voci au reușit să combine atât de bine succesul uriaș cu impresia că fiecare piesă e spusă direct om la om.

0: imediat. Smile FM.
1: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange.
3: Doru, dacă mai stau mult aici, o să-mi pun CV-ul pe parbriz. Poate-l vede cineva.
4: Sau îl trimiți direct la Hybrid Autotech. Angajează mecanici, oferă salarii decente, aer condiționat și respect.
3: În vas lui? Cu aer condiționat?
4: Da, da, program fix, bonusuri și echipă faină. Poți să trimiți CV-ul la recepție@hybridautotech.ro sau la sediul din vas lui din zona Irta. Știu că tu meriți mai mult.
3: Gata, azi nu mai pun doar ulei. Depun și CV-ul.
5: Școala post-liceală FEG Education Vaslui, acreditată de Ministerul Educației, organizație Arond

Vrei tu? Informații la 0755-995-463 și înscriere online pe site-ul Școlii Post-Liceale FEG Education Vaslui. Ochio îți deschide ochii. Optica medicală și cabinet oftalmologic acum deschis în Vaslui. Te așteptăm cu tehnologie modernă, precizie și grijă pentru privirea ta. Vino la Ochio pe strada Nicolae Bălcescu 77A, lângă Casa de Cultură și descoperă cum poți vedea altfel, mai bine. Ochio, vezi altfel, vezi mai bine. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? Vino la ITP Vaslui 069, pe strada Călugăreni numărul 133, după sensul giratoriu spre Negrești, la aproximativ 800 de metri. Noi verificăm autoturisme, motociclete și autoutilitare până în 3,5 tone. Profesioniști, promptitudine și seriozitate. Pentru detalii te așteptăm direct la sediu. ITP Vaslui 069. Siguranța ta începe cu noi. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Smile and Shine, îți mulțumesc că ai fost alături de mine și azi păstrează frecvența pe Radio Smile FM și bucură-te de muzică în continuare. Eu sunt Andrei Dumitrașcu și îți spun că mâine de la 10 ne auzim din nou. Zi faină, pa, pa!
1: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
2: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un fenomen uimitor. Cum poate mintea să influențeze corpul? Mai exact, efectul placebo. Efectul placebo apare atunci când o persoană se simte mai bine după ce primește un tratament care, în realitate, nu conține nicio substanță activă. Poate fi o pastilă de zahăr sau chiar o injecție cu apă, dar organismul reacționează ca și cum ar fi primit un medicament adevărat. Cum este posibil? Totul ține de așteptările creierului. Dacă o persoană crede că tratamentul o va ajuta, creierul poate declanșa reacții reale în corp, eliberarea de endorfine, reducerea durerii sau chiar îmbunătățirea stării generale. Cu alte cuvinte, mintea păcălește corpul, dar rezultatul este real. Efectul placebo este folosit și în cercetarea medicală pentru a testa eficiența medicamentelor. Un grup primește tratamentul real, altul placebo, iar diferența dintre rezultate arată cât de eficient este medicamentul. Interesant este că efectul placebo poate funcționa chiar și atunci când oamenii știu că primesc un placebo. Simplul act de a lua un tratament poate activa mecanismele de vindecare. Așadar, efectul placebo ne arată că granița dintre minte și corp este mult mai subțire decât credeam. Uneori, simpla convingere că ne vom face bine poate fi primul pas spre vindecare. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință de astăzi. Ne reauzim curând cu o nouă descoperire care ne pune pe gânduri.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Când construiești, renovezi sau doar vrei să schimbi ceva, Casa Lux din Huș este locul unde găsești tot ce-ți trebuie. Instalații sanitare și electrice, vopsele și varuri, mochetă, mobilă și canapele. Un adevărat depozit de idei pentru casa ta. Te așteptăm pe varianta Huș vis-a-vis de Delgas Grid. Casa Lux, inspirație pentru casa ta, de la fundație la finisaj. Burinstmag este magazinul unde găsești totul pentru realizarea instalațiilor termice și de gaz, dar și asistență cu personal calificat pentru execuția lucrărilor necesare casei tale. De la noi cumperi produsul, tot noi îl putem monta și ne ocupăm și de toată documentația pentru ca tu să te bucuri de mai mult timp liber. Facem totul de la A la Z. Când spui instalații, spui Burinstmag. În Vaslui, strada Racova, numărul 20, în lateralul fostului Carrefour Traian. Telefon 0757-755-735.
2: Autoservirea Bâz Bâz din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 236, are un vibe nou. Conducerea s-a schimbat, gustul a devenit prioritate, iar meniul se reinventează în fiecare zi. De la ciorbe ca la mama acasă, până la preparate moderne, totul e gătit pentru tine. Vii, alegi, mănânci bine și pleci cu zâmbetul pe buze. Te așteptăm la autoservirea Bâz Bâz în Vaslui, vis-a-vis de liceul cu program sportiv. Bâz, bâz, bâz, bâz.
3: Ești în căutarea confortului suprem pentru picioarele tale? La magazinul de încălțăminte Rodaf din zona gării de lângă Banca Transilvania găsești încălțăminte din piele de calitate care îmbină perfect eleganța și confortul la prețuri accesibile. Vino la magazinul de încălțăminte Rodaf din Vaslui, strada Republicii 350 lângă Banca Transilvania și descoperă gama noastră variată de încălțăminte din piele. Magazinul de încălțăminte Rodaf. Calitate și confort pentru fiecare pas.
4: Pește prăjit pe grătar cu mujdei, fără mămăligă? Tochitura fără mămăligă nu e tochitură. Ce faci cu brânza cu smântână fără mămăligă? Fiind un preparat important, ingredientul principal trebuie ales cu grijă, fără conservanți și fără euri. Când ți se face dor de gustul adevărat de mămăligă, folosește făina de la Enache Mărărit. Acest gust te va aduce acasă, la figurat, poate și la propriu. Enache Mărărit, gustul care te aduce acasă. Casa.
3: Pentru cumpărături inteligente, vii în magazinele Vascar. Bucură-te și tu de o gamă diversificată de mezeluri, specialități din carne, conserve și carne proaspătă la preț de producător. Te așteptăm în magazinele Vascar. Specialiștii în cosmetică auto și vulcanizare sunt la Dinu. Spălătorie și vulcanizare auto, servis rapid, servis roți, anvelope noi și SH, încărcare freon și multe altele. Iar cât ne ocupăm noi de mașina ta, tu te relaxezi la barul nostru cu o cafea sau o apă. La Dinu, la ieșirea din Vaslui spre Bârlad după Lucoil.
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Loredana Țifachi.
1: Primarul Vaslui Lucian Braniște a reușit să obțină acordul consilierilor locali pentru a contracta un împrumut de 45 de milioane de lei pentru a finanța 5 proiecte care au termene urgente de finalizare. Pentru finanțarea a 2 dintre proiecte, cel privind construirea locuințelor pentru tineri și pentru cofinanțarea reabilitării școlii Elena Cuza, primarul Braniște obținuse și anul trecut un împrumut de 30 de milioane de lei, la care însă a renunțat. Motivul a fost că împrumutul era de la trezoreria statului, iar banii nu puteau fi folosiți decât în scopul menționat în cerere. Contractarea împrumutului a fost aprobată la limită de consilierii municipali vaslueni cu 14 voturi pentru și 9 abțineri ori voturi împotrivă. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui a anunțat că în perioada următoare va fi organizată o caravană mobilă care va ajunge în mai multe comune ale județului pentru a sprijini depunerea cererilor pentru eliberarea cărții electronice de identitate. Cetățenii vor putea depune documentele necesare la caravana mobilă fără a mai fi necesară deplasarea în oraș. Cererea pentru eliberarea documentului poate fi depusă la echipa mobilă indiferent de domiciliu. Mâine, pe 6 mai, caravana va ajunge în comuna Albești. Caravana mobilă va ajunge în comuna Codăieș pe 12 mai, unde se va afla la sediul primăriei între orele 9 și 15. Primarul din Bogdănești a anunțat de asemenea prezența caravanei în comună în perioada următoare, data exactă urmând să fie comunicată. Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat o schimbare importantă în procedura de reînnoire a actelor de identitate după mai multe sesizări venite din partea cetățenilor pe platforma guvernamentală fără hârtie. Măsura vizează eliminarea certificatului de naștere din dosarul pentru reînnoirea buletinului, document pe care oamenii erau obligați să îl aducă, deși statul deține deja aceste informații în propriile baze de date. Potrivit vicepremierului, funcționarii de la evidența persoanelor au primit dispoziție să verifice electronic informațiile de stare civilă, fără să mai trimită cetățenii după copii, dosare sau documente deja existente în sistem. Următorul pas anunțat vizează eliminarea obligativității de a prezenta dovada adresei de domiciliu în cazurile în care această informație există deja în bazele de date oficiale. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a anunțat că executivul este pregătit să adopte ordonanța de urgență privind acordarea primelor didactice din fonduri europene, însă lipsește avizul Consiliului Legislativ. Totuși, Pâslaru a adăugat faptul că guvernul ar putea adopta chiar astăzi, într-o ședință extraordinară de guvern, ordonanța care permite acordarea primelor de 1500 de lei, dacă va primi la timp avizul Consiliului. Potrivit ministrului, proiectul este pregătit de mai mult timp și vizează modificarea ordonanței 58 pentru a permite utilizarea fondurilor europene în acest scop. Ministrul a precizat că solicitarea de aviz a fost deja transmisă după obținerea avizului Consiliului Economic și Social. Dragoș Pâslaru a adăugat că o situație similară există și în cazul unei alte ordonanțe de urgență considerate jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență, care are toate avizele necesare, cu excepția celui de la Consiliul Legislativ.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâi pe singurul radio din județul Vaslui cu 100% program local.
2: Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Felul de a fi bun se învață în familie și se dăruiește mai departe. Caută codul QR de pe produsele Familia Safir și vezi în direct din fermele noastre grija pentru bunăstarea puiilor. Crescut în ferme rurale, lângă pădure, hrănit tradițional, fără coloranți, puiul zdravăn moldovenesc este tot ce avem noi mai bun de oferit. Întotdeauna ca pentru copiii noștri. Pentru o masă pregătită cu drag, alege produsele Familia Safir.
2: Restaurant Racova se redeschide în curând. Vă așteptăm într-un spațiu complet renovat, unde eleganța și confortul se îmbină perfect. Oferim peste 150 de locuri de cazare, un restaurant primitor cu 130 de locuri și o sală de nunți generoasă pentru 160 de invitați. Relaxarea este la ea acasă. Piscină interioară, jacuzzi, saloane de masaj, saună udă și uscată, hamam, salină și sală de sport. Racova. Redeschiderea în curând. Cu stil pentru momente de neuitat.
0: Ție poftă de ceva bun? Vino la The King! Crispy, aripioare, bucăți de pui, burger, inele de ceapă, toate asezonate cu sosuri delicioase și cu super oferte! Hai să mănânci ceva bun la The King! În Vaslui, în zona gării lângă magazinul Aurocor, în Bârlad pe Bulevardul Primăverii, numărul 7, sau în Huș pe Strada Florilor, numărul 1, vis-a-vis de parc. Poți comanda și prin Glovo! The King! Credeai că la Hybrid Autotec avem doar servicii, ITP sau centru de daună?
3: Hopa! Surpriză!
0: Acum avem și mașini rulate! Dacă vrei un Logan de încredere, un Duster pregătit de drumuri grele sau poate o mașină de oraș economică și sprintenă, sau poate cauți un Volkswagen, un Ford sau o japoneză serioasă, toate te așteaptă verificate, testate și gata de livrare. Mașini bune, prețuri corecte și un test drive care vorbește de la sine. Hybrid Autotec, în Vaslui, în zona Irta.
3: Mașini pe bune, nu povești.
4: Când buna dispoziție, atmosfera plăcută și gusturile delicioase și inconfundabile se împletesc, nu poți spune decât că ești într-un singur loc, la Dolce Vita, în centrul Vasluiului. Avem preparate internaționale, dar și tradiționale. Gătim pentru toate tipurile de pofticioși, pentru iubitorii de burger sau de pizza napoletană făcută la cuptor pe vatră, dar și pentru vegetarieni. Dolce Vita, în Vaslui, strada Ștefan cel Mare 153, la parterul Casei de Cultură. Livrăm la domiciliu, dacă suni la 0771-325-299. Dolce Vita. Cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica din Vaslui, din incinta centrului de afaceri etajul 4, oferă servicii de psihologie clinică, terapie individuală de cuplu și familie, terapie pentru copii, logopedie, precum și terapie pentru autism, decontată prin Casa de Asigurări de Sănătate. În Bârlad, pe strada 1 decembrie, numărul 1, funcționează cabinetul de psihiatrie pentru adulți cu servicii acoperite de Casa de Asigurări alături de servicii de psihologie. Iar în Negrești, pe strada Unirii numărul 1, la cabinetul de psihiatrie și psihologie, facem consiliere copii și adulți, alături de terapie pentru autism și logopedie. Ai grijă de sănătatea ta mentală. Vino la cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica. Mesaj de interes public. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange.
3: Burinstmag este magazinul unde găsești totul pentru realizarea instalațiilor termice și de gaz, dar și asistență cu personal calificat pentru execuția lucrărilor necesare casei tale. De la noi cumperi produsul, tot noi îl putem monta și ne ocupăm și de toată documentația pentru ca tu să te bucuri de mai mult timp liber. Facem totul de la A la Z. Când spui instalații, spui Burinstmag. În Vaslui, strada Racova, numărul 20, în lateralul fostului Carrefour Traian. Telefon 0757 755 735.
4: Știi locul unde fiecare șuviță devine artă? La Codițe Afro by Andreea. Aici îți transformăm stilul. Codițe Afro pentru un look îndrăzneț, Afro cochet pentru eleganță modernă, extensii cu sute pentru volum instant, tehnici nanoring și microring pentru un rezultat natural, plus împletituri pe scalp realizate cu precizie, iar extensiile le poți cumpăra direct din salon. Predăm și cursuri pentru începători. Ne găsești pe strada Castanilor numărul 5, vis-a-vis de liceul Ion Mincu. Vezi modele și inspirați pe Facebook, Codițe Afro by Andreea.
5: Criorox vine cu vești bune.
6: La salonul de îngrijire și remodelare corporală Criorox, prețurile rămân neschimbate. Bucură-te de lipoliză injectabilă cu Lemon Bottle, criolipoliză, cavitație Vela Shape, epilare definitivă cu laser și pachete speciale de slăbire, tonifiere și detoxifiere. Rezultate vizibile, servicii profesionale, tarife accesibile cu zero costuri ascunse.
5: Te așteptăm la Criorox în Vaslui, în zona gării, vis-a-vis de Lidl.
6: Relații și programări la 0770798123 sau pe pagina de Facebook Criorox Îngrijire Corporală.
7: În fiecare grădină există un strop de magie. Trebuie doar trezit. La Garden Plaza, natura prinde viață. Gazon tuns impecabil, arbori îngrijiți cu grijă, sisteme de irigații care mențin verdele viu. Tu alegi flori de sezon, arbori ornamentali sau plante de interior, iar noi te ajutăm să creezi armonie. Garden Plaza, în Muntenii de Jos, strada Ștefan cel Mare, numărul 19.
8: Aveți dureri de spate, probleme de mobilitate sau sunteți în recuperare după o afecțiune? Cabinetul de recuperare medicală Kinefit din Negrești vă oferă soluții moderne și eficiente alături de specialiști dedicați sănătății dumneavoastră. Ne găsiți pe strada Decebal numărul 5 în incinta fostului spital. Lucrăm în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui și folosim aparatură de ultimă generație pentru fizioterapie, kinetoterapie și masaj. Sunați acum la 0773 841 455 pentru programări. Kinefit, mișcare pentru sănătatea ta.
9: Hei, Vaslui, cauți o soluție financiară sigură? La CEARE FlexiCredit ai împrumuturi cu dobândă fixă, fără costuri ascunse, aprobate în maxim 24 de ore.
10: Și economisire sigură, îți crești banii fără impozite sau comisioane. CEARE FlexiCredit, de peste 10 ani pentru mii de membri din România.
9: Împrumuturi cu dobândă fixă.

0: Din echipa noastră fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
2: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Hei, sunt Vanilla Unicorn, rulota stradală cu bunătăți bio. În curând îmi deschid porțile și vin cu dulciuri și produse fast food curate, făcute cu ingrediente de la producătorii locali. În fiecare lună voi oferi 10 meniuri gratuite copiilor care au nevoie de un strop de bucurie, iar odată la 2 luni vom găti împreună în ateliere pline de magie. Vine aproape! Vanilla Unicorn. Gust bun, ingrediente curate și inimă pentru comunitate.
0: Descoperă complexul comercial Cristelo pe strada Ștefan cel Mare numărul 240 vis-a-vis de liceul cu program sportiv. La etajul 1 te așteaptă o lume a bucuriei pentru cei mici, jucării voluminoase, cărucioare pentru copii, biciclete, mașinuțe și multe altele. Iar la parter găsești tot ce ai nevoie pentru întreaga familie. Haine pentru adulți și copii, încălțăminte pentru cei mici, jucării, lenjerii, pături și multe alte produse utile în fiecare zi. Complex comercial Cristelo, locul unde găsești totul într-un singur spațiu, aproape de tine. Yo-Yo SH, haine pentru femei și bărbați și articole pentru casă, toate moderne, curate și pline de personalitate. Azi la Yo-Yo SH din Vaslui ai totul la 20% reducere. Tot azi la Yo-Yo SH din Huș ai orice produs la doar 3 lei. Yo-Yo SH în Vaslui pe strada Ștefan cel Mare lângă Diamantul și în Huș pe strada General Teleman numărul 19. Cofetăria Evelin face un pas nou. Din 15 mai ne mutăm în online. Locația fizică se închide, dar sufletul cofetăriei rămâne același. Torturile și prăjiturile pe care le iubiți, candy barurile pentru evenimente, toate continuă cu aceeași pasiune și atenție la detalii. Ba chiar mai mult, pregătim surprize noi, produse în tendințe la standardele noastre de calitate. Ne veți găsi mai activi ca niciodată pentru comenzi online sau prin telefon. Cofetăria Evelin. Hei, ai chef de o schimbare de look? La Olea Fashion găsești haine de brand, genți și încălțăminte care îți fac cu ochiul. Piese unice, prețuri surprinzătoare și stil cât pentru o întreagă garderobă. Ne găsești în Vaslui, la sensul giratoriu de la Găzărie, pe strada Călugăreni 86A. Program de luni până vineri, între orele 9 și 16. Olea Fashion. La Rodav, pe lângă mașinile noi, găsești o selecție de autoturisme rulate, atent verificate. Alegi în siguranță, pentru că fiecare mașină vine cu garanție de până la 3 ani. Vrei să faci un upgrade? Profită de serviciul nostru de buyback și schimbă-ți rapid mașina veche cu una pe măsura nevoilor tale. La Rodav ai rulate de calitate. În Vaslui, șoseaua națională numărul 3. O petrecere tare are nevoie de sonorizare. Un super party are nevoie de echipa DJ 3. Cu experiență de peste 15 ani în domeniul evenimentelor private, echipa DJ 3 asigură bună dispoziție cu sunet, lumini și voie bună la orice fel de eveniment. Caută-ne pe Facebook, echipa DJ 3, sonorizări Vaslui. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Loredana Țifachi.
1: Guvernul Bolojan a picat după ce moțiunea de cenzură PSD Aur a trecut în Parlament. Moțiunea a trecut cu 281 de voturi pentru, 4 împotrivă și 2 anulate. Astfel, executivul își pierde sprijinul Parlamentului, însă rămâne în funcție interimar cu atribuții limitate timp de 45 de zile.
2: Birourile permanente ale celor două camere ale Parlamentului, în temeiul articolului 44, alineatul 4, din regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori prin vot secret cu bile asupra moțiunii de cenzură inițiată de 254 de deputați și senatori, au constatat următoarele. Numărul total de voturi exprimate, 288. Numărul de voturi anulate, 3. Numărul total de voturi valabil exprimate, 285, din care voturi pentru adoptarea moțiunii de cenzură, 281, privind prevederilor articolului 113, alineatul 1 din Constituția României, moțiunea de cenzură se adoptă cu votul majorității deputaților și senatorilor, ceea ce reprezintă în prezent minim de 233 de voturi pentru. Se constată că a fost întrunită majoritatea voturilor cerută de Constituție pentru adoptare, ceea ce face să fie moțiunea votată cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României.
1: Programul oficial de internship al Guvernului României va continua și în acest an, tinerii stagiari având șansa de a lucra în instituțiile administrației publice centrale în perioada iulie-august. Programul se adresează elevilor, studenților și absolvenților instituțiilor de învățământ din țară și din străinătate, iar cei interesați pot aplica pentru unul din cele 200 de locuri disponibile în cadrul celor 41 de ministere, instituții și autorități. Pe durata participării, internii vor beneficia de o indemnizație lunară, iar la finalul programului de internship vor primi un certificat de absolvire emis de Secretariatul General al Guvernului. Programul oferă tinerilor oportunitatea de a avea o experiență profesională în cadrul administrației centrale, să se implice în activitățile de la Palatul Victoria și de la celelalte instituții participante în program. Candidaturile se depun până pe 11 mai. Dosarele vor fi evaluate, după care urmează intervievarea candidaților. Stagiul va debuta pe 1 iulie. Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Elena Beldiman din Bârlad a anunțat printr-un comunicat că unitatea medicală a fost recompensată cu premiul Gold în cadrul programului internațional European Stroke Organization Angels Awards. Este o recunoaștere internațională acordată centrelor care demonstrează performanță în îngrijirea pacienților cu accident vascular cerebral. Premiile Angels recunosc și onorează echipele și persoanele dedicate îmbunătățirii continue în ceea ce privește îngrijirea WC-ului. România continuă să se numere printre statele Uniunii Europene cele mai afectate de riscul de sărăcie și excluziune socială, ocupând în 2025 locul al treilea în acest clasament, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Aproximativ 27% din populația țării se află în această situație, în scădere față de anii anteriori, când România ocupa prima poziție în Uniune. Evoluția indică o îmbunătățire treptată, însă nivelul rămâne semnificativ peste medie europeană. În prezent, cele mai ridicate valori sunt înregistrate în Bulgaria, de 29%, urmată de Grecia, în timp ce România se menține foarte aproape de aceste date, confirmând persistența unor vulnerabilități structurale. La polul opus, cele mai scăzute rate ale sărăciei sunt înregistrate în țări precum Cehia, Polonia și Slovenia, unde nivelul de trai și politicile sociale contribuie la o mai bună protecție a populației. La nivelul întregii Uniuni Europene, fenomenul rămâne unul extins. În 2025, aproximativ 92 de milioane de persoane, adică 21% din populație, trăiau în risc de sărăcie și excluziune socială.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâi pe singurul radio din județul Vaslui cu 100% program local.
3: Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM!

0: imediat. Smile FM.
1: În caz de accident, Hibrid Autotech este alături de tine, de la constatarea amiabilă până la reparație. Totul se desfășoară rapid și îți oferim mașină la schimb pentru toată perioada. Ne ocupăm de cazurile din România, cât și din afara țării, pentru RCA, Carte Verde sau orice societate de asigurări din țară și din străinătate. Ai avut ghinion? Noroc că există centrul de daune de la Hibrid Autotech.
2: Pește prăjit pe grătar cu mujdei, fără mămăligă? Tochitura fără mămăligă nu e tochitură. Ce faci cu brânza cu smântână fără mămăligă? Fiind un preparat important, ingredientul principal trebuie ales cu grijă, fără conservanți și fără euri. Când ți se face dor de gustul adevărat de mămăligă, folosește făina de la Enache Morărit. Acest gust te va aduce acasă, la figurat, poate și la propriu. Enache Morărit, gustul care te aduce acasă. Casa.
1: Să redai strălucirea mașinii tale? Descoperă Auto Detailing Vaslui. Oferim servicii de cosmetizare și detailing de top, inclusiv polish și corecție lac, strat ceramic, curățare și vopsire tapiserie piele și detailing interior. Ai grijă de aerul din mașina ta cu ozonizare AC. Ne găsești în Vaslui pe strada fabricii numărul 1. Urmărește-ne pe Facebook la Auto Detailing liniuță Vaslui și pe Instagram Auto Detailing Vaslui.
2: În Vaslui, pe strada Anton Pan, numărul 28, te așteaptă Vechea Roma, restaurantul unde găsești tot ce-ți dorești, de la pizza și sushi, până la mâncăruri tradiționale, bunătățile lumii și multe alte surprize. Atmosferă primitoare, gusturi autentice și meniuri pentru toate preferințele. Te așteptăm pe la noi sau fă o comandă prin aplicația Vechea Roma și profită de reduceri la fiecare masă. Vechea Roma. Mesaj de interes public. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: imediat. Smile FM.
1: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra-performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange. E aici.
3: S-a deschis locul de joacă Lumea Copiilor din Deleni, în incinta Căminului Cultural. Este un proiect social dedicat copiilor din mediul rural, cu acces și aniversări gratuite pentru cei cu situații defavorabile. Locul de joacă include tobogan, leagăne, covor colorat și multe surprize. Te așteptăm la locul de joacă Lumea Copiilor din Deleni. Pentru informații sună la 0770204201.
4: Alături de celei mai mari comunități de fitness din România, Stay Fit Gym. Acum și în incinta Fan Shop Park Vaslui, te antrenezi în cele mai bune condiții la un preț accesibil, alături de oameni cel puțin la fel de motivați ca tine. Pentru o viață sănătoasă, dar și pentru un corp frumos, fă mișcare la Stay Fit Gym.
5: Criorox vine cu vești bune.
6: La salonul de îngrijire și remodelare corporală Criorox, prețurile rămân neschimbate. Bucură-te de lipoliză injectabilă cu Lemon Bottle, criolipoliză, cavitație Vela Shape, epilare definitivă cu laser și pachete speciale de slăbire, tonifiere și detoxifiere. Rezultate vizibile, servicii profesionale, tarife accesibile cu zero costuri ascunse.
5: Te așteptăm la Criorox în Vaslui, în zona gării vis-a-vis de Lidl.
6: Relații și programări la 0770798123 sau pe pagina de Facebook Criorox Îngrijire Corporală.
5: Ochio îți deschide ochii.
6: Optica medicală și cabinet oftalmologic acum deschis în Vaslui. Te așteptăm cu tehnologie modernă, precizie și grijă pentru privirea ta. Vino la Ochio pe strada Nicolae Bălcescu 77A, lângă Casa de Cultură, și descoperă cum poți vedea altfel, mai bine.
5: Ochio, vezi altfel, vezi mai bine.
7: La Florăria Orhidea din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 238, vis-a-vis de liceul cu program sportiv, dragostea se alege în buchete care vorbesc din inimă. Flori proaspete și cadouri pentru ocazii speciale, dar și pentru zile obișnuite, dar care vrei să rămână memorabile. Comandă online pe florăriileorhidea.ro sau prin WhatsApp la 0753049513. Livrare gratuită în orașul Vaslui și contra cost în județul Vaslui. Surprinde persoana iubită cu un gest plin de emoție. Alege Florăria Orhidea.
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o seară târzie din 1987, în studioul lui Gled Ballard din Encino, California, Sieda Garrett răsfoia un caiet cu notițe vechi. O frază i-a sărit în ochi, Man in the Mirror. În acel moment, Ballard improviza la piano progresie de acorduri. Inspirată, Garrett a început să scrie versurile, iar în acea noapte s-a născut o piesă care avea să devină un imn al introspecției și schimbării personale.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Man in the Mirror a fost scrisă de Sieda Garrett și Glenn Ballard și produsă de Quincy Jones și Michael Jackson. Lansată pe 9 ianuarie 1988 ca al patrulea single de pe albumul Bad, piesa se remarcă prin mesajul său profund și aranjamentul gospel. Michael Jackson a fost atât de impresionat de demo-ul piesei încât a decis imediat să o înregistreze, adăugând coruri puternice interpretate de Andre Crouch Choir și The Winans pentru a amplifica emoția transmisă. Tematic, melodia explorează ideea că schimbarea începe cu fiecare individ. Versuri precum If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change, îndeamnă la autoreflecție și responsabilitate personală. Michael Jackson a considerat această piesă o declarație personală, evidențiind importanța transformării interioare pentru a influența pozitiv lumea din jur.
1: 2 years later, I'm sitting with Glenn. He gets up to turn on the keyboard and he starts playing. And I'm flipping through my lyric book and the phrase "Man in the Mirror" popped off. Every time I tell this story, I get goosebumps.
0: Man in the Mirror a atins locul întâi în Billboard Hot 100 și a fost nominalizată la Grammy pentru Record of the Year. Videoclipul piesei, regizat de Don Wilson, nu îl prezintă pe Jackson, ci utilizează imagini de arhivă pentru a evidenția probleme sociale, precum sărăcia și rasismul, subliniind mesajul melodiei. Astăzi, Man in the Mirror rămâne una dintre cele mai influente piese ale lui Michael Jackson. Un apel la conștiință care continuă să inspire generații să caute schimbarea începând cu propria persoană. Oh,

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Revenim imediat. Smile FM.
2: Burinstmag este magazinul unde găsești totul pentru realizarea instalațiilor termice și de gaz, dar și asistență cu personal calificat pentru execuția lucrărilor necesare casei tale. De la noi cumperi produsul, tot noi îl putem monta și ne ocupăm și de toată documentația pentru ca tu să te bucuri de mai mult timp liber. Facem totul de la A la Z. Când spui instalații, spui Burinstmag. În Vaslui, strada Racova, numărul 20, în lateralul fostului Carrefour Traian. Telefon 0757-755-735. Pentru cumpărături inteligente, vii în magazinele Vascar. Bucură-te și tu de o gamă diversificată de mezeluri, specialități din carne, conserve și carne proaspătă la preț de producător. Te așteptăm în magazinele Vascar. Simplu, natural, autentic. Pe tordegrecia.ro găsești ulei de măsline extra virgin, măsline, condimente grecești, miere grecească autentică, ceai de munte, chiar și cosmetice. Comandă de pe tordegrecia.ro. Tradiție și savoare mediteraneană la tine acasă. Taviani, liderul pieței vasluiene de distribuție a băuturilor alcoolice și nealcoolice, dar și un membru marcant al pieței de retail din Vaslui, vă așteaptă în magazinele proprii pentru a vă face coșul de cumpărături fără a scoate mulți bani din buzunar. Vino la Taviani pentru produse proaspete, de calitate și la prețuri mai mult decât rezonabile. Taviani, în Vaslui, vis-a-vis de gară și în zona pieței Traian.
3: Tu, mașina ta de generație nouă, te bucuri de drum.
4: Mașina vieții. Da, și astea mai noi au bubele lor.
0: Dar stai, că nu trebuie să mai fac griji. Merg la Hybrid Autotech. Supermecanicii de acolo sunt foarte pricepuți, inclusiv la mașinile de generație nouă, chiar și hibride sau electrice. Autotech, în Vaslui, în zona Irta.
2: Aquavase SA reamintește utilizatorilor că factura de apă și de canalizare poate fi achitată online pe www.aquavas.ro, la oficiile poștale, prin rețele bancare și la partenerii comerciali, precum și la casăriile sucursalelor Aquavas SA.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
5: Back to the music.
1: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Vidi Vici.
1: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Loredana Țifachi.
2: Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției Iași a precizat că în mini-vacanța de 1 mai, aproximativ 90.500 de persoane, cetățeni străini și români, au tranzitat frontiera atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din țară. În același interval, peste 23.000 de mijloace de transport au fost supuse formalităților de control. Pe sensul de intrare în România au fost verificate aproximativ 50.000 de persoane și mai mult de 12.000 de vehicule. În urma controalelor efectuate, atât în punctele de trecere a frontierei, cât și în zona de frontieră verde, au fost constatate 100 de fapte ilegale, dintre care 14 infracțiuni și 86 de contravenții. Pentru acestea au fost aplicate amenzi în valoare totală de peste 56.000 de lei, iar bunuri în valoare de aproximativ 5.000 de lei au fost ridicate în vederea confiscării. De asemenea, autoritățile nu au permis intrarea în țară pentru 29 de cetățeni străini care nu îndeplineau condițiile legale, iar 9 cetățeni români nu au fost lăsați să părăsească țara din diferite motive. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră subliniază că acțiunile de prevenire și combaterea faptelor ilegale sunt desfășurate zilnic în cooperare cu celelalte instituții abilitate. În perioada 31 iulie 2 august va avea loc a 17-a ediție a evenimentului Open Camp Vaslui. Concertele vor avea loc în pădurea ascunsă, adică poligonul de la Paiu. Line-up-ul ediției de anul acesta aduce pe scenă artiști precum Irina Rimes, Alternosfera, Mihail, Robin and the Backstabbers, Roa, Ultimul Nivel, Nurziatic și Quinta Spartă. Prețul unui abonament este de 200 de lei cu acces în toate cele 3 zile de festival, iar campingul rămâne gratuit ca în fiecare an. Biletele și abonamentele pot fi achiziționate de pe iabilet.ro. Mai mult de jumătate dintre decesele înregistrate anual în România sunt provocate de bolile cardiovasculare. Societatea Română de Cardiologie atrage atenția că la fiecare 3 minute un român își pierde viața din cauza unei boli de inimă. Mai mult, peste 7 din 10 români prezintă cel puțin un factor de risc major: hipertensiune arterială, colesterol crescut, fumat, diabet sau obezitate. În același timp, mulți pacienți urmează tratamente fără să înțeleagă exact de ce le iau și cum îi ajută. Medicii avertizează că lipsa de informare poate duce la întreruperea terapiei și implicit la complicații.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâi pe singurul radio din județul Vaslui cu 100% program local. Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Alătură-te celei mai mari comunități de fitness din România, Stay Fit Gym. Acum și în incinta Fan Shop Park Vaslui, te antrenezi în cele mai bune condiții, la un preț accesibil, alături de oameni cel puțin la fel de motivați ca tine. Pentru o viață sănătoasă, dar și pentru un corp frumos, fă mișcare la Stay Fit Gym.
2: Restaurant Racova se redeschide în curând. Vă așteptăm într-un spațiu complet renovat, unde eleganța și confortul se îmbină perfect. Oferim peste 150 de locuri de cazare, un restaurant primitor cu 130 de locuri și o sală de nunți generoasă pentru 160 de invitați. Relaxarea este la ea acasă. Piscină interioară, jacuzzi, saloane de masaj sau năudă și uscată, hamam, salină și sală de sport. Racova. Redeschiderea în curând. Cu stil pentru momente de neuitat.
3: Vino la serviciul multimarcă Rodav, partenerul tău de încredere. Beneficiezi de servicii de calitate superioară pentru orice marcă auto. Indiferent de problema întâmpinată de mașina ta, echipa noastră specializată va găsi soluția potrivită pentru a-ți readuce vehiculul pe drumuri sigure. Vino la serviciul multimarcă Rodav, 0235 312 463. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? Vino la ITP Vaslui 069, pe strada Călugăreni numărul 133, după sensul giratoriu spre Negrești, la aproximativ 800 de metri. Noi verificăm autoturisme, motociclete și auto-utilitare până în 3,5 tone. Profesioniști, promptitudine și seriozitate. Pentru detalii te așteptăm direct la sediu. ITP Vaslui 069. Siguranța ta începe cu noi!
4: Lumio Royal Beauty Salon,
3: din Vaslui, pe strada Hușului 157, vis-a-vis de liceul Emil Racoviță, este locul unde fiecare mireasă, fiecare nașă și fiecare clientă devine o adevărată pasiune. Aici părul tău este răsfățat prin spălat, vopsit și coafat, iar frumusețea ta este completată de servicii de cosmetică, manicură, pedicură, masaj și make-up profesional. Pentru mai multe detalii vizitează pagina de Facebook Lumio Royal Beauty Salon. Sau te așteptăm cu drag să ne treci pragul.
5: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Mai performant, mai mare, mai aerisit!
3: Spartacus Power Gym and Fitness este pregătită să te primească. Dacă îți dorești un corp frumos și o sănătate de fier, cu aparatură de ultimă generație, într-un spațiu mare și climatizat corespunzător. Spartacus Power Gym and Fitness, în Vaslui, în spatele fostului Club Arsenal.
7: La Promedia Bârlad îți aducem cele mai importante evenimente locale, naționale și internaționale direct în sufrageria ta. De la reportaje de top și știri la divertisment de calitate și emisiuni educative, Promedia Bârlad îți oferă totul într-un singur loc. Nu rata niciun moment important. Urmărește Promedia Bârlad și fii mereu informat.
8: Mesaj de interes public. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
9: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea, mama Alinei.
10: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.

0: Asculți radioul numărul 1 din județul Vaslui, Smile FM.
1: Drama, 12 noapte la ciocană, ea dansează, karma. Plânge când se rupe lama, fără greși, dar știu că eu n-am învățat încă să plângă. Poate astăzi o să nincă cu cristale, cu cristale tale, cu cristale.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica din Vaslui, din incinta centrului de afaceri etajul 4, oferă servicii de psihologie clinică, terapie individuală de cuplu și familie, terapie pentru copii, logopedie, precum și terapie pentru autism, decontată prin Casa de Asigurări de Sănătate. În Bârlad, pe strada 1 decembrie, numărul 1, funcționează cabinetul de psihiatrie pentru adulți cu servicii acoperite de Casa de Asigurări, alături de servicii de psihologie. Iar în Negrești, pe strada Unirii, numărul 1, la cabinetul de psihiatrie și psihologie, facem consiliere copii și adulți, alături de terapie pentru autism și logopedie. Ai grijă de sănătatea ta mentală. Vino la cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica. Știi locul unde fiecare șuviță devine artă? La codițe Afro by Andreea. Aici îți transformăm stilul. Codițe Afro pentru un look îndrăzneț, Afro cochet pentru eleganță modernă. Extensii cu sute pentru volum instant, tehnici nano ring și micro ring pentru un rezultat natural, plus împletituri pe scalp realizate cu precizie, iar extensiile le poți cumpăra direct din salon. Predăm și cursuri pentru începători. Ne găsești pe strada Castanilor, numărul 5, vis-a-vis de liceul Ion Mincu. Vezi modele și inspirație pe Facebook. Codițe Afro by Andreea.
2: Autoservirea Bâz Bâz din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 236, are un vibe nou. Conducerea s-a schimbat, gustul a devenit prioritate, iar meniul se reinventează în fiecare zi. De la ciorbe ca la mama acasă, până la preparate moderne, totul e gătit pentru tine. Vii, alegi, mănânci bine și pleci cu zâmbetul pe buze. Te așteptăm la autoservirea Bâz Bâz în Vaslui, vis-a-vis de liceul cu program sportiv. Bâz, bâz, bâz, bâz.
0: La Ferovep, magazinul meseriașului, vis-a-vis de școala numărul 2, în zona Lidl Cartier, găsești produse sanitare, electrice, feronerie. Primim comenzi pentru uși și scări. Faci
2: sportiv. Bâz, bâz.

Post-liceală Fake Education Vaslui, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist și asistent medical de farmacie. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxă, taxa în rată, burse de merit și studii. Școala Post-liceală Fake Education Vaslui, pentru un viitor așa cum vrei tu. Informații la 0755 995 463 și înscriere online pe site-ul Școlii Post-liceale Fake Education Vaslui. Când buna dispoziție, atmosfera plăcută și gusturile delicioase și inconfundabile se împlătesc, nu poți spune decât că ești într-un singur loc, la Dolce Vita, în centrul Vasluiului. Avem preparate internaționale, dar și tradiționale. Gătim pentru toate tipurile de pofticioși, pentru iubitorii de burgeri sau de pizza napoletană făcută la cuptor pe vatră, dar și pentru vegetarieni. Dolce Vita, în Vaslui, strada Ștefan cel Mare 153, la parterul Casei de Cultură. Livrăm la domiciliu, dacă suni la 077 1325 299. Dolce Vita. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Bun găsit la radarul de media. Probabil cea mai urâtă zi a săptămânii este duminica, pentru că duminica începi să te activezi pentru săptămâna care urmează. Da, te poți trezi poate un pic mai târziu, însă nu mai poți face nimic din lista lucrurilor interzise, ca să le numim așa, pentru că mâine dimineață mă trezesc de vreme. Însă, unii dintre noi consideră că luni este cea mai urâtă zi, fiind confirmată de studii unde 45% dintre respondenți o percep negativ, fiind asociată cu revenirea la responsabilitate după weekend. Trecerea bruscă de la relaxare la rutina de muncă ne provoacă stres și cică lunea scoate la iveală nemulțumirile profesionale, făcând întoarcerea la job neplăcută. Acum am mai găsit un studiu realizat de cercetătorii de la Facultatea de Științe Economice din Londra, care spune că deși tradițional lunea e considerată cea mai detestabilă zi din săptămână, de fapt cel mai rău și mai rău ne simțim marți. Se pare că în ziua de luni, urmele bunei dispoziții din weekend încă mai persistă, însă ziua următoare, marți, e o zi de lucru plină, iar weekendul următor e încă departe, ceea ce face ca această zi să fie percepută ca foarte dezagreabilă. Deci, să facem un calcul. Zile care nu ne plac, duminică, luni, marți, se pare că ne mai înviorăm un pic miercuri. Fiind mijlocul săptămânii, cred că ne obișnim cu ideea că de acum asta e. Joi ne simțim chiar bine, iar vinerea devenim euforici și suntem așa de mulțumiți vinerea, pentru că studiile arată că vinerea lucrăm mai cu spor, suntem mai concentrați, facem treburile mai bine și apoi vine din nou weekendul. În urmă cu un secol, țăranii români credeau că fiecare zi a săptămânii este o făptură mitică, rea sau bună, și toate activitățile zilnice se programau după credințe și superstiții. Ziua de luni era un bărbat și era considerată o zi bună pentru începutul tuturor lucrurilor. Se spunea despre cei născuți într-o zi de luni că vor avea noroc și viață lungă. Marți era tot bărbat, dar era o zi proastă și rea, în care nu se începeau lucruri noi. Întruchiparea mitică a zilei de marți era Marțolea, o divinitate malefică care aducea ceasuri rele. Miercuri era o femeie și era considerată o zi bună. Miercurea era ziua în care țăranii credeau că s-a născut soarele. Joia e jumătate bărbat și jumătate femeie. Era ziua benefică dragostei și căsătoriilor și se considera că cei născuți joia vor avea noroc, mai ales în dragoste. Vinerea era tot femeie, o zi benefică care stătea sub semnul multor superstiții și interdicții. Sâmbătă era o femeie și în urmă cu un secol era ziua în care se dădea de pomană morților. Iar duminica era în calendar popular tot o femeie. Personificarea zilei, Sfânta Duminică, era văzută ca cea mai sfântă dintre toate, fiind închinată lui Dumnezeu și dedicată odihnei. Țăranii credeau despre Sfânta Duminică că este verișoarea Sâmbetei, care locuia într-un palat de aur dincolo de apa Sâmbetei. Așadar, dacă ne luăm după datinile străbunilor, dar și după trăirile epocii moderne, e destul de simplu. Miercuri, joi și vineri la muncă, de sâmbătă până marți inclusiv, weekend. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana. O săptămână bună tuturor!

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
0: Yo-Yo SH, haine pentru femei și bărbați și articole pentru casă. Toate moderne, curate și pline de personalitate. Azi la Yo-Yo SH din Vaslui ai totul la 20% reducere. Tot azi la Yo-Yo SH din Huș ai orice produs la doar 3 lei. Yo-Yo SH în Vaslui pe strada Ștefan cel Mare lângă Diamantul și în Huș pe strada General Teleman numărul 19. La Rodav, pe lângă mașinile noi, găsește o selecție de autoturisme rulată, atent verificată. Alegi în siguranță, pentru că fiecare mașină vine cu garanție de până la 3 ani. Vrei să faci un upgrade? Profită de serviciul nostru de buyback și schimbă-ți rapid mașina veche cu una pe măsura nevoilor tale. La Rodav ai rulate de calitate. În Vaslui, șoseaua națională numărul 3. Când construiești, renovezi sau doar vrei să schimbi ceva, Casa Lux din Huș este locul unde găsești tot ce-ți trebuie. Instalații sanitare și electrice, vopsele și varuri, mochetă, mobilă și canapele. Un adevărat depozit de idei pentru casa ta. Te așteptăm pe varianta Huș vis-a-vis de Delgas Grid. Casa Lux. Inspirație pentru casa ta de la fundație la finisaj.
3: Felul de a fi bun se învață în familie și se dăruiește mai departe. Caută codul QR de pe produsele Familia Safir și vezi în direct din fermele noastre grija pentru bunăstarea puiilor. Crescut în ferme rurale, lângă pădure, hrănit tradițional, fără coloranți, puiul zdravă în moldovenesc este tot ce avem noi mai bun de oferit. Întotdeauna ca pentru copiii noștri. Pentru o masă pregătită cu drag, alege produsele Familia Safir.
0: În fiecare grădină există un strop de magie. Trebuie doar trezit. La Garden Plaz, natura prinde viață. Gazon tuns impecabil. Arbori îngrijiți cu grijă. Sisteme de irigații care mențin verdele viu. Tu alegi flori de sezon, arbori ornamentali sau plante de interior, iar noi te ajutăm să creezi armonie. Garden Plaz, în Muntenii de Jos, strada Ștefan cel Mare, numărul 19.
4: Hei, sunt Vanila Unicorn. Rulota stradală cu bunătăți bio. În curând îmi deschid porțile și vin cu dulciuri și produse fast food curate, făcute cu ingrediente de la producătorii locali. În fiecare lună voi oferi 10 meniuri gratuite copiilor care au nevoie de un strop de bucurie, iar odată la 2 luni vom găti împreună în ateliere pline de magie. Vine aproape! Vanila Unicorn. Gust bun, ingrediente curate și inimă pentru comunitate.
0: Descoperă complexul comercial Cristelo pe strada Ștefan cel Mare numărul 240 vis-a-vis de liceul cu program sportiv. La etajul 1 te așteaptă o lume a bucuriei pentru cei mici, jucării voluminoase, cărucioare pentru copii, biciclete, mașinuțe și multe altele. Iar la parter găsești tot ce ai nevoie pentru întreaga familie. Haine pentru adulți și copii, încălțăminte pentru cei mici, jucării, lenjerii, pături și multe alte produse utile în fiecare zi. Complex comercial Cristelo. Locul unde găsești totul într-un singur spațiu, aproape de tine. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Loredana Țifac.
1: Consiliul Județean Vaslui a aprobat un proiect de hotărâre privind implementarea unui sistem de management al flotei de transport rutier al CJ, precum și la instituțiile din subordine și la întreprinderile publice, unde Consiliul Județean are calitatea de autoritate tutelară. În prezent, tehnologia de localizare automată este folosită pentru a monitoriza vehiculele societății Lucrări, Drumuri și Poduri, dar și pe cele ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. Datele sunt transmise în timp real prin utilizarea unor echipamente GPS. Aplicația generează rapoarte pentru toate componentele parcului auto, iar demersul a fost votat în unanimitate în legislativul județean. La sfârșitul lunii februarie, în județul Vaslui s-a înregistrat un număr de 59.000 de salariați, iar câștigul salarial mediu net a fost de 4.135 de lei. În aceeași perioadă, la nivel național, câștigul salarial mediu net este de 5.557 de lei. Potrivit acestor date, nivelul câștigului salarial din județul Vaslui este cu peste 25% mai mic decât media națională. Potrivit datelor Direcției de Statistică Vaslui, peste medie s-a câștigat în servicii, iar sub medie s-au situat câștigurile din agricultură, silvicultură și pescuit, precum și cele din industrie plus construcții. Comisia Națională de Strategie și Prognoză a publicat în august anul trecut proiecția principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial 2025-2028. În următorii ani, câștigul mediu net din județul Vaslui va crește cu suma de 753 de lei. În 2028, prognozele indică pentru județul Vaslui un câștig salarial al mediu net în valoare de 4.864 de lei. Înscrierile pentru titularizare se desfășoară până pe 18 mai, perioada în care profesorii sau viitorii dascăli trebuie să depună dosarele. Titularizarea este examenul prin care cadrele didactice pot obține un post stabil într-o școală dacă iau cel puțin nota 7, atât la proba scrisă cât și la inspecția la clasă. Cei care obțin minim nota 5 pot deveni suplinitori, adică profesori angajați pe perioadă determinată. Proba scrisă a concursului este programată pe 21 iulie. Dosarul de înscriere trebuie să conțină, printre altele, actele de studii, documente de identitate, cazierul judiciar și adeverința medicală care atestă că sunt apți pentru a preda. În plus, toți candidații vor fi evaluați și din punct de vedere psihiatric, potrivit unui ordin comun al autorităților.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâi pe singurul radio din județul Vaslui cu 100% program local.
2: Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.

0: imediat. Smile FM. Alături de celei mai mari comunități de fitness din România, Stay Fit Gym, acum și în incinta Fan Shop Park Vaslui, te antrenezi în cele mai bune condiții, la un preț accesibil, alături de oameni cel puțin la fel de motivați ca tine. Pentru o viață sănătoasă, dar și pentru un corp frumos, fă mișcare la Stay Fit Gym. Pește prăjit pe grătar cu mujdei, fără mămăligă? Tochitura fără mămăligă nu e tochitură. Ce faci cu brânza cu smântână fără mămăligă? Fiind un preparat important, ingredientul principal trebuie ales cu grijă, fără conservanți și fără euri. Când ți se face dor de gustul adevărat de mămăligă, folosește făina de la Enache Morărit. Acest gust te va aduce acasă, la figurat, poate și la propriu. Enache Morărit, gustul care te aduce acasă. Casa.
1: Hei, Vaslui, cauți o soluție financiară sigură? La CEAR FlexiCredit ai împrumutul cu dobândă fixă, fără costuri ascunse, aprobate în maxim 24 de ore.
2: Și economisire sigură, îți crești banii fără impozite sau comisioane. CEAR FlexiCredit, de peste 10 ani pentru mii de membri din România.
1: Ne găsești pe cearflexicredit.ro sau în Vaslui, pe strada Traian, numărul 228, vis-a-vis de Digi. CEAR FlexiCredit. Îndrăznește!
2: Fii flexibil!
0: Mesaj de interes public. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
0: Pentru cumpărături inteligente, vii în magazinele Vascar. Bucură-te și tu de o gamă diversificată de mezeluri, specialități din carne, conserve și carne proaspătă la preț de producător. Te așteptăm în magazinele Vascar. Ție poftă de ceva bun? Vino la The King! Crispy, aripioare, bucăți de pui, burger, inele de ceapă, toate asezonate cu sosuri delicioase și cu super oferte. Hai să mănânci ceva bun la The King! În Vaslui, în zona gării lângă magazinul Aurocor, în Bârlad pe Bulevardul Primăverii, numărul 7, sau în Huș pe Strada Florilor, numărul 1, vis-a-vis de parc. Poți comanda și prin Glovo. The King!
3: Doru, dacă mai stau mult aici, o să-mi pun CV-ul pe parbriz. Poate-l vede cineva.
4: Sau îl trimiți direct la Hybrid Autotech, angajează mecanici, oferă salarii decente, aer condiționat și respect.
3: În Vaslui? Cu aer condiționat?
4: Da, da, program fix, bonusuri și echipă faină. Poți să trimiți CV-ul la recepție@hybridautotech.ro sau la sediul din Vaslui, din zona Irta. Știu că tu meriți mai mult.
3: Gata, azi nu mai pun doar ulei. Depun și CV-ul. Restaurant Racova se redeschide în curând. Vă așteptăm într-un spațiu complet renovat, unde eleganța și confortul se îmbină perfect. Oferim peste 150 de locuri de cazare, un restaurant primitor cu 130 de locuri și o sală de nunți generoasă pentru 160 de invitați. Relaxarea este la ea acasă. Piscină interioară, jacuzzi, saloane de masaj, saună udă și uscată, hamam, salină și sală de sport. Racova. Redeschiderea în curând. Cu stil pentru momente de neuitat.
0: Burinstmag este magazinul unde găsești totul pentru realizarea instalațiilor termice și de gaz, dar și asistență cu personal calificat pentru execuția lucrărilor necesare casei tale. De la noi cumperi produsul, tot noi îl putem monta și ne ocupăm și de toată documentația pentru ca tu să te bucuri de mai mult timp liber. Facem totul de la A la Z. Când spui instalații, spui Burinstmag. În Vaslui, strada Racova, numărul 20, în lateralul fostului Carrefour Traian. Telefon 0757 755 735. Hei, ai chef de o schimbare de look? La Olea Fashion găsești haine de brand, genți și încălțăminte care îți fac cu ochiul. Piese unice, prețuri surprinzătoare și stil cât pentru o întreagă garderobă. Ne găsești în Vaslui, la sensul giratoriu de la Găzărie, pe strada Călugăreni 86A. Program de luni până vineri, între orele 9 și 16. Olea Fashion. Criorox vine cu vești bune! La salonul de îngrijire și remodelare corporală Criorox, prețurile rămân neschimbate. Bucură-te de lipoliză injectabilă cu Lemon Battle, criolipoliză, cavitație Vela Shape, epilare definitivă cu laser și pachete speciale de slăbire, tonifiere și detoxifiere. Rezultate vizibile, servicii profesionale, tarife accesibile cu zero costuri ascunse. Te așteptăm la Criorox în Vaslui, în zona gării, vis-a-vis de Lidl. Relații și programări la 0770 98123 sau pe pagina de Facebook Criorox Îngrijire Corporală. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
5: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre un fenomen uimitor. Cum poate mintea să influențeze corpul? Mai exact, efectul placebo. Efectul placebo apare atunci când o persoană se simte mai bine după ce primește un tratament care, în realitate, nu conține nicio substanță activă. Poate fi o pastilă de zahăr sau chiar o injecție cu apă, dar organismul reacționează ca și cum ar fi primit un medicament adevărat. Cum este posibil? Totul ține de așteptările creierului. Dacă o persoană crede că tratamentul o va ajuta, creierul poate declanșa reacții reale în corp, eliberarea de endorfine, reducerea durerii sau chiar îmbunătățirea stării generale. Cu alte cuvinte, mintea păcălește corpul, dar rezultatul este real. Efectul placebo este folosit și în cercetarea medicală pentru a testa eficiența medicamentelor. Un grup primește tratamentul real, altul placebo, iar diferența dintre rezultate arată cât de eficient este medicamentul. Interesant este că efectul placebo poate funcționa chiar și atunci când oamenii știu că primesc un placebo. Simplul act de a lua un tratament poate activa mecanismele de vindecare. Așadar, efectul placebo ne arată că granița dintre minte și corp este mult mai subțire decât credeam. Uneori, simpla convingere că ne vom face bine poate fi primul pas spre vindecare. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință de astăzi. Ne reauzim curând cu o nouă descoperire care ne pune pe gânduri.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Credeai că la Hybrid Autotech avem doar servicii ITP sau centru de daună?
2: Hopa, surpriză!
1: Acum avem și mașini rulate. Dacă vrei un Logan de încredere, un Duster pregătit de drumuri grele sau poate o mașină de oraș economică și sprintenă, sau poate cauți un Volkswagen, un Ford sau o japoneză serioasă. Toate te așteaptă, verificate, testate și gata de livrare. Mașini bune, prețuri corecte și un test drive care vorbește de la sine. Hybrid Autotech, în Vas lui în zona Irta.
2: Mașini pe bune, nu povești.
3: Aveți dureri de spate, probleme de mobilitate sau sunteți în recuperare după o afecțiune? Cabinetul de recuperare medicală Kinefit din Negrești vă oferă soluții moderne și eficiente, alături de specialiști dedicați sănătății dumneavoastră. Ne găsiți pe strada Decebal numărul 5 în incinta fostului spital. Lucrăm în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui și folosim aparatură de ultimă generație pentru fizioterapie, kinetoterapie și masaj. Sunați acum la 0773 841 455 pentru programări. Kinefit, mișcare pentru sănătatea ta.
1: S-a deschis locul de joacă Lumea Copiilor din Deleni, în incinta Căminului Cultural. Este un proiect social dedicat copiilor din mediul rural, cu acces și aniversări gratuite pentru cei cu situații defavorabile. Locul de joacă include tobogan, leagăne, covor colorat și multe surprize. Așteptăm la locul de joacă Lumea Copiilor din Deleni. Pentru informații sună la 0770204201.
4: Aquavas SA reamintește utilizatorilor că prin accesarea site-ului www.aquavas.ro și crearea contului de utilizator beneficiază de o serie de facilități. Pot transmite indexul autocitit, primesc factura în format electronic, pot plăti online facturile emise, pot accesa istoricul facturilor și al consumului. Intră acum pe site și fă-ți cont pentru a accesa cu ușurință informațiile necesare.
5: Vrei să redai strălucirea mașinii tale? Descoperă Auto Detailing Vaslui. Oferim servicii de cosmetizare și detailing de top, inclusiv polish și corecție lac, strat ceramic, curățare și vopsire tapiserie piele și detailing interior. Ai grijă de aerul din mașina ta cu ozonizare AC. Ne găsești în Vaslui pe strada fabricii numărul 1. Urmărește-ne pe Facebook la Auto Detailing liniuță Vaslui și pe Instagram Autodetailing Vaslui.
4: În Vaslui, pe strada Anton Pan numărul 28, te așteaptă Vechea Roma, restaurantul unde găsești tot ce-ți dorești, de la pizza și sushi până la mâncăruri tradiționale, bunătățile lumii și multe alte surprize. Atmosferă primitoare, gusturi autentice și meniuri pentru toate preferințele. Te așteptăm pe la noi sau fă o comandă prin aplicația Vechea Roma și profită de reduceri la fiecare masă. Vechea Roma. Specialiștii în cosmetică auto și vulcanizare sunt la Dinu. Spălătorie și vulcanizare auto, servis rapid, servis roți, anvelope noi și SH, încărcare freon și multe altele. Iar cât ne ocupăm noi de mașina ta, tu te relaxezi la barul nostru cu o cafea sau o apă. La Dinu, la ieșirea din Vaslui spre Bârlad după Lucoil.
6: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Loredana Țifachi.
1: Primarul Vaslui Lucian Braniște a reușit să obțină acordul consilierilor locali pentru a contracta un împrumut de 45 de milioane de lei pentru a finanța 5 proiecte care au termene urgente de finalizare. Pentru finanțarea 2 dintre proiecte, cel privind construirea locuințelor pentru tineri și pentru cofinanțarea reabilitării școlii Elena Cuza, primarul Braniște obținuse și anul trecut un împrumut de 30 de milioane de lei, la care însă a renunțat. Motivul a fost că împrumutul era de la trezoreria statului, iar banii nu puteau fi folosiți decât în scopul menționat în cerere. Contractarea împrumutului a fost aprobată la limită de consilierii municipali vaslueni cu 14 voturi pentru și 9 abțineri ori voturi împotrivă. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui a anunțat că în perioada următoare va fi organizată o caravană mobilă care va ajunge în mai multe comune ale județului pentru a sprijini depunerea cererilor pentru eliberarea cărții electronice de identitate. Cetățenii vor putea depune documentele necesare la caravana mobilă fără a mai fi necesară deplasarea în oraș. Cererea pentru eliberarea documentului poate fi depusă la echipa mobilă indiferent de domiciliu. Mâine, pe 6 mai, caravana va ajunge în comuna Albești. Caravana mobilă va ajunge în comuna Codăieș pe 12 mai, unde se va afla la sediul primăriei între orele 9 și 15. Primarul din Bogdănești a anunțat de asemenea prezența caravanei în comună în perioada următoare, data exactă urmând să fie comunicată. Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat o schimbare importantă în procedura de reînnoire a actelor de identitate după mai multe sesizări venite din partea cetățenilor pe platforma guvernamentală fără hârtie. Măsura vizează eliminarea certificatului de naștere din dosarul pentru reînnoirea buletinului, document pe care oamenii erau obligați să îl aducă, deși statul deține deja aceste informații în propriile baze de date. Potrivit vicepremierului, funcționarii de la evidența persoanelor au primit dispoziție să verifice electronic informațiile de stare civilă, fără să mai trimită cetățenii după copii, dosare sau documente deja existente în sistem. Următorul pas anunțat vizează eliminarea obligativității de a prezenta dovada adresei de domiciliu în cazurile în care această informație există deja în bazele de date oficiale.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâi pe singurul radio din județul Vaslui cu 100% program local.
2: Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica din Vaslui, din incinta centrului de afaceri etajul 4, oferă servicii de psihologie clinică, terapie individuală de cuplu și familie, terapie pentru copii, logopedie, precum și terapie pentru autism, decontată prin Casa de Asigurări de Sănătate. În Bârlad, pe strada 1 decembrie, numărul 1, funcționează cabinetul de psihiatrie pentru adulți cu servicii acoperite de Casa de Asigurări, alături de servicii de psihologie. Iar în Negrești, pe strada Unirii, numărul 1, la cabinetul de psihiatrie și psihologie, facem consiliere copii și adulți, alături de terapie pentru autism și logopedie. Ai grijă de sănătatea ta mentală. Vino la cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica. Cofetăria Evelin face un pas nou. Din 15 mai ne mutăm în online. Locația fizică se închide, dar sufletul cofetăriei rămâne același. Torturile și prăjiturile pe care le iubiți, candy barurile pentru evenimente, toate continuă cu aceeași pasiune și atenție la detalii. Ba chiar mai mult, pregătim surprize noi, produse în tendințe la standardele noastre de calitate. Ne veți găsi mai activi ca niciodată pentru comenzi online sau prin telefon. Cofetăria Evelin. Ochio îți deschide ochii. Optica medicală și cabinet oftalmologic acum deschis în Vaslui. Te așteptăm cu tehnologie modernă, precizie și grijă pentru privirea ta. Vino la Ochio, pe strada Nicolae Bălcescu 77A, lângă Casa de Cultură, și descoperă cum poți vedea altfel, mai bine. Ochio, vezi altfel, vezi mai bine.
2: Hei, Vaslui, cauți o soluție financiară sigură? La CEARE FlexiCredit ai împrumuturi cu dobândă fixă, fără costuri ascunse, aprobate în maxim 24 de ore.
3: Și economisire sigură, îți crești banii fără impozite sau comisioane. CEARE FlexiCredit, de peste 10 ani pentru mii de membri din România.
2: Ne găsești pe ceareflexicredit.ro sau în Vaslui, pe strada Traian, numărul 228, vis-a-vis de Digi. CEARE FlexiCredit. Îndrăznește!
3: Fii flexibil!
1: Burinstmag este magazinul unde găsești totul pentru realizarea instalațiilor termice și de gaz, dar și asistență cu personal calificat pentru execuția lucrărilor necesare casei tale. De la noi cumperi produsul, tot noi îl putem monta și ne ocupăm și de toată documentația pentru ca tu să te bucuri de mai mult timp liber. Facem totul de la A la Z. Când spui instalații, spui Burinstmag. În Vaslui, strada Racova, numărul 20, în lateralul fostului Carrefour Traian. Telefon 0757 755 735.
4: Pește prăjit pe grătar cu mujdei, fără mămăligă? Tochitura fără mămăligă nu e tochitură. Ce faci cu brânza cu smântână fără mămăligă? Fiind un preparat important, ingredientul principal trebuie ales cu grijă, fără conservanți și fără euri. Când ți se face dor de gustul adevărat de mămăligă, folosește făina de la Enache Morărit. Acest gust te va aduce acasă, la figurat, poate și la propriu. Enache Morărit, gustul care te aduce acasă. Casa.
1: La Florăria Orhidea din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 238, vis-a-vis de liceul cu program sportiv, dragostea se alege în buchete care vorbesc din inimă. Flori proaspete și cadouri pentru ocazii speciale, dar și pentru zile obișnuite, dar care vrei să rămână memorabile. Comandă online pe florăriileorhidea.ro sau prin WhatsApp la 0753049513. Livrare gratuită în orașul Vaslui și contracost în județul Vaslui. Surprinde persoana iubită cu un gest plin de emoție. Alege Florăria Orhidea. Mesaj de interes public. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange. Aici.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Autoservirea Bâz Bâz din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 236, are un vibe nou. Conducerea s-a schimbat. Gustul a devenit prioritate, iar meniul se reinventează în fiecare zi. De la ciorbe ca la mama acasă, până la preparate moderne, totul e gătit pentru tine. Vii, alegi, mănânci bine și pleci cu zâmbetul pe buze. Te așteptăm la autoservirea Bâz Bâz în Vaslui, vis-a-vis de liceul cu program sportiv.
5: Bâz, bâz, bâz, bâz.
0: Ești în căutarea confortului suprem pentru picioarele tale? La magazinul de încălțăminte Rodaf din zona gării de lângă Banca Transilvania găsești încălțăminte din piele de calitate care îmbină perfect eleganța și confortul la prețuri accesibile. Vino la magazinul de încălțăminte Rodav din Vaslui, strada Republicii 350, lângă Banca Transilvania și descoperă gama noastră variată de încălțăminte din piele. Magazinul de încălțăminte Rodav. Calitate și confort pentru fiecare pas. Știi locul unde fiecare șuviță devine artă? La Codițe Afro by Andreea. Aici îți transformăm stilul. Codițe Afro pentru un look îndrăzneț, Afro cochet pentru eleganță modernă, extensii cu sute pentru volum instant, tehnici nanoring și microring pentru un rezultat natural, plus împletituri pe scalp realizate cu precizie, iar extensiile le poți cumpăra direct din salon. Predăm și cursuri pentru începători. Ne găsești pe strada Castanilor numărul 5 vis-a-vis de liceul Ion Mincu. Vezi modele și inspirație pe Facebook. Codițe Afro by Andreea. Simplu, natural, autentic. Pe tordegrecia.ro găsești ulei de măsline extra virgin, măsline, condimente grecești, miere grecești, ceasca autentică, ceai de munte, chiar și cosmetice. Comandă de pe dordegrecia.ro. Tradiție și savoare mediteraneană la tine acasă.
6: Taviani, liderul pieței vasluiene de distribuție a băuturilor alcoolice și nealcoolice, dar și un membru marcant al pieței de retail din Vaslui, vă așteaptă în magazinele proprii pentru a vă face coșul de cumpărături fără a scoate mulți bani din buzunar. Vino la Taviani pentru produse proaspete, de calitate, dar și un membru marcant.

alături de oameni cel puțin la fel de motivați ca tine. Pentru o viață sănătoasă, dar și pentru un corp frumos, fă mișcare la Stay Fit Gym. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Scriem ceva, scriem orice, scriem să-mi vine. Chiar dacă nu ești, chiar dacă nu sunt, dă vina pe mine.

0: Revenim imediat. Smile FM. Pentru cumpărături inteligente, vii în magazinele Vascar. Bucură-te și tu de o gamă diversificată de mezeluri, specialități din carne, conserve și carne proaspătă la preț de producător. Te așteptăm în magazinele Vascar. Tu, mașina ta de generație nouă, te bucuri de drum.
1: Mașina vieții... Da, și astea mai noi au bubele lor.
2: Dar stai, că nu trebuie să mai fac griji. Merg la Hybrid Autotech. Supermecanicii de acolo sunt foarte pricepuți, inclusiv la mașinile de generație nouă, chiar și hibride sau electrice. Autotech, în Vaslui, în zona Irta.
0: Când buna dispoziție, atmosfera plăcută și gusturile delicioase și inconfundabile se împlătesc, nu poți spune decât că ești într-un singur loc, la Dolce Vita, în centrul Vasluiului. Avem preparate internaționale, dar și tradiționale. Gătim pentru toate tipurile de pofticioși, pentru iubitorii de burgeri sau de pizza napoletană făcută la cuptor pe vatră, dar și pentru vegetarieni. Dolce Vita, în Vaslui, strada Ștefan cel Mare 153, la parterul Casei de Cultură. Livrăm la domiciliu dacă suni la 0771-325-299. Dolce Vita. Școala post-liceală FEG Education Vaslui, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical general și asistent medical de farmacie. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxă, taxa în rată, burse de merit și studii. Școala post-liceală FEG Education Vaslui, pentru un viitor așa cum vrei tu. Informații la 0755-995-463 și înscriere online pe site-ul școlii post-liceale FEG Education Vaslui. Yo-Yo SH, haine pentru femei și bărbați și articole pentru casă, toate moderne, curate și pline de personalitate. Azi la Yo-Yo SH din Vaslui ai totul la 20% reducere. Tot azi la Yo-Yo SH din Huș ai orice produs la doar 3 lei. Yo-Yo SH, în Vaslui pe strada Ștefan cel Mare lângă Diamantul și în Huș pe strada General Teleman numărul 19.
2: Restaurant Racova se redeschide în curând. Vă așteptăm într-un spațiu complet renovat, unde eleganța și confortul se îmbină perfect. Oferim peste 150 de locuri de cazare, un restaurant primitor cu 130 de locuri și o sală de nunți generoasă pentru 160 de invitați. Relaxarea este la ea acasă. Piscină interioară, jacuzzi, saloane de masaj, saună udă și uscată, hamam, salină și sală de sport. Racova. Redeschiderea în curând. Cu stil pentru momente de neuitat.
0: O petrecere tare are nevoie de sororizare. Un super party are nevoie de echipa DJ3. Cu experiență de peste 15 ani în domeniul evenimentelor private, echipa DJ3 asigură buna dispoziție cu sunet, lumini și voie bună la orice fel de eveniment. Caută-ne pe Facebook, echipa DJ3 sonorizează.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Descoperă complexul comercial Cristelo pe strada Ștefan cel Mare numărul 240, vis-a-vis de liceul cu program sportiv. La etajul 1 te așteaptă o lume a bucuriei pentru cei mici, jucării voluminoase, cărucioare pentru copii, biciclete, mașinuțe și multe altele. Iar la parter găsești tot ce ai nevoie pentru întreaga familie: haine pentru adulți și copii, încălțăminte pentru cei mici, jucării, lenjerii, pături și multe alte produse utile în fiecare zi. Complex comercial Cristelo, locul unde găsești totul într-un singur spațiu, aproape de tine.
2: Hei, sunt Vanilla Unicorn, rulota stradală cu bunătăți bio. În curând îmi deschid porțile și vin cu dulciuri și produse fast food curate, făcute cu ingrediente de la producătorii locali. În fiecare lună voi oferi 10 meniuri gratuite copiilor care au nevoie de un strop de bucurie, iar odată la două luni vom găti împreună în ateliere pline de magie. Vine aproape! Vanilla la Unicorn. Gust bun, ingrediente curate și inimă pentru comunitate.
3: Felul de a fi bun se învață în familie și se dăruiește mai departe. Caută codul QR de pe produsele Familia Safir și vezi indirect din fermele noastre grija pentru bunăstarea puiilor. Crescut în ferme rurale, lângă pădure, hrănit tradițional, fără coloranți, puiul zdravă în moldovenesc este tot ce avem noi mai bun de oferit. Întotdeauna ca pentru copiii noștri. Pentru o masă pregătită cu drag, alege produsele Familia Safir.
4: Performant, mai mare, mai aerisit.
5: Spartacus Power Gym and Fitness este pregătită să te primească dacă îți dorești un corp frumos și o sănătate de fier, cu aparatură de ultimă generație, într-un spațiu mare și climatizat corespunzător. Spartacus Power Gym and Fitness, în Vaslui, în spatele fostului Club Arsenal.
6: La Promedia Bârlad îți aducem cele mai importante evenimente locale, naționale și internaționale direct în sufrageria ta. De la reportaje de top și știri la divertisment de calitate și emisiuni educative, Promedia Bârlad îți oferă totul într-un singur loc. Nu rata niciun moment important. Urmărește Promedia Bârlad și fii mereu informat. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
7: Mesaj de interes public. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share? Intră în rețea. Citește.
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Revenim imediat. Smile FM. Burinstmag este magazinul unde găsești totul pentru realizarea instalațiilor termice și de gaz, dar și asistență cu personal calificat pentru execuția lucrărilor necesare casei tale. De la noi cumperi produsul, tot noi îl putem monta și ne ocupăm și de toată documentația pentru ca tu să te bucuri de mai mult timp liber. Facem totul de la A la Z. Când spui instalații, spui Burinstmag. În Vaslui, strada Racova, numărul 20, în lateralul fostului Carrefour Traian. Telefon 0757-755-735. Criorox vine cu vești bune! La salonul de îngrijire și remodelare corporală Criorox, prețurile rămân neschimbate. Bucură-te de lipoliză injectabilă cu Lemon Battle, criolipoliză, cavitație Vela Shape, epilare definitivă cu laser și pachete speciale de slăbire, tonifiere și detoxifiere. Rezultate vizibile, servicii profesionale, tarife accesibile cu zero costuri ascunse. Te așteptăm la Criorox în Vaslui, în zona gării vis-a-vis de Lidl. Relații și programări la 0770798123 sau pe pagina de Facebook Criorox Îngrijire Corporală. La Ferovep, magazinul meseriașului, vis-a-vis de școala numărul 2, în zona Lidl Cartier, găsești produse sanitare, electrice, feronerie. Primim comenzi pentru uși și scări. Facem mobilă la comandă de orice gen, bucătărie, dormitor sau living. Detalii direct în magazin. Vino să-ți iei ce-ți trebuie. De la Ferovep, magazinul meseriașului. Tot ce ai nevoie într-un singur loc.
1: Autoservirea Bâz Bâz din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 236, are un vibe nou. Conducerea s-a schimbat, gustul a devenit prioritate, iar meniul se reinventează în fiecare zi. De la ciorbe ca la mama acasă, până la preparate moderne, totul e gătit pentru tine. Vii, alegi, mănânci bine și pleci cu zâmbetul pe buze. Te așteptăm la autoservirea Bâz Bâz în Vaslui, vis-a-vis de liceul cu program sportiv. Bâz, bâz, bâz, bâz.
0: În fiecare grădină există un strop de magie. Trebuie doar trezit. La Garden Plaz, natura prinde viață. Gazon tuns impecabil. Arbori îngrijiți cu grijă. Sisteme de irigații care mențin verdele viu. Tu alegi flori de sezon, arbori ornamentali sau plante de interior, iar noi te ajutăm să creezi armonie. Garden Plaz, în Muntenii de Jos, strada Ștefan cel Mare, numărul 19. Când construiești, renovezi sau doar vrei să schimbi ceva, Casa Lux din Huș este locul unde găsești tot ce-ți trebuie. Instalații sanitare și electrice, vopsele și varuri, mochetă, mobilă și canapele. Un adevărat depozit de idei pentru casa ta. Te așteptăm pe varianta Huș vis-a-vis de Delgas Grid. Casa Lux, inspirație pentru casa ta, de la fundație la finisaj. Ție poftă de ceva bun? Vino la The King! Crispy, aripioare, bucăți de pui, burger, inele de ceapă, toate asezonate cu sosuri delicioase și cu super oferte. Hai să mănânci ceva bun la The King! În Vaslui, în zona gării lângă magazinul Aurocor, în Bârlad pe Bulevardul Primăverii, numărul 7, sau în Huș pe strada Florilor, numărul 1, vis-a-vis de parc. Poți comanda și prin Glovo. The King! Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Bun găsit la Radarul de Media. Probabil cea mai urâtă zi a săptămânii este duminica, pentru că duminica începi să te activezi pentru săptămâna care urmează. Da, te poți trezi poate un pic mai târziu, însă nu mai poți face nimic din lista lucrurilor interzise, ca să le numim așa, pentru că mâine dimineață mă trezesc de vreme. Însă, unii dintre noi consideră că luni este cea mai urâtă zi, fiind confirmată de studii unde 45% dintre respondenți o percep negativ, fiind asociată cu revenirea la responsabilitate după weekend. Trecerea bruscă de la relaxare la rutina de muncă ne provoacă stres și cică lunea scoate la iveală nemulțumirile profesionale, făcând întoarcerea la job neplăcută. Acum am mai găsit un studiu realizat de cercetătorii de la Facultatea de Științe Economice din Londra, care spune că deși tradițional lunea e considerată cea mai detestabilă zi din săptămână, de fapt cel mai rău și mai rău ne simțim marți. Se pare că în ziua de luni, urmele bunei dispoziții din weekend încă mai persistă, însă ziua următoare, marți, e o zi de lucru plină, iar weekendul următor e încă departe, ceea ce face ca această zi să fie percepută ca foarte dezagreabilă. Deci, să facem un calcul. Zile care nu ne plac, duminică, luni, marți, se pare că ne mai înviorăm un pic miercuri. Fiind mijlocul săptămânii, cred că ne obișnim cu ideea că de acum asta e. Joi ne simțim chiar bine, iar vinerea devenim euforici și suntem așa de mulțumiți vinerea pentru că studiile arată că vinerea lucrăm mai cu spor, suntem mai concentrați, facem treburile mai bine și apoi vine din nou weekendul. În urmă cu un secol, țăranii români credeau că fiecare zi a săptămânii este o făptură mitică, rea sau bună și toate activitățile zilnice se programau după credințe și superstiții. Ziua de luni era un bărbat și era considerată o zi bună pentru începutul tuturor lucrurilor. Se spunea despre cei născuți într-o zi de luni că vor avea noroc și viață lungă. Marți era tot bărbat, dar era o zi proastă și rea, în care nu se începeau lucruri noi. Întruchiparea mitică a zilei de marți era Marțolea, o divinitate malefică care aducea ceasuri rele. Miercuri era o femeie și era considerată o zi bună. Miercurea era ziua în care țăranii credeau că s-a născut soarele. Joia e jumătate bărbat și jumătate femeie. Era ziua benefică dragostei și căsătoriilor și se considera că cei născuți joia vor avea noroc mai ales în dragoste. Vinerea era tot femeie, o zi benefică care stătea sub semnul multor superstiții și interdicții. Sâmbătă era o femeie și în urmă cu un secol era ziua în care se dădea de pomană morților. Iar duminica era în calendar popular tot o femeie. Personificarea zilei, Sfânta Duminică, era văzută ca cea mai sfântă dintre toate, fiind închinată lui Dumnezeu și dedicată odihnei. Țăranii credeau despre Sfânta Duminică că este verișoarea Sâmbetei, care locuia într-un palat de aur dincolo de apa Sâmbetei. Așadar, dacă ne luăm după datinile străbunilor, dar și după trăirile epocii moderne, e destul de simplu. Miercuri, joi și vineri la muncă, de sâmbătă până marți inclusiv, weekend. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana. O săptămână bună tuturor!
1: Revenim imediat! Smile FM!
2: În caz de accident, Hybrid Autotecă este alături de tine. De la constatarea amiabilă până la reparație. Totul se desfășoară rapid și îți oferim mașină la schimb pentru toată perioada. Ne ocupăm de cazurile din România, cât și din afara țării, pentru RCA, Carte Verde sau orice societate de asigurări din țară și din străinătate. Ai avut ghinion? Noroc că există centrul de daune de la Hybrid Autotec.
3: Cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica din Vaslui, din incinta centrului de afaceri etajul 4, oferă servicii de psihologie clinică, terapie individuală de cuplu și familie, terapie pentru copii, logopedie, precum și terapie pentru autism, decontată prin Casa de Asigurări de Sănătate. În Bârlad, pe strada 1 decembrie, numărul 1, funcționează cabinetul de psihiatrie pentru adulți cu servicii acoperite de Casa de Asigurări, alături de servicii de psihologie. Iar în Negrești, pe strada Unirii, numărul 1, la cabinetul de psihiatrie și psihologie, facem consiliere copii și adulți, alături de terapie pentru autism și logopedie. Ai grijă de sănătatea ta mintală. Vino la cabinetul psihologic Pălălaia Roxana Veronica.
4: Alătură-te celei mai mari comunități de fitness din România. Stay Fit Gym. Acum și în incinta Fan Shop Parc Vaslui. Te antrenezi în cele mai bune condiții, la un preț accesibil, alături de oameni cel puțin la fel de motivați ca tine. Pentru o viață sănătoasă, dar și pentru un corp frumos, fă mișcare la Stay Fit Gym.
1: Yo-Yo SH, haine pentru femei și bărbați și articole pentru casă. Toate moderne, curate și pline de personalitate. Azi la Yo-Yo SH din Vaslui ai totul la 20% reducere. Tot azi la Yo-Yo SH din Huș ai orice produs la doar 3 lei. Yo-Yo SH în Vaslui, pe strada Ștefan cel Mare lângă Diamantul, și în Huș pe strada General Teleman numărul 19. S-a deschis locul de joacă Lumea Copiilor din Deleni, în incinta Căminului Cultural. Este un proiect social dedicat copiilor din mediul rural, cu acces și aniversări gratuite pentru cei cu situații defavorabile. Locul de joacă include tobogan, leagăne, covor colorat și multe surprize. Te așteptăm la locul de joacă Lumea Copiilor din Deleni. Pentru informații sună la 0770204201.
5: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
1: Ne-am întors la hituri! Smile FM!

Smile FM. Hit Music Station. Your station.

0: Revenim imediat. Smile FM. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? Vino la ITP Vaslui 069, pe strada Călugăreni numărul 133, după sensul giratoriu spre Negrești, la aproximativ 800 de metri. Noi verificăm autoturisme, motociclete și autoutilitare până în 3,5 tone. Profesioniști, promptitudine și seriozitate. Pentru detalii te așteptăm direct la sediu. ITP Vaslui 069. Siguranța ta începe cu noi! Credeai că la Hybrid Autotech avem doar servicii ITP sau centru de daună?
1: Hopa! Surpriză!
0: Acum avem și mașini rulate! Dacă vrei un Logan de încredere, un Duster pregătit de drumuri grele sau poate o mașină de oraș economică și sprintenă, sau poate cauți un Volkswagen, un Ford sau o japoneză serioasă, toate te așteaptă verificate, testate și gata de livrare. Mașini bune, prețuri corecte și un test drive care vorbește de la sine. Hybrid Autotech, în Vaslui, în zona Irta.
1: Mașini pe bune, nu povești.
2: Hei, Vaslui, cauți o soluție financiară sigură? La CEARE FlexiCredit ai împrumuturi cu dobândă fixă, fără costuri ascunse, aprobate în maxim 24 de ore.
3: Și economisire sigură, îți crești banii fără impozite sau comisioane. CEARE FlexiCredit, de peste 10 ani pentru mii de membri din România.
2: Ne găsești pe ceareflexicredit.ro sau în Vaslui lui pe strada Traian, numărul 228, vis-a-vis de Digi.
3: Ce are FlexiCredit?
2: Îndrăznește!
3: Fii flexibil!
0: Confetăria Evelin face un pas nou. Din 15 mai ne mutăm în online. Locația fizică se închide, dar sufletul confetăriei rămâne același. Torturile și prăjiturile pe care le iubiți, candy barurile pentru evenimente, toate continuă cu aceeași pasiune și atenție la detalii. Ba chiar mai mult, pregătim surprize noi, produse în tendințe la standardele noastre de calitate. Ne veți găsi mai activi ca niciodată pentru comenzi online sau prin telefon. Confetăria Evelin. În Vaslui, pe strada Anton Pan, numărul 28, te așteaptă Vechea Roma, restaurantul unde găsești tot ce-ți dorești, de la pizza și sushi, până la mâncăruri tradiționale, bunătățile lumii și multe alte surprize. Atmosferă primitoare, gusturi autentice și meniuri pentru toate preferințele. Te așteptăm pe la noi sau fă o comandă prin aplicația Vechea Roma și profită de reduceri la fiecare masă. Vechea Roma. Specialiștii în cosmetică auto și vulcanizare sunt la Dinu. Spălătorie și vulcanizare auto, servis rapid, servis roți, anvelope noi și SH, încărcare freon și multe altele. Iar cât ne ocupăm noi de mașina ta, tu te relaxezi la barul nostru cu o cafea sau o apă. La Dinu, la ieșirea din Vaslui spre Bârlad după Lucoil. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Mesaj de interes public. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Now, back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Frumos!
1: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
2: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre un fenomen uimitor. Cum poate mintea să influențeze corpul? Mai exact, efectul placebo. Efectul placebo apare atunci când o persoană se simte mai bine după ce primește un tratament care, în realitate, nu conține nicio substanță activă. Poate fi o pastilă de zahăr sau chiar o injecție cu apă, dar organismul reacționează ca și cum ar fi primit un medicament adevărat. Cum este posibil? Totul ține de așteptările creierului. Dacă o persoană crede că tratamentul o va ajuta, creierul poate declanșa reacții reale în corp, eliberarea de endorfine, reducerea durerii sau chiar îmbunătățirea stării generale. Cu alte cuvinte, mintea păcălește corpul, dar rezultatul este real. Efectul placebo este folosit și în cercetarea medicală pentru a testa eficiența medicamentelor. Un grup primește tratamentul real, altul placebo, iar diferența dintre rezultate arată cât de eficient este medicamentul. Interesant este că efectul placebo poate funcționa chiar și atunci când oamenii știu că primesc un placebo. Simplul act de a lua un tratament poate activa mecanismele de vindecare. Așadar, efectul placebo ne arată că granița dintre minte și corp este mult mai subțire decât credeam. Uneori, simpla convingere că ne vom face bine poate fi primul pas spre vindecare. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință de astăzi. Ne reauzim curând cu o nouă descoperire care ne pune pe gânduri.

0: Guls, Smile FM.
1: Are cineva încărcător de iPhone? Aș vrea să sun.

0: Revenim imediat. Smile FM. Lumioro Royal Beauty Salon din Vaslui, pe strada Hușului 157, vis-a-vis de liceul Emil Racoviță, este locul unde fiecare mireasă, fiecare nașă și fiecare clientă devine o adevărată pasiune. Aici părul tău este răsfățat prin spălat, vopsit și coafat, iar frumusețea ta este completată de servicii de cosmetică, manicură, pedicură, masaj și make-up profesional. Pentru mai multe detalii vizitează pagina de Facebook Lumioro Royal Beauty Salon. Sau te așteptăm cu drag să ne treci pragul. Pește prăjit pe grătar cu mujdei, fără mămăligă? Tochitura fără mămăligă nu e tochitură. Ce faci cu brânza cu smântână fără mămăligă? Fiind un preparat important, ingredientul principal trebuie ales cu grijă, fără conservanți și fără euri. Când ți se face dor de gustul adevărat de mămăligă, folosește făina de la Enache Mărărit. Acest gust te va aduce acasă, la figurat, poate și la propriu. Enache Mărărit, gustul care te aduce acasă. Casa. Mai performant, mai mare, mai aerisit. Spartacus Power Gym and Fitness este pregătită să te primească dacă îți dorești un corp frumos și o sănătate de fier cu aparatură de ultimă generație, într-un spațiu mare și climatizat corespunzător. Spartacus Power Gym and Fitness în Vaslui, în spatele fostului Club Arsenal. Acum la Infomat îți poți face semnătura electronică. Semnătura electronică este o inovație care îți permite să semnezi documente la distanță, să te autentifici în sisteme informaționale precum SPV, fără constrângeri de timp, distanță sau costuri. Cu semnătura electronică poți avea acces securizat la oportunitățile pe care ți le oferă universul digital. Obține semnătura electronică acum de la Infomat Service din Vaslui, vis-a-vis de școala numărul 6. 0722 203 589. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. O petrecere tare are nevoie de sororizare. Un super party are nevoie de echipa DJ3. Cu experiență de peste 15 ani în domeniul evenimentelor private, echipa DJ3 asigură buna dispoziție cu sunet, lumini și voie bună la orice fel de eveniment. Caută-ne pe Facebook, echipa DJ3, sonorizări Vaslui. Mesaj de interes public. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Now, back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.
1: Let's go.

0: Revenim imediat. Smile FM. Ochio îți deschide ochii. Optica medicală și cabinet oftalmologic acum deschis în Vaslui. Te așteptăm cu tehnologie modernă, precizie și grijă pentru privirea ta. Vino la Ochio pe strada Nicolae Bălcescu 77A, lângă Casa de Cultură, și descoperă cum poți vedea altfel, mai bine. Ochio, vezi altfel, vezi mai bine. Criorox vine cu vești bune. La salonul de îngrijire și remodelare corporală Criorox, prețurile rămân neschimbate. Bucură-te de lipoliză injectabilă cu Lemon Battle, criolipoliză, cavitație Vela Shape, epilare definitivă cu laser și pachete speciale de slăbire, tonifiere și detoxifiere. Rezultate vizibile, servicii profesionale, tarife accesibile cu zero costuri ascunse. Te așteptăm la Criorox în Vaslui, în zona gării, vis-a-vis de Lidl. Relații și programări la 0770798123 sau pe pagina de Facebook Criorox îngrijire corporală.
1: Vrei să redai strălucirea mașinii tale? Descoperă Auto Detailing Vaslui. Oferim servicii de cosmetizare și detailing de top, inclusiv polish și corecție lac, strat ceramic, curățare și vopsire tapiserie piele și detailing interior. Ai grijă de aerul din mașina ta cu ozonizare AC. Ne găsești în Vaslui pe strada fabricii numărul 1. Urmărește-ne pe Facebook la Auto Detailing liniuță Vaslui și pe Instagram Auto Detailing Vaslui.
2: Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! O petrecere tare are nevoie de sororizare. Un super party are nevoie de echipa DJ3. Cu experiență de peste 15 ani în domeniul evenimentelor private, echipa DJ3 asigură bună dispoziție cu sunet, lumini și voie bună la orice fel de eveniment. Caută-ne pe Facebook, echipa DJ3, sonorizări Vaslui.
0: Mesaj de interes public. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

no preconceptions, no limitations. Just free your mind.

Asculți Hit Stories de la Idei la Hituri cu Andrei Dumitrașcu. Într-o seară târzie din 1987, în studioul lui Gled Ballard din Encino, California, Sieda Garrett răsfoia un caiet cu notițe vechi. O frază i-a sărit în ochi: Man in the Mirror. În acel moment, Ballard improviza la piano progresie de acorduri. Inspirată, Garrett a început să scrie versurile, iar în acea noapte s-a născut o piesă care avea să devină un imn al introspecției și schimbării personale.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Man in the Mirror a fost scrisă de Sieda Garrett și Glenn Ballard și produsă de Quincy Jones și Michael Jackson. Lansată pe 9 ianuarie 1988 ca al patrulea single de pe albumul Bad, piesa se remarcă prin mesajul său profund și aranjamentul gospel. Michael Jackson a fost atât de impresionat de demo-ul piesei încât a decis imediat să o înregistreze, adăugând coruri puternice interpretate de Andre Crouch Choir și The Winans pentru a amplifica emoția transmisă. Tematic, melodia explorează ideea că schimbarea începe cu fiecare individ. Versuri precum If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change, îndeamnă la autoreflecție și responsabilitate personală. Michael Jackson a considerat această piesă o declarație personală, evidențiind importanța transformării interioare pentru a influența pozitiv lumea din jur.
1: 2 years later, I'm sitting with Glenn. He gets up to turn on the keyboard and he starts playing. And I'm flipping through my lyric book and the phrase "Man in the Mirror" popped off. Every time I tell this story, I get goosebumps.
0: Man in the Mirror a atins locul întâi în Billboard Hot 100 și a fost nominalizată la Grammy pentru Record of the Year. Videoclipul piesei, regizat de Don Wilson, nu îl prezintă pe Jackson, ci utilizează imagini de arhivă pentru a evidenția probleme sociale, precum sărăcia și rasismul, subliniind mesajul melodiei. Astăzi, Man in the Mirror rămâne una dintre cele mai influente piese ale lui Michael Jackson. Un apel la conștiință care continuă să inspire generații să caute schimbarea începând cu propria persoană.

Oh no.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

când buna dispoziție, atmosfera plăcută și gusturile delicioase și inconfundabile se împletesc, nu poți spune decât că ești într-un singur loc, la Dolce Vita, în centrul Vaslui. Avem preparate internaționale, dar și tradiționale. Gătim pentru toate tipurile de pofticioși, pentru iubitorii de burgeri sau de pizza napoletană făcută la cuptor pe vatră, dar și pentru vegetarieni. Dolce Vita, în Vaslui, strada Ștefan cel Mare 153, la parterul Casei de Cultură. Livrăm la domiciliu, dacă suni la 0771 325 299. Dolce Vita.

Vaslui, pe strada Anton Pan, numărul 28, te așteaptă Vechea Roma, restaurantul unde găsești tot ce-ți dorești, de la pizza și sushi, până la mâncăruri tradiționale, bunătățile lumii și multe alte surprize. Atmosferă primitoare, gusturi autentice și meniuri pentru toate preferințele. Te așteptăm pe la noi sau fă o comandă prin aplicația Vechea Roma și profită de reduceri la fiecare masă. Vechea Roma.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Mai performant, mai mare, mai aerisit. Spartacus Power Gym and Fitness este pregătită să te primească. Dacă îți dorești un corp frumos și o sănătate de fier, cu aparatură de ultimă generație, într-un spațiu mare și climatizat corespunzător. Spartacus Power Gym and Fitness, în Vaslui, în spatele fostului Club Arsenal.

0: O petrecere tare are nevoie de sonorizare.
1: Un super party are nevoie de echipa DJ 3.
0: Cu experiență de peste 15 ani în domeniul evenimentelor private, echipa DJ 3 asigură buna dispoziție cu sunet, lumini și voie bună la orice fel de eveniment. Caută-ne pe Facebook, echipa DJ 3, sonorizări vaslui.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil.
0: Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

agita. Treaba merge înainte, nu te mai băga. Peștele de la cap se-mi pute. Ei nu fac prea multe, noi nu facem sute. Ăștia știu doar să se împrumute. Eu de ce m-aș agita?

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!